יורדים לתוך אותה תעלה, וככה רצפת העזרה הייתה נשטפת במים. היו הכהנים עושים את זה גם כאשר ערב פסח חל להיות בשבת. והגמרא אומרת, זה היה שלא ברצון חכמים. מדוע? כי אסור לשטוף בשבת. מה, נשאיר את זה ככה עד מוצאי החג? כן, תשאיר את זה ככה עד מוצאי החג. אומרת הגמרא, הכהנים שעשו זה, זה היה שלא ברצון חכמים. לפי זו, שזה כבוד בית המקדש, כבוד יום טוב, בכל זאת הדבר הזה אסור. הרי הם מגיעים שם ביום טוב, אנשים היו מגיעים בשביל להקריב קורבנות ביום טוב. רצפת העזרה הייתה מלאה מאנשים שבאים להביא את הקורבנות שלהם לכבוד החג ביום טוב עצמו של מחגיגה. אף על פי כן היה אסור להם לשטוף רצפת העזרה. על אחת כמה וכמה זה ניסיון, אבל צריך לדעת אין לשטוף את הרצפה של הבית. לפעמים קורה שאיזה ילד תינף, הטלטול נפתח לו ונוצר שם בלגן במקום, וחייבים לשפוך קצת מים באותו מקום ונקות, אז הפוסקים מקילים בשעת חג כזו לשפוך רק מים ולגרוף את המים האלו. אבל אם זה לא צורך גדול ממש, לא צורך גמור ממש, אין להקל בזה. יש כאלו שכפתרון לכך, לפעמים פשוט הכל נפח להיות דביק, אז יש מקילים בשעת חג לעשות במקום קטן, בצורך גדול. יש כאלה שמה עושים? פשוט לוקחים אלבד. היום נמצאים ברוך השם בדור השפע, אז היום הכל מצוי וזמין, אז לוקחים מפת אלבד, מראש מלפני החג מכינים כמה כאלו, שמידה ויש שם כל הרצפה נהייתה דביקה, אז שמים מפת אלבד מעל גבי המקום, ואז לא רואים את כל החלוך, וזה גם נעשה פחות דביק, כי דוחים על גבי מפת האלבד, ובצורה כזאת זה יותר קל. לכן יש מאוד לשים לב, להשתדל שהבית באמת יישאר נקי כמה שיותר, כי אם מתלכלך אז יש בעיה לשטוף את הבית בחג, ולכן כדאי לשים לב מאוד לנקודה הזו. נעבור לגבי שאלה נוספת. האם מותר במהלך השבת, היינו במהלך בעצם החג הראשון, להוציא את החלות הקפואות במקפיא, להוציא את הסימנים, את התבשילים, להוציא אותם מהמקפיא ולהניח אותם על גבי השיש כדי שיאפשירו, כדי שנוכל במוצאי שבת לשים אותם על הפלטה ולחמם אותם כאשר הם כבר מופשרים. לעומת זה, אם אנחנו נוציא אותם רק במוצאי השבת, הרי שזה יגרום לכך שיקח זמן רב עד שיפשירו ועד שיתחיימו. לכן השאלה היא, האם מותר להוציא את זה כבר במהלך השבת, להוציא את זה כאשר זה יפשיר על גבי השיש, ואז במוצאי שבת פשוט להוציא את הלחם הזה ולהניח אותו על הפלטה, שהוא כבר בעצם יותר חמים, יותר קל, שיתבשל וירתח בזמן הזה. זו השאלה. ובכן, מגיעים פה לנקודה נוספת. יש כאן מכין משבת לחול. אם אדם מכין משבת לחול, לכאורה הדבר הזה בעצם הוא בעיה גדולה. הרי אסור לאדם להכין משבת לחול. כאן יש שאלה. האם במצב שכזה, שאני רק מוציא את הפריטים האלו מתוך ההקפאה, האם באמת זה הגדרה של מכין משבת לחול או לא? מרן בשולחן ערוך בסימן תרס"ו כותב, בחוץ לארץ כידוע יש להם בחג הסוכות 9 ימים, 7 ימים שהם ימי חג סוכות, ביום השמיני בעצם זה כבר שמחת תורה, זה לא חג סוכות, אבל היות שיש להם ספק האם זה סוכות או שזה שמחת תורה, לכן הם יושבים גם ביום השמיני בתוך סוכה, אבל ביום התשיעי הם כבר יושבים בבית. כותב מרן, יום חוץ על הארץ, בחוץ על הארץ ביום השמיני, ויושבים עדיין בתוך הסוכה, גמר מלאכול ביום השמיני, מוריד את כליו ומפנה אותם ממנה. יכול האדם להוריד כליו לתוך הבית שלו, למרות שלכאורה, בשביל מה הוא מפנה את הכלים לתוך הבית? כדי שיוכל להשתמש בהם

במוצאי השבת. דהיינו, בעצם בליל יום טוב האחרון, ליל יום טוב של שמחת תורה. אז איך לכאורה הוא מכין מיום טוב אחד לחברו? באמת, הרמה בסימן הבא, בסימן תרס"ז, הוא כותב, אסור להעמיד השולחנות והספסלים בבית לצורך הלילה, דהווה הכנה. המשנה ברורה מסביר מה הכוונה אסור להעמיד. הכוונה היא, היה להם שולחנות שהם מתפרקים. אז אם אלא הוא רוצה לשים את הרגליות ולשים על זה את השולחן, זה אסור, כי זה נקרא גמר הכנה. אבל להביא את זה מהסוכה לבית, אז זה מותר. ממשיך המשנה ברורה, ואם צריך אותם לצורך היום, עכשיו הוא רוצה ביום החג עצמו, החג הראשון, הוא רוצה להשתמש בשולחן הזה כאן למטה, אז זה מותר. אם זה בכלל בעיה, מותר גם לסדר את זה לגמרי. אבל עצם ההבאה, הוא אומר, מותר אפילו שצורך הלילה. גם בסעיף קטן לפני כן, הוא כותב, הוא אומר שאכן אסור להביא יין מיום טוב אחד לחברו. ובשעת הדחק שלא ימצא בלילה בקלות, מותר להביא יין וכן מים מיום טוב לחברו. רק שצריך להביא אותו בעוד היום גדול, כדי שלא יהיה ניכר. טוב, אז מה אנחנו לומדים מכאן? אז באמת, הרב חיי אדם מסביר ככה. זה המקור הדברים כאן, שחילוק הזה חיי אדם. והוא מסביר מה ההבדל בין לסדר את השולחן, לבין להביא את השולחן לבית. הוא אומר, אם אתה מביא רק את השולחן מהבית ממקום למקום, זה עדיין לא נקרא הכנה. אבל אם אתה מסדר את השולחן, זה כבר נקרא גמר ההכנה. עצם ההבאה היא לא נקראת, עדיין לא, עדיין הדבר הזה לא נגמר ההכנה שלו. אז עדיין לא הכנת משבת לחול. רק עברת ממקום למקום, ועדיין לא הכנת את זה, זה עדיין לא נעשה ראוי. אבל אם אתה ממש פורס את השולחן, פותח אותו, זה נקרא מכין משבת לחול, כי הנה עכשיו הדבר הזה מוכן. כך כותב הרב חיי אדם. והוא מוסיף עוד תנאי, הוא אומר, גם כאשר אני לא משלים את ההכנה, אומר, גם זה לא מותר, אלא אם כן, הדבר הזה לא ניכר שזה לצורך החול. כלומר, צריך שני תנאים. א', שהדבר הזה לא יהיה גמר ההכנה של הדבר, אלא רק ההכנה ממקום למקום. דבר נוסף, הוא אומר, שצריך שלא יהיה ניכר. לכן, להביא יין מיום טוב ראשון לצורך יום טוב שני, עצם ההבאה היא מותרת. אבל אם אתה עושה את זה סמוך לערב, שזה ניכר לצורך חול, הדבר הזה אסור. עכשיו בוא ונתבונן. כאשר האדם מוציא את אותם חלות, מוציא אותם מתוך ההקפאה, מוציא אותם החוצה. מוציא את הסימנים מההקפאה, מוציא את זה החוצה. לכאורה, אין פה אלא רק הוצאה עם הכל מקום, כמו שאתה מעביר שולחן מסוכה לבית. לכאורה זה מותר, אבל יש כאן בעיה. יש כאן עוד חשש נוסף. כי הרי, כאשר זה נמצא בתוך ההקפאה, זה לא ראוי לאכילה. כאשר אתה מוציא את זה החוצה, לאט לאט זה מפשיר, ועל ידי כך נעשה פה הכנה. ואם כן נמצא, שזה לא רק העברה ממקום למקום, אלא אתה יוצר פה הכנה, אתה יוצר פה שהלחם הזה, או הסימנים האלו, יהיו ראויים כבר לאכילה. נמצא שאתה מכין את זה משבת לחול. אפשר לכאורה לומר, יש הבדל. ההכנה נעשית מאליה, זה לא שאני יוצר הכנה. אבל אם נתבונן, הרי הגמרא אומרת שביצה שנולדה ביום טוב, אסור לאכול אותה בשבת. למה? כי כתוב הפסוק, והכינו את אשר יביאו. צריכה ההכנה להיות מיום חול לשבת, ולא שיום טוב יכין לשבת. גם שם אנחנו רואים הרי שההכנה וכי יום טוב נעשה שבת, זה הכנה שנעשית בידיים, זו הכנה שנעשית מאליה. ובכל זאת, זה נקרא הדבר הזה הכנה. מי שמתבונן שם בסוגיה, רואה שאכן בגמרא בעירובין, ככה משמע שגם הכנה כזו שהיא תעשה מאליה, היא גם כן, יש בזה, נקרא הדבר הזה הכנה. אם אדם מכין זה מיום שבת ליום טוב, או להפך מיום טוב לשבת, זה גם כן הגדרה של הכנה, מי שסקס שם בסוגיה בעירובין דף למד חטא.
ואם כן, לכאורה נראה שיש בדבר זה מקום להחמיר. עם זאת, מרן עובדיה שלום מצדד להקל על פי עוד סברה. כותב הרב עובדיה שכיוון שבמוצאי שבת זה יש צורך גדול, קשה לאדם להמתין עד שהחלה הזו תפשיר וכו', אז במקום צורך מצווה אפשר להקל בדבר הזה, מביא ככה דברי חיי אדם. יש פקפקים קצת מהראיה מחיי אדם, אבל הרב עובדיה עליו השלום כותב שאפשר להקל, וכמובן לפי זה שיעשה את זה כמה שיותר בעוד היום גדול, בעוד מוקדם. יכן יוציאו את החלות ואת הדברים האלה כולם, יוציאו אותם מוקדם, כדי שאדם יוכל להשתמש בהם כבר ביום שבת עצמו, שלא יהיה ניכר שאדם עושה את זה לצורך חול. בסימנים וכיוצא בזה, זה קל וחומר שזה יותר קשה, כי סימנים זה דבר שניכר שעושה את זה לצורך הערב. לכן כדאי שלאחר שזה יפשיר, שאדם יטעם לפחות מחלקם מעט כבר ביום שבת, שלא יהיה כל כך ניכר שהדבר הזה לצורך חול, כי המגן אברהם, היה אדם, הוא מצריך שלא יהיה ניכר שעושה את הדבר הזה לצורך חול. אז לכן יש להקפיד, הרב עובדיה מסתמך בעיקר סברת חיי אדם, שאומר שאם זה לא, קל בלילה להביא את זה, מילא מותר להביא את זה גם ביום, אבל חיי אדם עצמו מצריך שלא יהיה ניכר. לכן להוציא את החלה הזאת ואת הסימנים, להוציא אותם מוקדם, וכמו שאמרתי, לאחר שזה יפשיר עוד היום, להוציא את זה משם. עם זאת, לשים את הסימנים על גבי הפלטה, גם לאותם אופנים שהדבר הזה זה סימנים שהם יבשים ואין בהם רוטב וכו', וגם אם אתה שם איזה דבר שהוא מפסיק בין הפלטה לבין התבשיל עצמו, מכל מקום, עצם החימום, זה כבר נראה שזה נחשב הדבר הזה לכל הדעות, יקרה הדבר כהכנה גמורה, גמר הכנה, ולכן אין להקל לגבי לשים את זה על הפלטה, אפילו אם הדבר הזה יבש לחלוטין. אין לעשות זה מיום שבת לצורך מוצאי שבת, אפילו אם הדבר יבש לחלוטין, כי הדבר הזה כבר נקרא גמר הכנה, שבזה נראה שהפוסקים מסכימים שאין להקל בכך לעשות ביום שבת לצורך היום השני. נצא כרגע להפסקת פרסומות ונחזור תכף בסייעתא דשמיא להמשך שאלות אקטואליות לימים האלו. חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, מספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב, 03-50-50-550. אנחנו נשאל היום כמה וכמה שאלות, בעזרת שאל ברך, בנושאים שנוגעים וקשורים אלינו בהלכות שופר והלכות החגים. נאמר כמה שאלות בהלכות שופר שהגיעו לבית ההוראה. שאלה, בראש השנה, בשנה שעברה, התוקע בבית הכנסת התקשה בתקיעות. הגבאי ראה שבאחד התאים יש שופר של אחד המתפללים שנסע לחגוג מחוץ לעיר. האם היה מותר לו לתת את השופר לחזן שיתקע בו או לא? זו שאלה ראשונה. יש כאן שאלה דומה, גם כן באותו נושא, אבל היא קצת שודה בין המקרים. מה הדין באדם שראה את השופר של החזן נמצא בבית הכנסת? לקח אותו לביתו של איזה חולה לתקוע בו, ולבינתיים החזן הגיע לבית הכנסת וראה שנעלם השופר שלו. הוא הבין שמישהו לקח אותו, מאוד כעס, ואמר מי שלקח את השופר ידע לו שזה גזל. לאחר מכן הגיע האדם שלקח את השופר וסיפרו לו האנשים שכך אמר החזן בעל השופר. השאלה היא, האם אותו חולה יצא ידי חובה או שצריך לחזור ולתקוע לו שוב? טוב, אני אענה בעזרת השם ברך על שתי השאלות. לגבי השאלה הראשונה, גבאי שראה שהתוקע מתקשה בתקיעות ומצא שופר של אחד מפללים, הלכה היא שהוא יכול לתת השופר לחזן שיתקע בו. למה? יש לנו כלל, ניחא לה להניש למעבד מצווה בממונה. נתרגם, נוח לו לאדם לעשות מצווה בממונו. ולא רק את התקיעות של החובה, הרי כידוע אנחנו תוקעים 100 קולות, אולי יותר דיוק כפי תוקעים 101 קולות, והתקיעות האחרונות זה רק מנהג בעלמא. כתב משנה ברורה אף פי כן, כיוון שנהגו בכך, בוודאי שהאדם לא

ימחה, כי הוא רוצה שיעשו את המצווה בשלמותה כפי מה שנוהגים. ולכן בהחלט שהגבאי יכול לקחת את השופר ולתת את זה לאותו התוקע שיתקע לכל הציבור, ואין בזה שום חשש. לעומת זה, במקרה השני, אדם שלקח את השופר של החזן לתקוע בו לחולה בלי רשות החזן, אז צריך לדעת שהוא נהג שלא כדין. כי כמו ששער הציון כותב שמה בסימת הקופבב באות כף, הוא כותב, מה שאומרים נוח לאדם לעשות מצב במונו, זה רק אם ישתמש בזה באותו מקום. יש לך, אתה מגיע אז בית הכנסת, אתה רואה איזה ספר של מישהו. אנחנו אומרים, נוח לאדם שיקראו בספר שלו, ותקרא בזה באותו מקום. באותו מקום אתה יכול לעיין. אתה רואה תלית של מישהו, בעבר שהיו תליתות שאנשים שמים בבית הכנסת שלהם, אז גם כדוע פוסקים שמותר לאדם להשתמש, אבל רק באותו מקום. הרב נשחק כותב שזה משתנה מזמן לזמן, הוא אומר, היום אנשים מקפידים על תלית, אומר כל אחד הסיבה שלו שונה, היום יש כאלה יודעים שמקפידים קצת אסטיניסים לגבי התלית, אבל בעיקרון, אז הדבר הזה מותר. לכן, מותר היה לו לתקוע בבית הכנסת, אבל לקח את השופר הביתה, אומר בשער הציון בעוד כף, שהדבר הזה אסור. עכשיו, מה הדין לגבי דיעבד? אותו חולה שתקעו לו בשופר, שבעצם זה גזל. האם הוא יצא ידי חובתו שצריך לחזור ויתקוע לו שוב? התשובה היא, השומע יצא ידי חובתו. ככה כותב מרן במפורש בסימן תפקוף פבר, שאדם שגזל שופר ותקע בו, יצא ידי חובה. למה? מבאר המשנה ברורה, מצוות השופר זה לא התקיעה. איך נבוכים? לשמוע כל שופר. המצווה היא השמיעה בלבד. ובשמיעה, בשמיעת הקול, לא שייך זה דיני גזל. כי הרי בשמיעה הוא לא נוגע בשופר. לפיכך, בוודאי שאותו חולה יצא ידי חובתו. יש כאן עוד שאלה נוספת לגבי שופר. מי שקנה שופר בלי שום הכשר, בלי שום השגחה, אומנם השופר נראה שלם, השאלה היא אם יש לחשוש אולי תוך כדי העיבוד נעשה סדק קטן וסתמו אותו בדבק, או שיש שם איזה נקב וסתמו אותו בדבק, או שאין לחשוש. אז קודם כל נקדים שבוודאי מי שיכול לקנות שופר עם השגחה, עד רבה ועד רבה, טוב יעשה. היום ברוך השם לכל דבר יש השגחה, בפרט לדברים כאלה, אז עד רבה. השגחה היא בעצם משמעות הדברים היא, שראו שהשופר הזה אכן נעשה ולא היה בו נקבים תוך כדי הייצור שלו וכדומה, כי לפעמים באמת יש נקבים והם סותמים את זה. סותמים את זה, יש להם כל מיני אופנים. לוקחים איזה חומר, לוקחים איזה חתיכות של שברי שופר, תוחנים אותם, מערבים בתוך זה דבק וככה סותמים את הנקב שנוצר. כי זה קצת מסובך לייצר שופרות. יש שם איזה עצם שנמצא בתוך השופר, וצריך להוציא אותה. אז לפעמים פשוט קודחים, וכדי להוציא את אותו העצם, לפעמים המקדח הוא עושה חור בשופר, ולכן צריך לסתום את זה, אז זה בעייתי. כמו כן לפעמים זה נופל, אז מלא נוצר שם גם כן איזה סדק בשופר. גם את זה הם סותמים, והדברים האלה הם לא פשוטים. לכן בוודאי מי שיכול לקנות שופר עם השגחה, הדבר הזה הוא טוב יותר. השאלה היא, מה הדין בדיעבד? אדם קנה שופר בלי הכשר. האם באמת זה בעייתי או לא? אז אני אציין שבאמת בעבר, מעולם לא מושג כזה שופר של הכשר. כולם היו קונים שופרות כך. אז לכאורה, האם מותר או לא? התשובה היא מותר. למה מותר? התשובה היא, כיוון שאפילו אם הוא נסדק וסתמו אותו שלא במינו, יש אפשרות לסתום את זה על ידי שמחממים שם את השופר באש, ואז שתי הקצוות של הסדק הם מתחברים. זה נקרא, סתם אותו במינו, זה ודאי כשר גמור, אין שום חשש. אבל גם אם סתמו את זה שלא במינו, דהיינו על ידי, כמו שהסברתי מקודם, לוקחים אבקה של שופרות, ומערבים את זה עם דבק וסותמים את זה. גם אם יעשו כך, מרש חנאוך כותב סימן תקוף בבא סעיף ח', אם דיבק אותו, כשר.
אם דיבק אותו,

לא כשר, והדעסתי היא העיקר הלכה, כמו שכתבו האחרונים, דעת הסתם של מרן, זה העיקר הלכה ויכול גם לברך. וגם בדרך כלל לא נסדק רובו, אלא מיעוטו בלבד, לא אין שם סדק לכל האורך, אלא רק מקומות קטנים. באופן כזה כותב שער הציון באות פדלת, שלכולי עלמא זה כשר, ולכן אין חשש לתקוע בשופר כזה, שאולי היה שם איזה סדק וסתמו אותו, הדבר הזה מותר. לכאורה עדיין יש לחשוש. אולי היה שם לא רק סדק, אלא היה שם נקב ממש. התשובה היא, לא צריכים לחשוש לכך, למה? נקב, מה יודע בנקב בין סדק? נקב זה דבר שהוא גדול ניכר, כמו שבואה משנה ברורה סעיף קטן ממבב. וכאן אתה רואה שופר, אתה לא רואה שם חור, הוא נראה כולו שלם. לפיכך, אין לחשוש למה שאנחנו לא רואים, ולכן הדבר מותר גמור, ושופר בסיכום, שראית אותו, שקנית אותו בלי שיש עליו מדבקה, הרי שהדבר הזה הוא מותר, ואין בכך שום חשש באופן הזה. עוד שאלה בנושא הזה, מה קורה לגבי אדם שקנה שופר שיש עליו מדבקה, מדבקה של הכשר, מגיע ביום ראש השנה ורואה שהוא שכח להוריד את המדבקה של ההכשר. הוא לא רוצה להוריד את המדבקה עכשיו ביום ראש השנה, אז מה עושים? האם הוא יכול לתקוע בשופר הזה או לא? התשובה היא שהוא יכול לתקוע למרות שיש עליו מדבקה. ומדוע? התשובה היא, מרן בשולחן ערוך כותב בסימן תפקוף בבב בסעיף י' זין, המציירים בשופר צורות במיני צבעונים כדי לנאותו, לא יפה הם עושים. הם עושים כל מיני ציורים, עקידת יצחק, או יודע מה, כל מיני ציורים אחרים על גבי השופר. אומר מרן, זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? מבאר המשנה ברורה, כי לפעמים הכל משתנה קצת בגלל כל מיני סממנים כל מיני צבעים של גואש וכדומה שעשו על גבי אותו השופר. לפי זה לכאורה יש לומר שגם כן שיש מדבקה על גבי השופר, אולי אותה מדבקה גורמת לשינוי הכל. ואם כן, לכאורה, תחילה בוודאי שיש להסיר את המדבקה. השאלה היא מה הדין? האם אנחנו יכולים לתקוע לכתחילה בשופר הזה או לא? התשובה היא, מותר לתקוע לכתחילה. ומדוע? היות שהמדבקה הזו היא מדבקה קטנה. היא לא מדבקה לכל אורך השופר, במקום קטן בלבד. אז לפי כמה, 3-4 סנטימטר, זה כל המקום של זה מדבקה, כמו כל המדבקות. אז לפיכך, הדבר הזה הוא מותר. למה? אין לחשוש במקום כל כך קטן, שזה גורם לשינוי של הקול של השופר. ומניין יש לנו ללמוד זה שיש לחלק בין כאשר זה מקום גדול או מקום קטן. לומדים את זה מסעיף קודם בשולחן ערוך. מרן כותב שאם האדם ציפה בזהב את השופר שלא במקום הנחת פיו, אז ממילא כותב מרן שזה מותר. לכאורה זה פלא, כי שורה לפני כן מרן כותב שאם האדם ציפה זהב את השופר מבחוץ, אם הקול שלו השתנה פסול, אם לא השתנה כשר, אז מרן עושה חילוק. אז איך מרן כותב, שורה לפני כן, אם זה שלא מקום הנחת פיו, אז זה כשר, אז למה לא עשת חילוק? שלא מקום הנחת פיו תלוי, אם השתנה הקול או לא. מבאר המשנה ברורה, שלא מקום הנחת פיו, הכוונה היא מקום קטן, מתחת למקום שאדם מניח את פיו. לפיכך זה קשר, לא צריכים לחשוש אולי השתנה הכל. אבל מה שמרן כותב, אם השתנה הכל, אם הוא ציפה בזהב את השופר מבחוץ, אז צריך לבדוק אם השתנה הכל או לא, שם מדובר כאשר האדם הזה ציפה אותו לאורך, הכל לאורך השופר, אז באמת צריך לבדוק. אבל כאשר זה מקום קטן, אז באופן כזה אין חשש. לכן, היות שיש כאן מדבקה שזה מקום קטן, אין לחשוש בדבר הזה, והדבר הזה הוא מותר. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, ותכף בעזרת שם בך נחזור לחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה.
אנחנו מסייעתה לשמיה בחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה.

שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, זמין לשאלותכם במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, 03-50-50-550. אנחנו נמשיך בשאלות שהגיעו לבית ההוראה. אשתדל בסייעת השמיה להספיק כמה שיותר שאלות. ובכן, יש כאן שאלה. שאלה שהגיעה כך. אנשים שמתפללים בבית הכנסת, אבל היות שבית הכנסת עמוס, ישנם אנשים שנמצאים מחוץ לבית הכנסת, ושם הם מקשיבים ושומעים את קול השופר. האם יש לחשוש אולי הם לא שמעו היטב את קול השופר ולא יצאו ידי חובה או לא? התשובה היא, הם יצאו ידי חובה ובהחלט יכולים לסמוך על זה, אין להם מה לחשוש. ואני אסביר. אמנם לגבי בית הכנסת שהוא נמצא מתחת לקרקע או רובו מתחת לקרקע, היום הרבה מקומות כאלו, בתים, יחידות דיור וכדומה, עושים אותם כאשר חלקם הגדול נמצא מהגובה מתחת לפני הקרקע, ורק חלק נמצא מעל פני הקרקע, שזה חלון וכדומה מעל פני הקרקע. אלו באמת, אם יש אנשים שנמצאים בחוץ ושומעים קול השופר, הם מבואר בשולחן ערוך בסימן תרפוף בזין סעיף א', שצריכים להתבונן האם שמעו קול השופר ברור או שמעורב בו קול הברה. כי הם נמצאים בחוץ והבית כנסת נמצא בפנים, ייתכן שלא שמעו קול השופר ברור. אלה שנמצאים בתוך בית הכנסת ודאי שמעו קול השופר, למרות שהוא כולו נמצא במעמקים, אין בזה בעיה. לכן בתי כנסת שנמצאים במקלט וכדומה, אין להם בעיה. מי שנמצא מחוץ למקלט, אז הוא יש לו באמת בעיה, צריך להבחין האם הוא שמע קול שופר ברור או לא. אבל בית כנסת שבנוי כולו על הקרקע, רובו נמצא על הקרקע, גם האנשים שנמצאים מחוץ בית הכנסת, בוודאי שומעים קול שופר והם יצאו ידי חובה. אמנם התורה זהב מחמיר בזה, כי הוא כנראה מפרש מה זה קול הברה, כוונה היא שהוא לא שמע את קול השופר הברור, אלא שמע אותו קצת חלש. ככה דעת תורי זהב, אבל האחרונים כולם תופסים לא כדעת תורי זהב, ולכן הביאו הלכה אומר שאפשר להקל בזה, וגם בהגאות יש מצליח, כתבו שהמקל לא יפסיד, כי באמת עיקר הדין הוא שזה מותר גמור. לכן כל שמצאים מחוץ בית הכנסת, בית הכנסת עמוס, אנשים מצאים בחוץ, הרי אף על פי שומעים את קול השופר חלש יותר, כי הם מצאים קצת רחוק, הם יצאו ידי חובה בהחלט, ואין בדבר הזה שום חשש. עוד שאלה אחת ביחוד שופר, מי שלא שמע את תחילת התקיעה בגלל הרע של הספסלים, אבל שמע את המשך התקיעה, והתוקע ראה שאנשים מזיזים כיסאות, ולכן העריך בתקיעה משך עוד חי תרומיתין נוספים, האם יצא ידי חובה או לא? התשובה היא, אם לא שמעו את תחילת התקיעה, או לא שמעו את סוף התקיעה, למרות שבאמצע שמעו תקיעה שלמה, שיעור זמן תקיעה חי תרומיתין, אף וכן לא יצא ידי חובה. מרש חנוך סימן תקוף בזיין סעיף ג' כותב מפורש, השומע מקצת תקיעה שלא בחיוב, דיינו, מישהו תחיל לתקוע לפני עלות השחר, והמשיך מקצתה בחיוב, ותקע משך, ותקע ומשך בה, שיעור תקיעה לא יצא. המשנה ברורה מסביר מה הסיבה, כיוון שהכל פנים חסרה לו התחלה של התקיעה. משנה ברורה כותב ועדין, את כל התקיעה הייתה גם כן ביום, בחיוב, אבל השומע נכנס לאחר שהתוקע התחיל את ההתחלה, או לאחר שהוא יצא באמצע התקיעה. וכל כיוצא בזה, הרי שכיוון שאדם לא שמע את כל התקיעה מתחילתה ועד סופה, לא יצא ידי חובה. לכן מאוד חשוב להיות זהירים, לשמוע את הכל מההתחלה, לא לעשות רעש בזמן תקיעת שופר כלל ועיקר, וגם לא באמצע התקיעה, שנבורה כותב שם בהמשך, שאדם יזהה לעשות תקיעה ונחה, להתעטש וכדומה, כל כיוצא בזה, כל שאנשים לא שמעו את כל התקיעה כולה בשלמותה, הרי שאנשים לא יצאו ידי חובה, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד בעניין הזה שאנשים ישמעו את כל התקיעה בלי שום רעשים כלל ועיקר.
נעבור לעוד שאלה אחת, ככה בעזרת שבך, כבר שהזמן יספיק.

מספיק לנו. האם מותר להתקלח השבת שבה חל ראש השנה? היות זה מאוד קשה להישאר יומיים בלי מקלחות. האם ניתן לקלח ילדים בשבת הזו? כלומר שמאוד מאוד קשה להשאיר אותם יומיים בלי מקלחת. התשובה היא שאסור להתקלח בשבת במים חמים. מים צוננים מותר. אשכנזים ישנם כאלו שמחמירים לא להתקלח מים צוננים ויש מקלים. אבל לפי הספרדים מותר להתקלח במים קרים בשבת, אבל בשום פנים אופן שבעולם אין להתקלח במים חמים בשבת. גם לילדים קטנים, לילדים קטנים אפילו תינוקות, צריך לדעת שאסור לקלח אותם במים חמים בשבת. מרן שולחן ערוך בהלכות ברית מילה, סימן שאלה מ"א, כותב שבעבר היו צריכים לקלח את הילד במים חמים לפני ברית המילה או לאחר ברית המילה, וממילא זה היה מותר כיוון שזה צורך מצוות המילה. בלי זה אי אפשר היה לעשות ברית. היום השתנו הגופים, וממילא אין בזה חובה לצורך ברית המילה. מרן אומר, לכן אני לא כותב את כל ההלכות האלה, כי אין בזה השלכות. מרן שיחי אומר, ודין רחיצת קטן, גבשי ברית המילה, דינו כמו גדול. כלומר, אם אחד אומר, נכון, לא חייבים לקלח את הילד לפני ברית המילה, אבל אני רוצה לקלח אותו. אומר מרן, דין רחיצת תינוק בן 8 ימים, כמו גדול. לחוץ מקום אחד מותר, אבל לחוץ כל הגוף זה אסור. גם מגן אברהם מפורש בהלכות יום הכיפורים, שם מבואר שמותר לרחוץ קטנים ביום הכיפורים. כותב מגן אברהם, מעתיקים אותו אחרונים, אך ורק גבי רחיצה בצונן, אבל במים חמים הדבר אסור, שהרי כבר בכל שבת זה אסור לרחוץ במים חמים. אז אם כן, בוודאי שאין להתיר בזה יום הכיפורים, מה שבעצם אסור בכל שבת, כך כותב מפורש המגן אברהם בהלכות יום הכיפורים. ולכן ברור הדבר שאסור לרחוץ ילד קטן במים חמים, אפילו מים חמים של דוד שמש. אסור לרחוץ ילד קטן, קל וחומר גדול, ביום שבת. עם זאת, ביום טוב, אם יש לאדם מים של דוד שמש, ממילא מותר לאדם להתקלח בהם ביום טוב. למה? ככה אנחנו ספרדים נוהגים, אשכנזים מחמירים קצת, כבר שתכף נסביר, אבל מרן שולחן ערוך מתיר. מרן כותב במפורש בהלכות יום טוב בסימן תקי"א. אומר מרן שמים בסעיף ב', מים שהוא חם ומערב יום טוב מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד, מהודיו כחוץ המרחץ. המרחץ אסור, כלומר ללכת למקווה, אפילו אילו היו המים במקווה שם המים של דוד שמש, זה אסור. לא חומר שכל המים שם זה דוד חשמל, ודאי שזה אסור. אבל מים שהוא חם מערב יום טוב, מותר. יותר מזה, כותב מרן עובדיה עליו שלום, כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, ועוד גדולים, כותבים שמים שאפילו חם ביום טוב, אבל הוא חם על ידי דוד שמש, הדבר מותר. זה נחשב כאילו שהמים האלו התחממו מערב יום טוב, ולכן הדבר מותר. יש מחמירים, אבל מי שמקל בהחלט שם יסמוך, יכול להתקלח ביום טוב במים שהוא חם בדוד שמש. כמובן שיזהר בכל דיני סחיטה, לא חילה וחס, לא להתרחץ עם ספוג רחצה, לא עם ליפה, לא יתקלח גם כן עם סבון מוצק, לא רק סבון נוזלי, יכול להתקלח גם במים חמים. זה אפילו אדם גדול מותר להתקלח ביום טוב. לכן במוצאי שבת, עד שמחכים שיכינו את כל המאכלים שיתחיימו על הפלטה לסעודה, יכולים להתקלח בינתיים, לקלח את הילדים לבינתיים, הדבר הזה הוא מותר. נוסיף פה נקודה חשובה. הרמ"א אוסר בזה. הרמ"א פוסק כדעת תוספות ועוד, שאסור להתקלח במים חמים, אפילו מים שהוא חם בערב יום טוב, דעת הרמ"א לאסור בזה. עם זאת, הרמ"א כותב, שילדים יכולים לקלח אותם הגדולים. כותב, מותר לרחוץ תינוק מים שהוא חם על ידי ישראל ביום טוב, אבל אסור לחמם את צורכו אפילו על ידי גוי. לחמם מים זה אסור, אבל לקלח ילד מותר. אומר משנה ברורה, דווקא בקטן שרגילים לרחוץ אותו בכל יום, אז זה מותר. אבל אם ילד שרגילים לרחוץ אותו רק פעם ביומיים שלושה,

אז זה אסור. בסדר, היום רגילים לרחוץ ילדים בכל יום ויום. אז לפיכך, מי שרוצה יכול לקלח את הילד ביום טוב, אבל בשבת אסור לחלוטין לקלח את הילדים. נסיים כאן התוכנית שלנו היום, נשתמע בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, ונאמר לכל המאזינים שישבחו יכתוב את כולם לחיים טובים, שמחה ולשלום. נזכיר את מספר הטלפון של בית תורה 03-50-50-550. תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, ארז רסין. היו ברוכים.

ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים במרכז החודש, חודש אלול, יום הדין לפנינו, וגדול האמיצים, מי זה היה גדול האמיצים? הרי זה דוד המלך, דוד המלך מגיע ואומר לשאול, גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך, גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך, מתי? דוד המלך היה נער, רועה צאן, משפחתו, והנה מגיע אריה ולוקח איזה תלה. דוד המלך לא אומר, טוב, שיקח יקפרה עליי, מה אני צריך להסתבך איתו? זה לא שאריה בא להילחם בו, טוב, אין ברירה, צריך להילחם, וגם זה אומץ גדול. אבל הם באים סך הכל, לקחו תלה, ארי, דוב, ודוד המלך לא מוותר להם, מה שנקרא, הוא הולך ומוציא בלעה מפיהם, לא אתן לכם לקחת לי. אמיצות שאין כדוגמתה, הוא יוצא נגד גוליית, בא שאול, שם לו שריון קשקסים, נו, שקצת יגן עליך, אמר לו, לא ניסיתי באלה, תן לי ללכת, אני רוצה לבוא כמו בחור ישיבה, חליפה ומקבעת, עם זה אני בא להילחם. והאמיץ הגדול הזה אומר, סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. מה גורם לי פחד? אומר, המשפט של בורא עולם, יום הדין, זה מה שמפחיד אותי. נו, לנו השערות לא עומדים מהדבר הזה. כנראה שזה לא בגלל עודף זכויות, אלא בבחינת מה שאומרים, אין שכל, אין דאגות, כמו ילד קטן שרץ לכביש, הוא לא יודע, באה המסעית, לא באה המסעית, הוא רואה את הכדור, לא בגלל עודף חוכמה ועודף אומץ, אלא בגלל חוסר הבנה באמת, מה זה יום הדין? ולכן אנחנו צריכים לחפש לעצמנו עצות כדי לזכות בדין,

לא יצדק לפניך כל חי, אנחנו אומרים, איך אנחנו יכולים לגשת אל יום הדין עם קצת כלים מסביב כדי, בעזרת השם, שתהיה לנו שנה מבורכת, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שפע, שנה של נחת מהילדים, שלום בית. אנחנו רוצים להשיג את הדברים האלה, ריבונו של עולם. היה אומר אבינו הגדול, כוח התפילה כשהיא באה מהלב. אומרים באחד הפיוטים, ענה כאב זדוני בסליחות, שם כתוב, כי אין בליבו מחשב כמחשבי. זה היה בשנות 2000, שהיה בג 2000, ואז דיברו שכל המערכות השתבשו. היה אומר, אצל הקדוש ברוך הוא המחשב שלו, כביכול הוא לא כמו המחשב שלי, שם אין וירוסים, אין בגים, אין שום דבר, כי אין בליבו מחשב כמחשבי, הכל נמצא לפרטי פרטים, שום דבר לא ישכח. ובכל זאת, אז איך אנחנו עושים? אומר הפסוק, סורו ממני כל פועל אבן. סורו אותיות וירוס. וירוס, וו רש וו סמך. איך אני מצליח כביכול להחדיר וירוס במחשב של מעלה? כי שמע אדוני קול בכיי. כאשר אדם מתפלל בבכייה, זה מצליח למחוק שם במחשב כל מיני דברים שהיינו רוצים למחוק. כל כוח התפילה גם של יום הכיפורים, היה אומרים להתבונן בראשי תיבות, כי ביום הזה יחפר, כי ביום הזה יחפר, כף בית ה' י', כף בית י' ה', בית כף י' ה', בחייה. יש כוח, הבכי הוא מעורר את הנקודות העמוקות שבלב, הוא מביא להשתפכות הנפש, התפילה יוצאת ממקום עמוק כל כך, ומגיעה אל מקום גבוה כל כך. אמנם, גם כאשר מדברים על בחייה, אין זו בחייה של אבל, של שברון ואובדן חלילה. גם על זה שאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לשמוח. יש פסוק אחר, בשמחה ירילון כל היום, גם זה ראשי תיבות בחייה. זאת אומרת, על עצם זה שאנחנו זוכים לעורר את ליבנו, זוכים להגיע להכרה שצריכים להתפלל לאבא שבשמיים, זה סיבה טובה לשמוח. לא כולם זוכים למצב הזה. אבל תפילה שבאה מהלב, היא פועלת ישועות. היה מעשה באיזו עיירה באירופה, שגזר עליה המושל גירוש לכל היהודים. זה היה שיא החורף, זמן כסלב, גירוש בזמן הזה לבלתי נודע. זה גזר דין מוות לזקנים, לנשים, לתינוקות. זה נורא והיום. הלכו לאחד מצדיקי האזור, שומע את הצרה ואומר, אוי, אם היינו עכשיו לפני ראש השנה וכיפור, היינו יכולים לזעזע, לשנות את הדין. אבל עכשיו אנחנו חודש כסלב, מה נעשה? ושוב הוא עוצם את עיניו ואומר, יש פסוק. פסוק מדבר על אדם יושב לו בסלון, פתאום דופק לו שכנו העני, כן, שלום, בוא בכבוד, בוא תיכנס. יושבים, שותים קצת, מה נשמע? כן, מה אני יכול לעזור? אומר, תראה, אני צריך הלוואה של איזה 30,000 שקל. זה מאוד יעזור לי, אתה יודע, פה, שם, אני אוכל להשתקם, אני אוכל לעשות, גם יש לי טיפולי שיניים במקביל. מאוד מאוד מאוד חשוב לי הסכום הזה. הבן אדם יושב, חושב לעצמו, תראה, 30,000 שקל לכזה דלפון, זה לא פשוט. יש לי בצד 30,000 שקל, אבל מה, אני אתן לו אותם? אומר לו, תגיד לי, כמה זמן נראה לך אתה יכול להחזיר את זה? אומר לו, תראה, ישבתי בבית, עשיתי חשבון, 5 חודשים, הכסף אצלך. אומר לו, תודה מה? קח חצי שנה, להתחייב שהכסף חוזר. אין שום בעיה, כותב, נותן לו את הכסף, מרגיש, מה? עשיתי בזה דבר גדול. חסד. עוברים 5 חודשים, וגם 7 ו-8, ובמקום שהכסף ישוב אליו, הוא מקבל תשובות. למה הוא לא מקבל את הכסף? טוב, כבר עברו 10 חודשים, בדופק לו בדלת, אמר לו, יא חביבי, תראה, זה לא העניין, אני צריך את הכסף, פה, שם, אין לי, יש לי. אומר, טוב, תן לי משהו משכון. מסתובב אני בבית, אומר לו, מה תיקח? תראה, פלורוסנטי, מה תיקח? אתה יודע מה? קח את הפיג'מה שלי. אומר לו, הפיג'מה לא מגרדת את הסכום, לפחות משהו שקצת יציק לו.
ויושב היהודי הזה בבית ואומר,

0: תשמע, כל הכבוד לי. גם הלוויתי, גם תראה מה נתן לי פיג'מה. פתאום דופק לו פסוק ואומר, השב, תשב לו, תשיב לו את העבוד כבוא השמש. מה? אומרת התורה, בלילה אתה צריך להחזיר לו את הפיג'מה. אז מה עשיתי בזה? אם הוא בלילה יושב עם הפיג'מה וביום יהיה אצלי, אני מחסן שלו. כן. למה אומר הפסוק פרשת משפטים? והיה כי יצעק אליי ושמעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא יצעק אליי, אבא, לקחו לי את הפיג'מה, אני אשמע. למה? אני לא בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, עשיתי רק טוב. הוא לא בסדר שהוא לוקח הלוואה ואינו מחזיר. אתה צודק. ממשיך הפסוק ואומר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי. למה? כי חנון אני. יש מסלול עוקף. צדק, משפט, אתה צודק, הכל בסדר. אבל, ושמעתי כי חנון אני. היה רגיל לספר, אבינו הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, את הסיפור הנפלא על החוזה מלובלין, שהיה החוזה כשמו כן הוא, היה במוצאי ראש השנה, עוברים לפניו החסידים, והוא אומר להם, מה הוא רואה בשמיים, איך קיבלו את תפילותיהם? נו, הגיע רבי בונים מפשיסחה, אומר לו, בונים, השנה פרנסה, לא מי יודע מה. נשבר ליבו של רבי בונים, כל כך טרח, התפלל מכל הלב, בדבקות כזאת, פרנסה יש לו, משפחה לפרנס, מה עושים? היה בשברון גדול, יצא מפני החוזה, הלך לאיזה בית מדרש, סרט ימי תשובה, היו תפילות, בבחייה גדולה. יום כיפור לא יכל לבוא לחוזה, אמר אני אלך מקום אחר, אולי שמה יראו עליי דברים אחרים. נו, עבר יום כיפור, עברו סוכות, הייתה איזו גבירה, קראו לה מירה, מירה לגברת, היה לה כמה בתי חרושת, והוא הציג את עצמו, הביבונים, כמועמד להיות מנהל החשבונות. קיבלה אותו, היה לו ראש טוב, התחיל להיכנס, והוא התחיל לייעל את המערכת, לעשות כך, לעשות כך. ההכנסות הכפילו את עצמם, 3, 4, 5, 6, שפע כזה. הגיע רבי בונים לגברת, אומר, תקשיבי, את יודעת מה מצב המאזן, אני כבר לא מוכן לעבוד כשכיר. את רוצה, אני רוצה להיכנס כשותף. שותף? מה קרה לך? אומר לו, כל בסדר, את לא חייבת. אני אלך למקום אחר. היא עשתה חשבון, גם אם הוא לוקח חצי עדיין ברווח גדול. נתנה לו. הגיע חג הפסח, רבי בונים אומרו, לא הייתי אצל החוזה הרבה זמן. לוקח מרכבה, נגיד במושגים שלנו, איזה מרצדס, ממלא אותה כל טוב, ונוסע לחוזה. מגיעה מרכבה, 6 סוסים אבירים, פאר ואדר, מסתכלים מי זה, בוני מגיע על מרכבה מיוחדת, והוא מוציא לחסידים, בשר, יין, מצות, תופס לו החוזה את היד ואומר לו, בונים, על תפילה בדמעות לא דיברתי. זה משנה את הכל. זה הווירוס של המחשב העליון, זה משנה את הכל. תפילה שבאה מהלב. תפילה שבאה מהלב. נשמע כעת על כוח התפילה ותחי נפשנו.
1: כוח של תפילה. עולם לא יודע מה זה כוח של תפילה. היה עוד מעשה אחר, בחור אחד שהיה חזן פה. 13 שנה אין לו ילדים. שנה אחת קנה את ההפטרה ביום ראשון של ראש השנה. ואשתו הייתה בעזרת השם וקורא את ההפטרה. ותדור נדר ותאמר, שם סבאות, מראות ראי בעוני אמתיך, וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתיך זרע אנשים, ותתיב לשם כל ימי חייו, ומורל ועלה ראשון. קורא זו בוכה, והיבחת משם. כל בית הכנסת בך, באותה שנה נולדה לו בת. בת יחידה, לא יותר מסוים, בת יחידה. כשהגיע הגיע 12, עשה לה מסיבה, כאן מברך, הזמין אותי, כוח של תפילה, שאני יודע, מה זה תפילה? מה התפילה של השבת? תפילה שלך, בוכת רכעים. תפילה בדמעות, אין כמוה. כשמע השם כל בכי. היה עוד מקרה אחר, יש עוד הרבה למה שאני ראיתי. בא אחד, עובד משטרת רמת גן, אמר לי, תשמע, אני בגיל 40, לא מסעתי אישה. מסעתי שם, מה אני אעשה? הוא לא יפה תואר, נו, מה לעשות? אז מה אני אתן לו? קני יופי מהשוך, תהיה יפה. איך כתוב שם? תתפח נא. אני אמר, תתפח נא ותתפח היהודי הזה. אמרתי לו, שמה, יש סגולה פשוטה. תקרא כל יום 3 פרקי תהילים.

0: הוא תן צדקה. בשעה שאתה נותן צדקה, תגיד, בזכות הצדקה, בזכות דוד המלך, תביא לי זיווג טוב. כמה זה? אתה עושה 40 יום. אם אחר 40 יום לא שווה, נשאר אותך רבי דוד המחסור. מה נעשה לך? טוב, אחרי שבועיים, מתקשר אליי, אומר לי, כבוד הרב, מה אתה עושה? אמר, אני פלוני. שמע, הבזוג שלי נולדה בסוריה. מסוריה הגיעה לאמריקה. מאמריקה הגיעה לישראל, מישראל הגיעה לרמת גן, ועוד שבועיים אני מתחתן. איך זה קרה? היו שם קלות בסוריה, מי שזוכר. היו בנות בסוריה שאין להן, אמר להתחתן. עשו להן המסעה, אמרו, שמעו, קלות האלה יש להן בני זוג באמריקה. אפשר לסיע אותן לאמריקה? לסיע אותן לאמריקה. טוב, אחר הכל, הסורים היו קצת דרך חרס, קצת בושם פני העולם. הגיעה לאמריקה, אני נוצר באמריקה, באה לישראל, באה לישראל נפגשה איתו. יש כוח לתפילה, שאנשים לא יגידו מה זה תפילה. תפילה אין כמוה בעולם. תפלן, תשפוך את הלב. אתה לא צריך לא אדמור, לא חברי צדיקים, לא שום דבר. תשתפך בתפילה. ואתה עליי תשתפך נפשי. כך אמר רבי יהודה הלוי, אבחר לנפשי להשתפך במקום אשר רוח האלוהים שפוכה על בחירייך.
1: וחלק מנושא התפילה, חיבה יתרה הייתה נודעת לאבינו הגדול לספר התהילים, שלא מש מידיו, לא מש מידיו. יש הרבה מה לדבר על זה, כרגע אין הפנאי מאפשר. אז נשמע עוד קטע על חשיבות קריאת התהילים בכלל, וכמובן, כפי שנהוג לקרוא בראש השנה, לפחות שני ספרי תהילים, ספר אחד ביום הראשון, ספר אחד ביום השני. ביחד יש לנו 300 מזמורים, 150 בכל ספר, כמניין כפר, כף פרש זה 300. נשמע את דברי קודשו.
0: כוח של התפילה, שאדם ידע, בכוח התפילה יכולים לבטל גזרות, בכוח התפילה יכולים להאריך חיים. תמיד לא יזוז מן, כי צריכה ספר תהילים. אם לא, למי השבוע, למי החודש. כל יום, לכל כמה פרקים. זה לך 5 דקות ביום. אין לך זמן 5 דקות, יש לך לקרוא את נאמה, והמודיע, והמבשר, ויום ליום, והדרך. לא זו הדרך, לא זו העיר. לך פעם בשבוע, אחרי, את ראשי הכותרות מספיק. אמרו בשם האדמור מטולי טהרון, שעכשיו עושה נופש בשפייץ, חודשיים. אמר, בחודש שלו אני מבקש מכל החסידים שלי, לא לכל נייס. מה זה נייס? חדשות. נו, יוד, יוד, עין, סבך. לא לכל חדשות. מה אכפת לך? תשמע, תשמע, תשמע. הטראמפ עשה מריבות עם הרפובליקה. טוב, בסדר, שירים. מה אכפת לך? הם אלו, אם הוא ירגו לו, כי נתת מזבחו. ללמוד תורה, ללמוד תורה.
1: אי רצון, שיתקבלו כל תפילותינו, שלנו ושל כל עם ישראל, לרצון לפני בורי העולם, שבאמת השנה הזאת תהיה שנה מבורכת, שנה של אחדות, שנה של אהבה. אנחנו נפתח קצת בסדר ליל ראש השנה. לפני כן, בעקבות השיעור של שבוע שעבר, שהבאנו כמה הגעות נפלאות ומהירות עיניים בסליחות, פנו אליי כמה ואמרו לי איך אנחנו יכולים לקבל את כל ההגעות ולראות את הטעמים שלהם. זה היה בעיניים כחדש. צערנו, ההגעות האלה שהן כל כך אמיתיות, צריכות להיכנס לכל מקום. זה דברים שהם פשט, שינויים קלים שעושים שינויים גדולים. אז ברוך השם, יצא ספר סליחות בית נאמן, גם חידושים, גם פרפראות וגם לכל הגעה, הטעמים שלה והמקורות. כדאי מאוד לראות את הדברים האלה בהרחבה ובמתיקות. אומרת הגמרא במסכת הוריות דף י"ב וכן בקריטות דף ו' עמוד א', אמר אביי, השתדה אמרת סימנה מילתה היא, יהא עם איש רגיל למיכל ברש שתה את רוגה, קרה, רוביה, קרתי, סילקה ותמרה. כיוון שסימן זה, יש בזה השפעה, הסימן עושה משהו. אז כדאי שאדם ירגיל לאכול בראש השנה דברים טובים, קרה זה הקרעה, רוביה, סימנים קר כסת, קרעה, רוביה, קרתי, סלקה, תמרה. אבל צריך לזכור שהסימן החשוב ביותר, כל אלו סימנים, כפי שגם כן כבר נשמע, סימנים חשובים וטובים, אבל אין דבר שמשפיע יותר מאשר סימן פנימי, כל אלו סימנים חיצוניים שאנחנו אוכלים. אבל בכל שנה היה מתריע אבינו הגדול, כמה צריך להיזהר מן הכעס, שאין לך סימן שיוצא מתוך הלב, כמו הקריאה.

0: כעס, להרחיק כל שמץ של כעס בראש השנה. ראש השנה צריכה להיות כחטבת השם, היא מעוזכם. זו ההשראה והאווירה שצריכה להיות בראש השנה בשולחן. אין סימן יותר טוב מזה, כאשר פותחים את השנה בהארת פנים, בסבלנות, מושכים גם מלמעלה. שפע של הנהגה, של שמחה, הארת פנים וסבלנות. נזכה, מיד נשמע את דברי קודשו בנושא העניין הזה של סדר ראש השנה, שהמתיקות הזאת לא תמוש מפינו לעד.
1: יש מנהגים שונים בסימנים, והנכון מכל המנהגים להתחיל, כמו שכתוב בגמרא, להתחיל בקרעה. יש מתחילים בתמרים, יש מתחילים בתפוחים. אבל כל הדברים המתוקים, השירו אותם אחרי הסעודה. זה, אחרי שאדם עשה המוסה, הביא את הדברים המלוחים שלא צריך לברך עליהם. למה? כולם באים מחמת הסעודה. אם זה דלת, אם זה קרטי, אם זה רוביה, כולם אותו דבר. כולם באים, אוכלים אותם בתור דברים באים מחמת הסעודה. לא צריכים לברך עליהם. יש בכל זאת מחמירים, לוקחים אבטיח, מברכים, כבנינו יושא את השאר ידי חובה. אבל הר"ן כותב, בסוף ראש שנה. כך מנהגו של רב חי גאון. רב חי גאון חי לפני 1,000 שנה. זאת אומרת, נולד בתברי סדיתת, 4,000 תרסות, ונפטר תבשין סדיחת. כף בניסן תבשין סדיחת. אלי שמסמן יפה מאוד. היום אתם יוסים בחודש האביב. היום אתם יוסים לשתיבות היי. זה רב חי גאון. בחודש האביב, בחודש ניסן. מתי בחודש האביב? איזה יום בניסן? האביב עולה 20. קו בניסן, בדיוק. עכשיו איזו שנה, אורך ימי מסביעיהו, הוא חי 99 שנים, והרי הוא בישועתי, תבשין סדיחית. זאת אומרת, 4,000 תשעו, לפני 1,000 שנה, היה רב חי בן 77. אז הוא אומר הר"ן כך, הביאו לו בליל ראש שנה סל, שיש בו 5 דברים, מסמנם קרקסת. מה זה קרקסת? קרעה, רוביה, קרטי, סלקה, תמרים. ככה כתוב בגמרא, גם בהוריות וגם בקריטות. פושט ידו ולוקח קרע, ואומר שתקרא רוע גזר דינינו, ויקרו לפניך זכויותינו. עבס מזהיר, אמר אלי בני חיפה או בני בית שען, שכתובים במגילה כ"ד, שהם עושים הפוך. את העין עושים א', את האלף עושים עין, שלא יוכלו קרע. למה? הם משתגעים. במקום שתקרא רוע גזר, שתקרא רוע גזר, תקרא את הגזרה. ויקרעו לפניך זכויותינו, תקרא את הזכויות. מה קרה לך? איזה תפילה הזאת? היום אשכנזים חצי שלהם. לא מבטאים את העין, אבל לא עושים את האלף עין, זה כבר אף אחד לא עושה. אז צריכים לזהר הפעם, כמו נשבע בקריאת שמע. אני מתפלא בן הדבורנה, לפעמים פעם. אז כל האשכנזים שאלים אומרים, נשבע, תשמע, אנחנו מבטאים טוב. יפה מאוד, ישר כוח. אז כאן, מי שיכח שתקרא, יבטא עין כמו שצריך. אחרת יש תקרא? לא, יש תקרא, תקרא. אשכנזים מדינותיים, אלא אם קרא. אלה הם דלת, מה עושים? הביאו מיירן, זה גזר. מיירן ביידיש פורש על השון רבוי, ככה דמי לקוטי מגן אברהם. והיה אומר פשוט, קח גזר, קרא לו הגזר דינינו. קודם כל המילה גזר מילה חדשה, מאיפה הבאתים אותה? נגוזר למסור בגזרים. מי אמר שזה נקרא גזר? נעניה שנקרא גזר. תקרא, איפה כתוב תקרא? כתוב גזר דינינו. זה גזר, זה גזר. עד רבה. כאן בארץ יש לנו קרע, כולנו עם אחד אנחנו, נקח כולנו קרע, כדין הגמרא, בקריצות ובהוריות, או רבי הגאון, ונגיד במקהילה, שתקרע רוח גזר, מי שלא יודע לבטא את העין, אבל כסיר עמי, שם יבטא הכל בסדר גמור, נעשה כמו שכתוב בגמרא, בלי חוכמות. אבל אחר כך הוסיפו עוד ראש כבש, זה מנהג גמרא מרוטנברג, כבר נזכר בגאונים, ויש שאין להם ראש כבש, יש כאן איזה מכם ראש דג, בדג יש קצת בעיה. הרשב"ס מביא אותו הרב חידה, אומר לא כדאי לאכול דג בראש שנה, כי פעם אחת מופיע בנחמיה בפרק האחרון, מביאים דג בכל מכר, דג כתובה ד' א' ג', לשון דאגה. בראש שנה צריכים להיות שמחים, לא לדאוג, לכן לא לאכול דג. יש ויכוח באחרונים על פי הרשב"ס, אם חל בשבת להביא דגים, להביא דגים. אבל יש הרבה אוכלים דגים, בעיתון שאוכלים דגים, בג'רבה לא. ביתון שאוכלים דגים, במרוקו אוכלים דגים, שאלות רבי יוסף משש בישות מים חיים, אמר אני לא חושב שזה דג אחד, טמון בפסוקי נחמיה, כל התנ"ך כולו דג בלי א', מה כתוב באל"ף, מה אכפת להם בנחמיה עליו שלום, שעזרו אותנו, אוכלים דגים, ואשכנזים אוכלים ראש דג, ואומרים עליו, שני את ראש הוזנה, אבל לא יכולים להמשיך, וכולנו עקדתו של שחק אבינו. אומר לך, ראש הוזנה, גם זה מספיק. אין, יותר טוב מכלום. הענבים, יש עוד דבר, הסלקה, זה לא סלק אדום. אומר הרב עובדיה, שאומר, עשו שני השם. הסלקה של הגמרא, זה תרד, זה עלים של תרד, קוראים להם לוף, זה לא לוף, זה תרד. רק צריך להיזהר, מסוים בהם תולעים, לכן לקחת גוש קטיף, ונקות כמה שאפשר, כמה שאפשר. הגרא אומר, לא לכאורה ענבים ברוך שנה, לא יודעים בדיוק מה הטעם שלו. איש מי שאמר, אמרו שמחזון איש, שבגלל שהענבים בזמנו בווילנה היו חמוסים, היו בוסר, עדיין לא בשלו, זה ברוך השם. בתונס, פרשת שלח לך, והימים, ימי בקורי ענבים, יש ענבים. לפעמים הענבים רוצים להכניס, בהם מחר יש 17 בתמוז, אז מחכים להם, אחרי שעבר. אפשר להכיל בשבת לדעת כמה פוסקים, אבל בארץ ישראל זריזה מאוד, ארץ הסיבי, שמהרת בשביל פירותיה. כבר לפני פסח יש ענבים, אתה יכול לקחת אותם, ברכת שהחיינו ובדיחת חמץ. ואין לו שמה בווילנה ענבים חמוסים. חזון יש מכיר את ווילנה, הוא נולד שמה. אז אולי זה טעם שלנו. יש אומרים בגלל שענבים זה אחד מהפירוש, עשת דעת לפי אחד הפירושים. בעשת דעת יש ארבעה פירושים. יש אומרים איתרונג, בגמרא יש כל הפירושים, בגמרא ובמדרש. יש אומרים איתרונג, יש אומרים חיטה, יש אומרים ענבים, יש אומרים תאנים. והיה רבי נחורי עליו השלום, רק כל רמוז במילת הדעת. ההי הדר, פרעש הדר זה איתרונג. הדר לדגן זה חיטה. ועין ענבים ותו תאנים. אז יקשו אם כן, למה הגרא יחמיר בענבים, יחמיר גם בתאנים. איתרונג נגיד לו, לא היה מבין. אבל התאנים גם כן. לא, טעמים אחרים. בכל אופן, קו אחים אומר, דווקא ענבים שחורים. ענבים, לבנים, אפשר לאכול.
0: לכל המאזינים היקרים, המשך שבוע מבורך, חזקו ואימצו, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו נמצאים, ממשיכים בסימן תקפ"ב, עוסקים בתפילות של ימים הנוראים, סרט ימי תשובה. אתמול סיכמנו את כל דיני אמירת המלך הקדוש, המלך המשפט. היום נמשיך עוד כמה דינים בתפילה. מנהג הספרדים בעשרת ימי תשובה, בתפילת שחרית לפני השם מלך, מוסיפים השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כך מובא בסידור הרשש, סידור בית יעקב. הטעם לכך מביא בעבודת התמיד על התפילה שתי טעמים. טעם ראשון, לכפר על מעשה העגל. דוגמת אליהו הנביא. אליהו הנביא מה אמר? שהודיע לכולם, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. לכן אומרים, לכפר על מעשה העגל, אומרים בתפילה, השם האלוקים, השם האלוקים. טעם שני, כיוון שמימי דין אומרים השם הוא אלוקים כדי למתק את הדינים. כמו כן, המנהג הוא בעשרת ימי תשובה בתפילת שחרית, אחרי השתבח, לפני הקדיש, אומרים שיר המעלות ממעמקים, זה על פי הסוד, כך הביא שאר הכוונות, דף צדיק, גם המגן אברהם סימנו ד' צבקתם ב', כך מנהג הספרדים, גם החסידים, אבל מנהג אשכנז לא אומרים פרק זה אחרי השתבח. יש שנוהגים, אבל רבים מהם אינם נוהגים בזה. עכשיו, מה קורה אדם מתפלל פסוקי דזמרה, והחזן אמר קדיש, והוא ענה ברכו, אבל הוא לא הספיק לומר שיר המעלות ממעמקים. האם זה חלק מהתפילה והוא אומר את זה, ואז מתחבר ליוצר אור, או שזה תוספת, וכיוון שענה ברכו, גמרנו, הפסיד את זה. אז למעשה, דעת הרב אלישיב, באשרי האיש, בחלק ג' עמוד קופהי, הוא נוקט, הרב אלישיב, שאין לומר שיר המעלות ממעמקים, זה לא חלק מהתפילה. זה תוספת. תוספת, או אפשר לומר אותה, כשאתה לפני שאני תברכו. אבל, דעת מרן הרב עובדיה, כך ישיב למעיין עומר, שיש לומר שיר המעלות ממעמקים, כיוון שזה חלק מהתפילה, תראו כי בא מועד, ימים נוראים, עמוד למד א'. כמו כן, מנהג אשכנזים, בקדיש, כופלים ואומרים, לעלה ולעלה. יש אומרים, לעלה, לעלה. יש בזה הלבוש, מגן אברהם, מטה אפרים, הם אומרים לעילה ולעילה. אבל מטה אפרים בשם תשובה מאהבה ועוד, קיצור שולחן ערוך, דעת הרב אלישיב, אומרים לעילה לעילה, בלי וב. אומרים מכל ברכתה במקום מן כל. זה מנהג, כל אחד לפי המנהג שלו, אבל הספרדים לא כופלים לעילה ולעילה, כדי שלא להוסיף יותר מכפחי תיבות, 28 מילים, באמירת יהיה שמר הבא מברך, כך הביא כף החיים פה בתף קוף פי בית סיף קטן טל, גם חזון עובדיה, עמוד פי בית, בימים נוראים, תראו כי בא מועד, עמוד למד א'. אדם טעה ולא אמר לעילה לעילה לאשכנזים, שלח ציבור לא אמר לעילה או לעילה, יש לתקן אותו, גם קדיש לפני 18 של ערבית, גם קדיש לפני ברכו בשחרית, כך מביא חיקום המתקים, הרב נאי בעמוד שין ד' בשם רב שלום גאון הגאון רב שלום הזן אוירבך, צריך לתקן אותו, וכמובן גמר את הקדיש גמר, אבל תוקע שהוא בקדיש, מתקנים אותו וצריך לחזור ולתקן. המנהג הוא לכל עדות ישראל, עשרת ימי תשובה ב-18 מוסיפים, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים, זה בברכת מגן אברהם, מגן אבות, כן. אחר כך מוסיפים מחמוך בברכת מחיי המתים. מחמוך אב רחמן זוכר צורף ברחמים לחיים. אחר כך מוסיפים וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. בברכת הטוב שמך הולכה נאה להודות. אחר כך בברכת שים שלום מוסיפים ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות עוד נזכה ונכתב לפניך. אנחנו וכולי לחיים טובים ולשלום. זה המנהג כידוע. אדם רואה שהוא נמצא בעמידה, והוא אומר, אם אני לא אדלג את זה, אני לא אספיק לומר קדושה עם הציבור. כותב מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד ראשי, גם הגאון הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, בהלכות שלמה עמוד מ"א, אין לדלגם את אמירת אלו התוספות, לצורך להספיק לומר קדושה עם הציבור. אז לא תאמר עם קדושה, תעצור את התפילה, תהרהר, תכוון לצאת, אבל אף שאתה תפסיד אמירת הקדושה בפה, אין לדלק את הקטעים אלו לצורך הקדושה. זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. אחר כך אומרים בחלק השני של העמידה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. פה אומרים לחיים ופה אומרים לחיים טובים. מה השוני הזה? כותב הטור, הבן של הראש, בעברית המהר"ם, פה בתף קוף פי ב', גם רבנו ארי שר הכוונות, עמוד צדיק, דף צדיק דלת, כותב, דרך המבקשים לבקש דבר מועד ואחר כך מרובה. בהתחלה אומרים, זוכנו לחיים. אחר כך מבקשים, חיים טובים. עוד דבר חשוב, וכותבנו, זוכנו לחיים, כותבנו לחיים וכו'. מביא הלבוש, גם כן המתה יהודה, המתה משה, סליחה, תראו קיבל מועד עמוד למד ב', לא לומר לחיים. לא לומר זוכרנו לחיים. למה? לחיים זה נשמע לחיים חס ושלום. כאילו חס ושלום לא חיים. לא. אומרים לחיים. אומר הבך, גם בשנה ברורת קטנת את זין, כף חיים למד ג', זה דווקא בראש שנה מקפידים. אבל שאר רימות השנה, השקיבנו לחיים על פי הדקדוק ופתח תחת הלמד. מי שמנהג שם לומר את זה, אומרים את זה בלמד. אדם טעה, במקום לומר הוא כתוב לחיים, אמר הוא

מנחה זה מנהגים, כל אחד לפי מנהג אבותיו, וזה אומרים אב הרחמים. אדם שכח לומר אחד האוספות, מחמוך, זוכנו לחיים, כל האוספות האלו, אם הוא אמר ברוך אתה ונזכר, חוזר. אבל אם אמר ברוך אתה השם, הוא לא יסיים למדני חוקיך כדי לחזור. אמר השם, נגמר הסיפור. כך כותב בן איש חי, ניצבים, סעיף חף, גם כן, חזון עובדיה עמוד סמכבב. כשיגיע יהיו לרצון עם רפי והגיון האחרון, יאמר שם מה ששכח. אם סיים לגמרי, לא חוזר. עכשיו, אם הוא רוצה להוסיף את האוספות בשומע התפילה, בשמה קולנו, כמה שהם בקשה, רשאי, בשבת וראש השנה, יאמר קודם שיעקור רגליו. אבל מי חמוך אינו רשאי לאומרו שומע התפילה. למה לא מי חמוך? מי חמוך זה לא בקשה, זה שבח. מי חמוך, אב הרחמן, זוכר את צוריו ברחמים לחיים, לא מבקשים כלום, משבחים את הבורא יתברך. דברי שבח, אי אפשר להכניס בשמע קולנו. לכן זה נקרא הפסק. לכן בשמע קולנו לא יאמר מי חמוך. זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים. אתה יכול לומר. כתוב לחיים טובים. זה כבר לא, אתה תאמר את זה אחר כך בחלק השני. אתה נמצא רק בשמע קולנו. לכן מי חמוך לא תאמר. זוכנו לחיים. כן לומר. כך כתב שהוא תורה לשמה סימן קוף סמך. גם כן כתב את זה חזון עובדי ימים נוראים עמוד סמכבב. תראו קיבר מועד עמוד למד גימל. אדם שכח לומר זוכנו לחיים, סיים ברוך אתה, השם מגן אברהם, עוד הוא תחיל את הגיבור. למעשה זה נקרא הפסק, ואין לו לחזור ולאומרו שם, כך כתב על בושי יום טוב אליה רבה, חזון עובדיה עמוד סמכבה, וביום המחל לקטט סימנון ט' ועוד, הבאתי חולקים בזה, אבל למעשה זו ההלכה, כמו שאמרנו, שנחשב הפסק, ואין לו לאומרו שם, אחרי שאמר מגן אברהם סיים. אדם שכח לומר את האוספות, רוצה לחזור להתפלל. להלכה, אסור לו לחזור, אף שעושה תורת נדבה, את דרכי משה, מגן אברהם, מחצית השקל, נער שלום, גם תורת נדבה, יש בזה בעיה. נער שלום זה בהמשך. מחצית השקל כותב ככה. אדם בטעות חזר לעמידה, כי שכח את האוספות. פתאום באמצע, הוא נזכר שבשיעור לימדו אותנו, שלא חוזר. מה יעשה? אז אם זה שחרית או מנחה, עוצר באמצע אפילו ברכה ולא ימשיך. כך כתב ברכי יוסף תף רש פי בית סעיפי, חזון עובד עמוד זם, רש זין. אבל אם זה קרה בערבית, הוא לא מפסיק בערבית. רשות, חמד משה, סימן קוף זין סעיף ג', חזון עובד עמוד רש חט. בסיכום, אדם בטעות חזר לעמידה, כדי לומר מי חמוך, לומר זוכנו לחיים, פתאום נזכר, לא חוזרים בגלל זה, מה עושים? שחרית מנחה באמצע הברכה עוצר. ערבית, הוא לא מפסיק ויגמור את העמידה. עכשיו נעסוק איך אומרים, עושה שלום או עושה השלום. כתוב שער הכוונות דף צדיק, גם פרי עץ חיים פרק חפי, פרק זין. כותב, עושה השלום במרומיו אומרים בעמידה. למה? השלום בגימטריה זה ספריאל. 381. זה מלאך הכותב בספר החיים את כל בני אדם. לכן אומרים, עושה השלום, להזכיר אותו. חמדת הימים, גם מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה עמוד פי בית, הוא נוקט רבי עובדיה, בכל הקדישים אומרים עושה שלום, לא אומרים עושה השלום. רק בעמידה אומרים עושה השלום. כל הקדישים אומרים עושה שלום. אבל דעת כף החיים בסימן ו' סקטן המתחת, הרב מודכה אליהו דרכי הלכה עמוד תף חף ו' הם נוקטים, תראו כי בעמוד עמוד למד ג' הם נוקטים, שבקדיש תתקבל, שאחרי העמידה, אומרים עושה השלום ולא עושה שלום. אשכנזים, כך מובא בסידורים, בכל הקדישים נוהגים לומר עושה השלום. אבל המנהג, כמו שאמרנו לספרדים, למעשה לדעת רבי עובדיה, אך ורק בסיום העמידה בקדישים, כולם אומר עושה שלום. מי שהולך כמו כף החיים, רב מרדכי אליהו, דרך כלל הולכים לבן איש חי, פה אני לא זוכר את הבן איש חי, הם נוקטים בקדיש אחרי העמידה, רק בקדיש תתקבל שחרי עמידה, בלבד. אומר עושה השלום, שחר הקדישים לא אומר עושה השלום, אלא עושה שלום. עוד פרט חשוב לגבי אמירת אבינו מלכנו. עשרת ימי תשובה, מוסיפים אחרי העמידה אבינו מלכנו. מה קורה בשבת? יש מנהג הספרדים, יש אומרים שלא לומר אותו. כך נוקט הזבחי צדק, שותן הדבי אליהו, כך נוקטים. אבל שיבולי הלקט, הלכות שבת, סימן קוף כף ח' כף החיים או ט' ז' דייק בשאר הכוונות. גם רבי עובדיה, חזון עובדיה ימים נוראים עמוד קוף ד' הוא נוקט

0: שבשבת אומרים אבינו מלכנו. כמובן, מדלגים קטעים שמזכירים סליחת עוונות, ככה מנהג. אשכנזים לא מזכירים אבינו מלכנו בשבת. כך כותב הרימת תפקוף פדלת סעיף א'. מה הסיבה לזה? יש בזה כמה טעמים. טעם ראשון, תקנו אותו כנגד 18. בשבת אין לנו 18, לכן לא אומרים. כך כותב הלבוש בתפקוף פדלת. טעם שני מביא רבנו ניסים גאון במסכת ערן, במסכת ראש שנה, אין שאלת צורכי האדם בשבת, לכן לא אומרים אותו. כמו כן, מנחה של ערב שבת תשובה, מביא משנבות תפרש בית סעיף קטן ג', לא אומרים, אבינו מלכנו, ככה הם נוקטים. אותו דבר בערבית, ערבית כותב חזון עובדי עמוד רשבב, בערבית אין אמירת אבינו מלכנו. עוד פרט 1-2 להיום, כל אדם ילמד, יחזור על התפילה לפני ראש שנה ויום כיפור, ילמד את בניו, שידעו את סתר התפילה, הדינים שלה, כך כותב, אמר יובו, כפחיים הביא אותו בעוד כבב, פה בתפקוף פי ב', שערי תשובה תפקוף פי ד', סיב קטן ב', תראו כי בא מאוד עמוד למד ד', חשוב מאוד בדבר הזה. עוד פרט אחד אחרון להיום, ידוע בכל השנה כולה, שאנחנו עומדים בקדושה, והסתיים הקדושה, אסור לעקור את הרגליים, עד סיום ברכת אתה קדוש. מי שירצה יראה אריכות במקורות, כמובן בקיבה מועד עמוד למדלת, הבאנו את העלייה רבה, סימן צדיקי עוד זין, חסד לאלפים, כף החיים פלאג'י, מגן גיבורים, כף החיים סופר, בסימן צדיקי, ועוד ועוד פוסקים הבאנו בזה, שהקדושה, הסיום שלה, המשך שלה מסתיים באתה קדוש. זה כל השנה. מה נעשה בראש שנה וכיפור? ראה, אתה קדוש, שיוכל הקדושים בכל יום מיוחס אלה. ממשיך איזה, קדוש אתה מנורה שמך, וכולי, ובכן, ובכן, אריכות גדולה. אם אדם אומר, אני אעמוד עד סוף אתה קדוש, קשה לו. לא לעקור את הרגליים, הוא רוצה לשבת. כותב הגאון הגדול שלמה זמן ירבך, מביא אותו, הרב ירבך, מביא אותו ללכות שלמה מותחף. גם הרב אלישיב הביא אותו אשר יש חלק ג' עמוד פייטט, תראו כי בא מועד עמוד למדלת. בראש שנה וכיפור, בקעת קדוש אתה כיוון שהיא ארוכה, אין צריך לעמוד עד סוף קדוש, אלא בסיום אמירת הקדושה, רשאי אדם לעקור רגליו ממקומו. עד כאן להיום בעזרת השם.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום לכם, אז הנה קול ברמה. בוקר טוב וברוכים הבאים בשם השם, בשם תנאים, בשם המוראים, זכותם. תהיה מגן ויצינה עבורנו ועבורכם ביציאה לעוד יום נפלא. יום של קורת רוח, יום של עמל ויגיע. בתוך הדבר הנפלא הזה שנראה התורה הקדושה, הלימוד של הדף היומי, אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, שזוכים לפתוח את הבוקר בקביעת עתים לתורה ולהרגיש את המתיקות הזו המתאווה והמתגשמת לה מדי בוקר ובוקר בשעה נפלאה של קורת רוח. אנחנו הראשונים בקודש, והדף היומי של היום דף קוף קף גימל עמוד א' עמוד ב', עוד צעד בתוך המסע הנפלא והמרתק הזה, צעד קטן אבל המשמעות והרווח הוא דבר שאי אפשר לשער אותו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא קשה לי בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. דיברנו על עניין של האורות, כך מובא במשנה לגבי אורות של אדם ואורות של בעלי חיים שהם מתמאים. רק לגבי כל המושג הזה של אורות, ראינו את לשון המשנה שאם נעשה פה תהליך של עיבוד או שהוא ילך בהן כדי עבודה, הרי הם תיאורים והם יוצאים מתאומתם. ביררנו, דיברנו, הגענו עכשיו לחלק הנוסף בבירור הדברים, מהו השיעור של הליכה על האורות כדי עיבוד. ועל זה הגמרא שואלת בסופו של הדף הקודם, כמה כדי עיבוד, כמה השיעור שצריך ללך על גבי האורות על מנת שיצאו מידי תומעתן. עונה הגמרא על כך, אמר רב אונה, אמר רבי ינאי, שיעור הליכה של ארבעה מילין, אם כי צריך להזכיר שבזה נחלקו הפוסקים, מהו שיעור מיל. יש הסוברים שזה 24 דקות, ויש הסוברים שהוא 22 וחצי דקות, יש בכלל דעה שסוברת שזה י"ח דקות. על כל פנים הגמרא מביאה מקומות נוספים שבהם מצינו שיעור ארבעה מיל. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר ריש לקיש, השיעור כדי לגבל, זה שללה שתעיסה של בעל הבית בתהרה ונטמאו הכלים, אמרנו שהוא חייב ללכת עד ארבע מיל כדי להטביל את כליו על מנת שהעיסה תעשה בתהרה, וזה כמובן רק שבעל הבית צטם ולא אמר בפירוש שהוא משלם לו על שכר ללחם. גם יותר רחוק אומר רש"י, גם לגבי תפילה כדי להתפלל בבית הכנסת במניין, ודאי וודאי שגם באופן כזה מצינו שאדם צריך ללכת עד ארבעה מיל, וכן לנטילת ידיים קודם האכילה כדי ללך למקום שיש בו מים. לכל הדברים הללו צריך ללכת עד ארבעה מילין. ממשיכה הגמרא, אבל אם הדבר הזה הוא קצת יותר רחוק, אז יתפלל בביתו, יאכל בלא נטילת ידיים, ודי שיקרוך את ידיו במפה. אומרת הגמרא, הלאה, אמר רב נחן בר יצחק, אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. איבו אמרה, ארבעה וארבעה אמר בה, ואחד המיני הוא עבודה. דהיינו, בעצם התחלפה פה השמועה בין רבי אבאו לבין איבו, ואותם ארבעה דינים הוא אמר שקשורים לארבעה מיל, ולא שלושה כמו שהגמרא הזכירה. וחד המיניו, דהיינו הדבר הרביעי, זה בעצם שיעור כדי עיבוד האורות שהולכים ארבעה מיל. ממשיכה הגמרא ומבארת עוד בעניין הזה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שאמרנו שצריך ללכת ארבעה מילים בשביל הדברים הללו לא שנום, אלא שהוא הולך אותם לפניו, אבל בדרך שלאחריו, אפילו מיל אחד אינו חוזר. שימו לב לדיוק הזה, אם כי בפוסקים הובא שאדם שיושב בביתו מחויב ללכת רק עד מיל, כשהוא הולך בדרך, חייבו אותו ללכת בדרך שלפניו עד 4 מילים. רב אחא בר יעקב אמר, ומינה, מזה שרבי יוסי בר רבי חנין אמר שאפילו מיל אחד אינו חוזר, משמע שלאחריו מיל עוד אינו חוזר, אבל פחות ממיל אפילו לאחריו הוא כן חוזר. הלאה. עוד אומרת הגמרא, תנו רבנן בדברי הברייתא, ליגיון זה חיילי גדוד של הגויים של המלך, העובר ממקום למקום כדי ללחם עם ישראל, ונכנס הגדוד לבית, אותו הבית תמה, ומתמה את הדברים שבתוכו, שאין לך בכל ליגיון וליגיון, שאין לך כמה קרקפילין, דהיינו אורות ראש של אדם מת, היו משתמשים בזה כדי כישוף, ואותן אורות הרי מתמאים את הבית, ואל תתמה שהם מחזיקים אורות, שהרי קרקפלום של רבי ישמעאל היה מונח בראש מלכים, כמו שהגמרא מספרת, רבי ישמעאל כהן גדול היה מעשרה הרוגי מלכות, ומשום יופיום שנכנס בלב ביתו של הקיסר, הפשיטו את עור פניו וחנתו אותו באפרסמון, כדי שלא ישתן זיף פניו מונח עדיין בגנזה רומי. ממשיכים על הרבותיי במסע הזה של הבוקר, דף קוף כף ג' עמוד א'.

פרק תשעי במסכת חולין, פרק האור והרוטב, משנה נוספת, משנה חדשה, גם קשור למה שאמרנו מקודם, שעורות לא מטמאים ולא מצטרפים לבשר כדי לטמא טומאת נבלה. דיברנו את זה וגם דייקנו את זה מתוך הפסוק, אבל כן העור כשהוא מחובר בחוזקה לבשר, הוא נחשב יד לבשר, והוא נחשב יד לבשר, ממילא מי שנוגע בו הרי הוא כאילו שנגע בבשר, לכן אם הבשר טמא, והאדם שנגע בו הוא טהור, הרי הנוגע נטמא, ואם האדם שנוגע בעור טמא, והבשר טהור, אז הבשר שמחובר לעור, הוא זה שנטמא. נעסוק בכך בבירור דברי המשנה. המפשיט בבהמה, וכן המפשיט עור בחיה, בין אם הוא מפשיט בתאורה ובין בתמאה, בין בבהמה דקה ובין בבהמה גסה, אם מפשיט את האור כדי לעשות אותו לשטיח, הרי הדין הוא כדי האחיזה ולחמת עד שיפשיט את החזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה להיטמא ולטמא אר שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר אינו חיבור, והחכמים אומרים חיבור עד שיפשיט את כולו. זו הגרסה. עכשיו ניכנס להסבר. מי שאדם שמפשיט את האור של הבהמה, או שהוא מפשיט את האור של החיה, או אם הוא מפשיט בהמה של בהמה טהורה שחוטה, או שהוא מפשיט באור טמא, בין אם זו הייתה בהמה טמאה, בין אם זו הייתה בהמה טהורה, בין אם זו הייתה בהמה חיה דקה, ובין בגסה, אם הוא הפשיט את האור וכל המטרה כדי לעשות אותו לאיזשהו שטיח, או לפרוס אותו על גבי המיטה, או על השולחן, ברגע שהתחיל להפשיט את האור, זה כבר נעשה יד לבשר, כלפי זה שמטמא הבשר את מי שנוגע, עד שיפשיט כדי שיעור האחיזה באור, כיוון שכל זמן שלא יפשיט כדי האחיזה, עדיין קשה להפשיט את כל האור, כי אין לו במה לתפוס. לכן לפעמים הוא מפסיק את ההפשטה ומשאיר את שאר האור מחובר על הבשר. אם הוא מטלטל את הבשר, הוא מחזיק באור, יוצא שהאור נעשה יד לבשר. אבל כשמפשיט כבר יותר מגדי האחיזה, כבר אין בעיה, ניתן להפשיט בקלות, מסביר את זה רש"י. לכן לא מצוי שהוא מניח את שאר האור שיהיה מחובר לבשר, לכן הוא כבר לא נקרא יד לבשר. כל זה בעצם מתבסס על מה שראינו כבר בתחילת הפרק. ולחמת, דהיינו הוא מפשיט את האור כדי לעשות איזשהו כלי, על מנת שישימו בתוכו דבש או מים, ויש לו מטרה ורצון שהאור יישאר שלם, אז הוא מתחיל להפשיט את האור מהצד של הצוואר, מבלי שיחתוך לאורך הבהמה, מקפל את האור כדי להוציא את האור בשלמותו. האור הוא נחשב יד לבשר, עד שיפשיט גם את החזה. באופן כזה, כל הזמן שמחובר האור בחזה, כן יש התחנות שהוא משאיר אותו מחובר, והוא מטלטל את הבשר על ידי שהוא מחזיק באור. כשהוא יפשיט את החזה, האור כבר לא נחשב יד לבשר. עוד אומרת המשנה, המרגיל, גם אם הוא יפשיט את האור עבור השתמשות בחמת, אבל הוא מתחיל להפשיט את זה מצד הרגליים, זה לשון רגיל, כולו, כל האור, הרי הוא חיבור לטומאה, גם להיטמא וגם לטמא. והדין הזה שהזכרנו כרגע במשנה ואנחנו מבררים אותו, כאשר הוא מפשיט מצד הרגליים, זה נעשה חיבור, דווקא אומרת על זה המשנה, דווקא אם הוא הגיע לאור שעל הצוואר שסמוך לחזה, שהוא נפרד מאליו, בזה נחלקו התנאים. האם האור שהוא כבר הפריד, הוא כן נעשה יד לבשר? רבי יוחנן בן אורי אומר שהאור שעל הצוואר אינו נקרא חיבור, כי הוא נפרד בקלות, והאור שנפרד הוא לא נקרא יד לבשר. חכמים חולקים ואומרים שהאור הצוואר הוא כן נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו. הנה בירור המשנה לפניכם, מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים במסע לבירור דברי הגמרא, והגמרא מבארת דווקא בדין הראשון של המשנה, כאשר הוא מפשיט את האור עבור שימוש בשטיח, האם האור נעשה יד לבשר ונטמא או לא. שואלת הגמרא, מכאן ואילך מהי? דהיינו, אם הוא מפשיט עבור שטיח והוא יפשיט יותר מכדי האחיזה, או כשהוא מפשיט עבור חמד ויפשיט יותר עד החזה, מה הדין של האור המופשט? האם האור כולו יהיה טהור או לא? אמר רב, טהור, טהור המופשט, כיוון שמה שאמרנו שנחשב יד, זה רק כשמטלטלים על ידו את האוכל. כשהוא מפשיט יותר מגדי האחיזה, זה כבר לא נקרא יד לבשר. דעה נוספת, רבי אסי אמר, גם אם הוא יפשיט יותר מגדי האחיזה, עדיין הטפח הסמוך לבשר נשאר טמא, כיוון שהוא זה שנקרא יד לבשר, ולכן הדרך שהוא אוחז בטפח דווקא שסמוך לבשר, ואיתו הוא מושך את שאר האור כדי להפשיט. שואל
שואלת הגמרא דווקא על הדברים הללו שאותם אמר רבי אסי. מטיב, בברייתא כתוב המפשיט כשיעור הזה. מה שכתוב במשנה, שהוא מפשיט לשטיח כדי האחיזה או לחמת, עד שמגיע לאזור החזה, אמרנו שהאור נעשה יד. מה נדייק? אם הוא מפשיט מכאן ואילך, דהיינו,

אם הוא מפשיט לשטיח יותר מכדי האחיזה, או לחמת, כשהוא מפשיט גם את החזה, הנוגע במופשט, הרי הוא טהור, מדייק את הגמרא מה אליו, שכתוב טהור, עדינו אפילו בטפח שסמוך לבשר. אז קשה על מה שרבי אסי אמר, שמתמא את הטפח שסמוך לבשר. מתרצת על כך הגמרא? לא. לא זאת כוונת הברייתא, כשאמרה המופשט טהור מה שסמוך לבשר בטפח, אלא לבד מטפח שסמוך לבשר, ויש לזה גם ראיה, שתעזור לנו יותר להבין את הדברים. תשמע בדברי הברייתא, הנוגע בעור שמחובר, שהוא נמצא כנגד הבשר, תמה, כיוון שהוא נקרא שומר, דווקא בעור שכנגד הבשר הוא תמה, אבל אם הוא התחיל להפשיט ונגע בטפח שסמוך לבשר, מה הדין? יהיה טהור, זה רבותיי, כשיטת רב. מתרצת הגמרא על כך, תנה, כל טפח הסמוך לבשר, אור שכנגד הבשר קר אליהם, כיוון שהוא מטמא מחמת שהוא נקרא יד על האור שעל הבשר. ראיה נוספת בכך, תשמע, המפשיט אור בבהמה וגם בחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בדקה ובין בגסה, אם מטרת ההפשט הייתה לשטיח, אז הוא טמא עד שיפשיט כדי האחיזה, אם זה יותר, הרי הוא נשאר ניעת האור, ויהיה הטבח, אף הטבח שסמוך לבשר, הוא כן יהיה טהור, זה ראיה לשיטת רב. על כל פנים הגמרא מיישבת ואומרת כל זה כדי להבין את שיטת רבי אסי. אך הבמה יעסקינן בטפח הראשון, שהוא זה שסמוך לשיעור הנקרא כדי האחיזה, בכזה אופן. רבי אסי מודה שלא מטמא האור משום יד, כי הוא כבר הפשיט יותר מכדי האחיזה. ולכן הדרך להפשיט דווקא בסכין והאור אינו כדי האחיזה של הבשר. אבל אם הוא מפשיט שיעור יותר גדול, בוודאי שבאופן כזה, הכובד של האור יותר מסייע וכבר נוח להפשיט את זה יותר. אמרנו שבזה רבי אסי חולק, ובאופן הראשון שהזכרנו מקודם, הרי הוא מודה. היות והזכרנו את המושג הזה שנקרא כדי האחיזה, בואו נמשיך לבאר את בירור העניין. תנא קמא כדי האחיזה. עד טפח, שואלת הגמרא והתניא, שיעור כדי האחיזה, וכל הנפקא מינה שהוא נחשב יד לבשר, במקום אחר נאמר טפחי, אמר אביי, טפח, הכוונה טפח כפול, שזה הכוונה לטפחיים. תניא נמי אחי, כמה זה שיעור כדי האחיזה, דהיינו, טפח כפול. תנן אתם, בוא נראה עוד דבר, עוד משנה, במסכת כלים, שבסופה, נעמיד קושייה על משנתנו. תנן אתם, תלית שנטמעה והתחיל בה לקוראה. הוא רוצה לבטל אותה מהחשיבות של התלית, וכך היא תתאר מתומעתה. כן, זה גם אפשרות שהיא קיימת, כי השיעור כדי להתאמה, דווקא במגע זה של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, כשהוא יותר גדול בשיעור שלושה טפחים על שלושה טפחים, זה גם שראוי לישיבה, אז הוא יכול להתאמה גם בתומעת מדרס. אז אם הוא התחיל לקוראה, כיוון שנקרא רובה של התלית, למרות שנשאר בחלק, חלק שלא נקרא, שהוא כן שיעור של קבלה טומאה, שוב אינו נקרא חיבור, ולכן היא טהורה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לא שנו שכדי לתאר את הבגד מספיק לקרוע מהרוב, אלא דווקא בתלית שהיא נקראת דבולת יום, זאת אומרת שביום הדבילה, לאחר שהיא נטמעה והדביל אותה, אז לפני שעריב שימשה, הוא קרא אותה, ואכן היא נתארת. למה? דמי גודל לא חס עלה ועד בלה, משמע שבאופן כזה לא חס עלה, הוא גם לא חס על התלית וקרא לה את רובה. אבל תלית תמאה שאינה דבולת יום, היא לא נתארת גם אם הוא קרא את רובה. מה החשש? גזרה, דיל מלואתי למקראה את רובה, ואז הוא יחוס על התלית ויקרא חלק מצומצם, ולכן התלית לא תיטהר. על זה הגמרא שואלת, אמר רבה, שתי תשובות בדבר שנוכל לטעון שאי אפשר להעמיד את המשנה בתלית שהיא דבולת יום. חדה, אם אכן נתאר כזאת תלית שהיא דבולת יום כשהוא קורא את רובה, יש חשש שמה יאמרו האנשים תבילת בת יומה עולה, והם לא יודעים שכל הטעם שהיא הייתה טהורה זה רק חמת שהוא קרא אותה. לכן גזרו על בגד שהוא דבל באותו יום, אפילו שהוא נקרא ברובו אסור להשתמש בו, כדי שלא יבואו לטעות שמועיל רק הערב שמש לבד בלא דבילה. ועוד, בוא נהפוך את הדברים לדף קוף קו ג' עמוד ב', ועוד עולת האוף שהכהן מולק אותם, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שאסור לכהן להבדיל במליקה את הראש לגמרי, אלא רק את רוב שני הסימנים, משמע שמספיק רוב מצומצם. נו, הגמרא שואלת גם על פה, לך אורה לגזור, דילמה לא עתי למעבד, רוב שניים, ואז יבוא נחשוש לדבר הזה, ורק אם לוק חצי והמליקה לא תהיה קשרה, אז בוא נגזור, שצריך למלוק רוב שהוא ניכר. אלא מה תוכח לוכח מכאן, שכשמכשירים, כשהוא שוחט רוב מצומצם, לא חושש

שמא יעשה פחות מרוב. מתרצת הגמרא, אמר לרב יוסף, יש הבדל. דקה אמרת מה שהקשית, על זה שלא נתאר תלית תבולת יום כשקרה את רובה, חמד גזרה, שמא יאמרו דבילה בת יומה, עולם, פה לא חוששים כיוון שקרעה, הקרע, מוכיח עליה. ועל הקושיה דקה אמרת, לגבי מליקה בעוף, עולת העוף, לרבי אלעזר ברבי שמעון, לגזור, שמה אם לא כפחות מרוב שניים, התשובה היא שבמליקת העוף ובעולת העוף לא חוששים, כיוון שהכהנים זריזים הם ולא חוששים לדבר. והגמרה מביאה הוכחה שלא גוזרים יותר מהשיעור הנצרך. תשמע, המפשיט אור בבהמה ובחיה, בין בת מאה, בין בת אורה, בין בדקה ובין בגסה. אם זה כדי לשטיח על המיטה או על השולחן, אז אמרנו מקודם, אם זה כדי האחיזה, זה נחשב שמחובר לבשר ומעביר את התומה. אבל אם הוא יפשיט את האור יותר מכדי האחיזה, האור שיפשיטו את האור, נו, לכאורה, אם אתה גוזר שמה יעשה פחות מהשיעור, אמה ימרת מקודם שהאור הוא טהור ולא נקרא יד לבשר. שימו לב לשאלה הנפלאה הזו. לגזור דילמה לא עתי למעבד, אלא דווקא כדי האחיזה, ואז הוא טועה בזה שהוא מפשיט יותר מכדי האחיזה, וכנגן בטומאה, וכמתהרינן לבשר בטעות. מזה שלא חששנו ולא גזרנו כך מוכח שלא גוזרים, שמה יעשה פחות מהשיעור. מתרצת הגמרא, אם המשנה עוסקת בטומאה דאורייתא, אחי נמי, באמת יש חשש שמא לא מפשיט את הרוב ויטמא את הבשר. אבל אחא במאי עסקינן, עונה הגמרא, בטומאה דרבנן, בזה חכמים לא גזרו. טוענת על כך הגמרא, תינח כל מה שכתוב במשנה בבהמה טהורה, שאדם טמא מפשיט בבהמה טהורה, אז אני יכול להעמיד שהטומאה היא תהיה טומאה מדרבנן. אם למשל האדם נטמא כיוון שטבל את ראשו ורובו במים שאובים ואז הפשיט בהמה של קדשים, אני מבין. אבל מה שכתוב במשנה בין בבהמה טמאה, שאדם טהור נגע בבהמת מאה, נו רבותיי, שימו לב, עטו הוזניכם, טומאה כזו ודאי טומאה דהורייתאי, אז למה מתארים כשהוא מפשיט יותר מכדי האחיזה ולא נגזור? שמה יבוא לטעות בפחות, אם הוא יפשיט יותר לא נבוא לגזור שמה יפשיט יותר. עונה הגמרא, מדובר בבהמת מאה, הכוונה בבהמת טרפה שהיא נשחתה, שהיא מטמאה. וזה עדיין דרבנן, טוענת הגמרא, אבל טרפה בת תמויי, למה טרפה מטמאה אחרים? עונה הגמרא, אין כדי אבו עדי שמואל, דאמר אבו עדי שמואל, טרפה ששחתה מטמאה במוקדשים, ועל זה למדנו שהטמאה מדרבנן מי שנגע בה. לכן המשנה כתבה שהאדם טהור שמפשיט טמאה, הרי הוא נטמא כשמפשיט לשטיח רק עד כדי האחיזה, וזה ראיה שהטומאה הזו היא טומאה דרבנן. קושיה נוספת, אומרת הגמרא, תשמע, רבי דוסטאי בן יהודה, משום רבי שמעון אומר, המפשיט אור בשרצים שהם טמאים, כדי לעשות מהם שטיח, האור נחשב כחיבור והרי הוא יד לבשר עד שיפשיט את כולו. מזה שהברייתא נקטה שרצים, נוכל לדייק שדווקא שרצים שהאור שלהם דבוק, אומר רש"י, דווקא שם האור נקרא יד לבשר. אבל אם הוא מפשיט בגמל או שאר בעלי חיים, אינו חיבור, הנה לא גוזרים, שמא יפשיט פחות מכדי האחיזה ויתאם כשיפשיט יותר מכדי האחיזה. עונה הגמרא על כך, לא תמה, אל תדייק, בגמל אינו חיבור. אלא אמה, רק באור שרצים, כשלא מפשיט את הכל, זה נקרא חיבור. אבל בגמל שמפשיט את רובו, אפילו שעדיין לא יפשיט באור שעל הצוואר, אינו חיבור. והברייתא הזו שסוברת שהאור מתנתק בקלות, כשיטת רבי יוחנן בן אורי שראינו אותו בבירור המשנה האחרונה, שהוא סובר שהאור על הצוואר לא נקרא חיבור, היות והוא מתנתק בקלות, לכן גם אין ראיה מהברייתא הזו שלא גוזרים שמא יעשה פחות מהשיעור הנצרך. ולכן צריך לומר שמי שמפשיט בבהמה וחיה כשטמא בטומאה דאורייתא, הוא יטמא גם כשמפשיט יותר מכדי האחיזה. הלאה, ממשיכים על אומרת הגמרא, אתם איתנו מאזיני כל ליל בוקר של קול ברמה. אמר רב אונה משום רבי שמעון ברבי יוסי, מה שהזכרנו קודם אצל טלית שקרע את רובה היא טהורה, לא שנו שהיא נטהרת, אלא כאשר הוא חתך את רובה של הטלית ולא שיער בה, כדי מעפורת, כדי שימוש בחלק הנקרא סודר. אבל אם שיער בה בד בשיעור כזה כדי מעפורת הנקרא סודר, הרי הוא חיבור והטלית נשארת בטומאתה. ועל זה יש מחלוקת, אמר ישלה הקיש,
לא שנו אלא דווקא כשקרה תלית שנתמת, גם אם הוא יחזור ויתפור אותם, היא עדיין לא תתחבר בחוזקה כמו שהייתה קודם, לכן מתבטל ממנה שם בגד בזמן הקריאה, והרי

טהורה. אבל אם הוא קרה, האור שהוא נטמא, לא יתאר בחתיכת ערוב, כיוון שהאור הנותר הוא חזק, לכן מה יקרה לו? חלים, הוא נדבק היטב, ולכן לא מתבטל שמו באותה קריאה. וכל הבגד, הרי הוא טמא עד שיחתוך את כולו. ורבי יוחנן אמר, אפילו עור, שימו לב איזה מחלוקת יש פה. גם אם קרה אותו ברובו, נמי, הוא נהיה טהור בקריאה, כיוון שהאף עור כשתפרו אותו, לא חלים, הוא לא חוזר חזרה לעצמו. הנה לנו השיטות, ועכשיו מתחילות הקושיות. איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אור שהיה טמא בטומאת מדרס, דיברנו, הזכרנו כמו שטיח, שהדרך לדרוך על גביו, והלך על גביו אדם שהוא זב, שהוא נטמא, במדרס הזב. את זה אומר לנו רשן. אם חישב עליו לחתוך אותו כדי לעשות ממנו רצועות או סנדלים, והוא מבטל אותו מאור הראוי להליכה, כיוון שכבר נתן בו את האיזמל, זה אותה סכין, הרי הוא טהור, למרות שעדיין האור הוא גדול, היות והוא התחיל כבר לבטל אותו. דברי רבי יהודה, והחכמים אומרים, הוא לא נהיה טהור עד שיקרע את האור לרצועות, וימעיטנו מחמישה טפחים, כיוון שאז באור אין שיעור של קבלת טומאת מדרס, ככה מובא במשנה בכלים. מה רבי יוחנן מדייק מכך? שלפי שיטת חכמים האור לא נהיה טהור דווקא כשלא מיית אותו מחמישה טפחים, אבל כי ממעיט להם. מיה, יהיה טהור, אם הוא ממעט אותו מחמישה, יהיה טהור למרות שהוא לא חתך את כל החתיכה. נמכח לך אורה לפי ריש לקיש, אמי האור טהור כשהוא ממעט אותו מחמישה טפחים. לימה, אולי תאמר כמו ריש לקיש, חלים, הוא יחזור ויהיה אור חזק כשתופרים אותו. ולמה שיהיה טהור? עונה על כך הגמרא, כי כאמר דחלים, וישאר בתומעתו, אומר ריש לקיש, איך דקצר אל אלעדיה, דווקא אם הוא סדק את האור לאורך או לרוחב, יש התכנות לתפור חזרה בחוסקה. אך במה יעסקינן? במקצע, ובא לו דרך סביבותיו, הוא חותך אותו סביב, גם אם יתפור את האור, לא יהיה כזה חזק. קושיה נוספת, מטיב רבי ירמיה, אתם איתנו, המפשיד בבהמה ובחיה, בין בתאורה ובין בתמאה, בין בבהמה דקה ובין בבהמה גסה, עם המטרה כדי לעשות אותו שטיח, גם אם יפשיט עד כדי האחיזה, האור נקרא יד לבשר. מדייק את הגמרא, אבל אם הוא יפשיט יותר מכדי האחיזה, האור הוא טהור? נו, גם פה נעמיד שוב את הקושייה. ואמה, למה הוא טהור? למה? חלים, אולי נגיד שיש פה התכנות שהוא יתפור אותו, וישאר חזק, ואז יתמם משום יד. עונה הגמרא, תרגם הרבי אבי, לפי ריש לקיש מדובר שראשון ראשון, עושה ניפול, כל חתיכה שהוא מפשיט ומפריד אותה מהבשר, הרי זה כנופל ומופרש מהבשר, אפילו שהוא עדיין מחובר. היות והוא לא עתיד לחזור לבשר, הוא לא נקרא האור. קושיה נוספת מביאה הגמרא. מטיב רב יוסף, עד שמגיע לאור שעל הצוואר, כך ראינו בדברי המשנה, אם הוא מפשיט את האור שעל גבי החזה, אמרנו מקודם, שאכן זה נקרא אור יד עד החזה. רבי יוחנן בן אוריה אמר שם שהאור שעל הצוואר אינו חיבור. שואלת הגמרא לפי ריש לקיש שסובר שגם אור שקרה אותו הוא נקרא חלים ועדיין הוא טמא. אמה היא נשאלת השאלה מדוע האור שעל הצוואר לא נקרא חיבור להיות יד. חלים וקי, הרי הוא כן מחובר לבשר. למה שלא יחשב יד? אמר להבאי, אימא ספה, בוא תבאר את הספה לפני שאתה מקשה לי מדברי רבי יוחנן בן אורי. כתוב בספה וחכמים אומרים, אור שעל הצוואר, הרי הוא נקרא חיבור. אז לפי שיטתך, כמו שאתה מקשה מריש לקיש, על ריש לקיש מדברי רבי יוחנן בן אורי, גם תביר היה לשיטתו מהספה, שאכן מובא את שיטת חכמים, שהאור על הצוואר נקרא חיבור, אז גם אור שקרה אותו, הרי הוא כמחובר, ויהיה טמא. הנה תביר היה. אלא אמר רבי, צריך לדייק את הדברים ונאמר שהטעם שאור הצוואר נחשב חיבור לבשר. גם רבי יוחנן וגם חכמים במשנה סוברים שמדובר בשומר עשוי להינתק מאליו כמפלגה. הוא לא דבוק בכזו חוזקה, גם אם לא יפשיט אותו, ייפול מאליו. לכן ייתכן שהוא לא נחשב כאור, לכן אפשר לומר שהוא לא נחשב כאור שנקרא ויכולים לתפור אותו. ובזה נחלקו חכמים ורבי יוחנן בן נורי. מר סבר, חכמים סוברים שגם שומר עשוי להינתק מאליו כל הזמן שלא יתנתק. אבי שומר, ולכן אור הצוואר יתמה יחד עם הבשר כשמחובר לו. ומר סבר, אבל רבי יוחנן בן נורי סבר שכיוון שהוא עשוי להינתק מאליו, לא אבי שומר, ולכן הוא לא מקבל טומאה.
כך באופן הדברים הגמרא מיישבת. אנחנו ממשיכים, אם ירצה השם בדף הבא, שיבוא עלינו לטובה לעוד קושייה על שיטת ריש לקיש. אתם נשארים כאן בכל בוקר של קול ברמה לדברי אלוקים.

0: אם כל כך מיוחדים ומתוקים, חזקו ואימצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מספרים גם על אדמו"ר הזקן בעל התניא, זכות להגן עלינו, מייסד חסידות חב"ד, הוא השלישי באדמו"רים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נקרא לסבא, והוא השלישי. איזה מדרגות היה הצדיק הזה, כמה אור משך לעולם, אין לנו מושג. אני לא יודע, אולי שם גסות רוח המשפט הבא שאני הולך לומר, אני באמת לא יודע כמה באמת יודעים ללמוד תניא, באמת. עכשיו שנה 26, בלי נדר, שבלי נדר מפורדס יפצה לי לכתוב על הנפש. הקפתי אותה מכל הכיוונים, מקיף עדיין. ועדיין אני מרגיש תלמיד בתחילת הדרך. ואני כל שעה, לא כל יום, כל שעה משתומם מחדש, בעוד שורה בתניא, כמה תורה עמוקה כולל בתוכו. אין לנו מושג כמה עשרות אלפי רפואות לגוף ולנפש, במבנה של האדם, בכל מערך היקום, בנוי בעל התניא. אי אפשר לתאר כמה כל נשימה של הצדיק הזה כרוכה בתורה, הרבה תורה. משך הרבה עור לעולם. בראשית ימיו, אז לא היה כמו היום, אברך יושב בכולל מקבל משכורת. אדם שזכה לחתן הבת שלו, תמיד חכם, היה מקבל עליו באירוסין כמה שנים מזון את החתן הזה. אם חמיב קיבל עליו שנה, 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים. מה שקיבל עליו, אחר מה יצריך לשלם לו משכורת. כמו עובד אצלו, והוא רק לומד תורה. אחר כך, מה יגדל, יגדל, מה יצא ממנו. תראו, מה זה בעלי המדרגה? ואז האדמו"ר הזה כן, החליט שהוא עוזב את העיר, והלך לעיר אחרת, בתוך תקופה קצרה, פקע שמו בכל המדינה, וגדל פי 1,000, והוא הגדיל את החסידות, אולי פי 100, מהבעל שם טוב הקדוש, ומהמגיד הקדוש.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפנתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A, משנה י' א', משנה אחת לפני האחרונה, אני כולי מתרגש שאנחנו ככה מתקדמים, עוד משנה ועוד משנה, עוד פרק ועוד פרק, עוד מסכת ועוד מסכת, ורואים שההתמדה משתלמת, כי בסוף שמסתכלים אחורה רואים שמסיימים עוד ועוד ועוד ומתקדמים, וזה חיי נצח, לא מדובר פה רק על כמות אלא על איכות, שכל דקה של תורה, כל מילה יש בזה, אי אפשר לשער את הערך של המצווה הזאת, כמה זה טוב, כמה זה, והנה זה מונגש לכל בן אדם בחינם, לא צריך לשלם שום דבר, לא צריך לעשות שום דבר, אפשר לשבת באוטו בדרך לעבודה, בדרך לתפילה, אפשר לשבת בבית, אפשר לשמוע את זה אחר כך דרך הארכיון של האתר כל ברמה, וכן על זה הדרך. אומרת המשנה, גד של אבן שזיפתה גוי מן הגבע, נויגים היו למרוח את הגד בזפת שלא יצא יין דרך סדקיה, ובגדי להעביר את ריח הזפת היו נותנים בתוכה קצת יין. משנתנו בא ללמד כיצד מכשירים גד שמרחה גוי בזפת, מאחר שיש חשש שנתן בתוכה יין נסך. ומנה המשנה 3 סוגי גתות שדיניהם חלוקים בעניין זה, גת של אבן, גת של עז, וגת של חרס. גת של אבן שזיפתה גוי יש חשש שנתן בתוך הזפת יין נסך, כמו שביארנו לאל מן הגבה, בגמרא מבואר שמדיחה במים ויפר והוא מייבשה, והיא טהורה, והגת נסת כשרה לשימושו של ישראל, שואיל והגת עשויה אבן אינה בולעת את היין שנותנים בתוך הזפת. ולפיכך די בניגוד בלבד כדי להכשירה, ושל עץ גת של עץ, רבי יהודה הנשיא אומר, ינגב במים ואפר כגת של אבן. לפי שגם העץ אינו בולע את היין, וחכמים אומרים, יקלוף את הזפת ואחר כך ינגב, לפי שגת של עץ ראה הרבה זפת ונותנים בתוכה יותר יין מאשר בגת של אבן, והלכה כחכמים. ושל חרס, גת של חרס, אף פי שקילף את הזפת, הרי זו אסורה, לפי שהחרס עצמו מלבד הזפת בולע את היין, ואף לאחר שנקלפה הזפת עדיין בלוע יין בתוך הגת. אלכך אסור לישראל לדרוך בה ולא מועיל בניגוב לאחר הכלוף, שהחרס אינו פולט את הבלוע על ידי ניגוב, אלא תקנה על ידי עירוי, דהיינו למלא מים 3 ימים ולהראותם כל מעת לעת. מהמעבר שמדורה במשנתנו בכשלו דרך הגי היו בגעת, אבל אם דרך הגי היו בגעת, אפילו של אבן צריך לקלוף את הזפת. עד כאן משנה י' א', חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף חף ג', גם במלחמה יש חוקים. מלחמה זו מציאות שבה הסדר הרגיל מתערר, ואנשים מוצאים את עצמם עושים דברים שבדרך כלל הם לא מעלים בדעתם. פתאום הם נלחמים, פוגעים, הורגים, הורסים. במצב כזה עלולים בקלות להתבלבל ולאבד את כל הערכים. הגמרא מביאה דוגמה לכך. כאשר חיל של רומאים עובר בבית מסוים, מניחים שהבית טמא בטומאת מת, משום שכל לגיון נושא איתו כמה קרקפות. מה זה? אורות של ראשים שבני אדם. לדברי רשי, היו משתמשים איתם לכשפים. הגמרא מציינת שאין לי תמוע על כך. הרומאים פשטו את אורו של רבי ישמעאל כהן גדול, הקדוש כל כך, פשטו את האור שלו ושמרו אותו במקום מכובד. התיאור המזעזע הזה היא לא רק קביעה הלכתית לגבי טומאת אוהל, זה עדות על אובדן גבולות האנושיות בזמן מלחמה. השימוש בשרידים מגוף האדם בתור חפצי נוי, קמעות או כלים לכישוף, הוא הביטוי הקיצוני ביותר של מחיקת צלם אלוקים שבאדם, הפיכתו לחפץ דומם שמשמש את אויביו. בכך אנחנו רואים את הפער הגדול בין התרבות הרומאית שמתפארת באלימות, באכזריות שלה, לבין התורה הדורשת מוסר. גם בשדה הקרב המלחמה מטבעה היא מרחב שבה היצרים האלימים ביותר של האדם עלולים להתפרץ. במצב כזה קל מאוד להידרדר לתהום שבה מאבדים את כל סולם הערכים. בדיוק בנקודה זו מתערבת התורה, מציבה מערכת חוקים ייחודיות למלחמה, כדי שמחנה ישראל יהיה קדוש ולא תמה. חשוב לשמור על טהרת המחנה, אסור לכרות עצי פרי, יש דינים של אשת יפה תואר ועוד. כל המצוות הללו עוזרות לשמור על המצפן הפנימי של הלוחם. התורה מכירה בצורה של מלחמה, אבל היא לא מסכימה לטענה שבמלחמה הכל מותר. היא דורשת מהחייל היהודי לזכור את זהותו המוסרית, דווקא כשהוא נמצא הרחק מהבית וממסגרת הקהילה המתומכת. המטרה היא למנוע מהלוחם היהודי להפוך לגרסה של אותו לגיון רומאי הנושא עמו מזכרות של מוות. העיקרון הזה רלוונטי היום רק בשדה הקרב הפיזי. צריך לתקן. העיקרון הזה רלוונטי היום לא רק בשדה הקרב הפיזי, אלא בכל מצב של לימוד חריף, בין אם זה בעולם העסקי, במאבקים פוליטיים או ויכוחים סוערים. קיימת סכנה שנתחיל להתנהל כמו לגיון. השמירה על הגבולות, על השפה, על כבוד הזולת, אמא שמבטיח שלאחר שהקרב יסתיים, נוכל לחזור לחיים של שלום, נשאר בני אדם ויהודים טובים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשאנחנו אומרים, מבקשים, מתחננים, סליחות, יש תפילה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים. תפילת אל מלך. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, כמו שאנחנו אומרים, דרכך רחום וחנון, גילית לנאמן בית, בבקשו אז מלפניך, אמונתך הודעת לו. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו מה המידות, מה ההנהגה, מה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו בני האדם בעולם, באיזה מידה, וכמו שאנחנו יודעים, העולם נברא בשיתוף של מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את אותם י' ג' מידות. וכהקדמה ל-י' ג' מידות, התפילה החזקה והעוצמתית ביותר שיש לנו, אנחנו אומרים בתפילה, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אל, זה השם של הקדוש ברוך הוא. הוא בעל כל הכוחות בעולם, אבל הוא מולך עלינו, שולט בעולם, מה המלכות שלו, מה הנהגת המלכות שלו. הוא יושב על כיסא של רחמים. כס המלכות, כס המלך, איזה כיסא? מה הרגליים שלו? זה כיסא של רחמים, שמבוסס על אותם י' ג' מידות של רחמים, שהם הצינורות של השפע של הקדוש ברוך הוא, איך הוא פועל רחמיו, איך הוא מעניק לנו טוב, שפע וברכה, על ידי אותם 13 צינורות של רחמים, של שפע, של מידות והנהגות שהוא נוהג איתנו. והכיסא הזה, כמו שאנחנו קוראים על רבי ישמעאל כהן גדול, שביום הכיפורים הוא נכנס לבית קודשי הקודשים, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הקטריקל, שהוא יושב על כיסא רם וניסה. זה היה יום הכיפורים. ביום הכיפורים אין מידת הדין, יש רק מידת הרחמים. כיסא רם וניסה, כיסא של רחמים, כיסא של אותם י' ג' מידות, וזה כל מלך יושב על כיסא רחמים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יושב על ההנהגה הזאת של הכיסא של הרחמים, אז הוא מתנהג בחסידות, כיוון שיש מידה ויש פעולה. כשאדם הוא רחמן, אז הוא עושה חסדים. החסדים הם התוצאות, הם הפעולות שנגזרות.

אות מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. המרחם כי לא תמו חסדיך. בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם, לכן הוא עושה חסדים בלי סוף. אם כן, הקדוש ברוך הוא יושב על הנהגה של כיסא רחמים, ולכן הוא מתנהג איתנו בחסידות, בחסדים, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, כמו שהגמרא אומרת, כשאדם יש לו 50-50, הקדוש ברוך הוא לוקח את החטאים הראשונים ולא מתחשב בהם. אבל גם מעבר לזה, כשאדם עשה הרבה חטאים, אז בשלב מסוים אנחנו כבר יאללה, הוא חוטא, הוא פושע, אבל יש בחינה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על החטא של בן אדם, כאילו זה הראשון, כאילו זה החטא שהוא עשה, איך אפשר לדון לקו זכות, איך אפשר ללמד רחמים, איך אפשר להעניק את הרחמים האלה. מעביר ראשון ראשון, מרבה מכילה לחטאים, החטאים כאן לא הכוונה האבונות, אלא לאנשים חטאים, אנשים שהם חטאים, רעים וחטאים. הקדוש ברוך הוא מרבה מכילה גם לאותם אנשים חטאים, וסליחה לאנשים שהם לא רק חטאים, אלא הם גם פושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח. הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו עושה איתנו צדקה, לא רק עם מישהו צדיק, לא רק עם מישהו בדרגה, לא רק עם מישהו במעלה, כל בשר ורוח, גם עם הבעלי חיים, כפירים שואגים לטרף לבקש אל אוכלם, ורחמיו על כל מעשיו, עם כל בשר ורוח, לא כרעתם להם גומל. הקדוש ברוך הוא לעולם לא נפרע מבני האדם כמעשיהם, תמיד מתוך רחמים, תמיד מתוך חסדים, להקל כמה שיותר, לסלוח, למחול. צריך להדגיש שאסור לאדם להגיד לא נפרעתי כמעשיי. אדם שיגיד הנה עשיתי מלא עבירות ולא קיבלתי עונש כמו שמגיע לי, הגמרא אומרת שאסור להגיד את זה, כי זה פותח פה לשטן. אבל מבואר במפרשים שכשאומרים את זה מתוך שבח לקדוש ברוך הוא, לא כחטאינו עשה לנו ולא כעוונותינו גמל עלינו, זה מותר. אם כן, כשמדברים על כלל ישראל ואומרים לא כרעתם להם גומל, זה שבח של הקדוש ברוך הוא, איך הוא סולח, איך הוא מוכל, איך הוא מתנהג בחסד וברחמים, ומקל ומוריד ומפחית מהעונש. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אל הורתנו לומר מידות 13. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, תגידו מידות 13, תתפללו את תפילת י"ג מידות, ואני מרחם, אני סולח, אני מוחל, גם אם אתם לא ראויים. הקדוש ברוך הוא מבטיח ברית קרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקם. זה הפשט של המילים האלה. אבל בני יששכר כותב דבר נפלא ביותר, הוא מביא את זה בשם ההפלאה. הרי יש דעות שסוברות שבשביל לקבל את רחמי השם על ידי אמירת י"ג מידות, צריך לפעול באותם המידות. לא רק להגיד בפה בתפילה, אלא לפעול במידות האלה, להיות רחום, להיות חנון, ורק ככה מקבלים את הרחמים. אבל הבני יששכר בשם בעל ההפלאה כותב שמידת אל זה מידה שמבטא את זה שהקדוש ברוך הוא בעל כל הכוחות בעולם, ואומר בעל ההפלאה, אנחנו לא יכולים לנהוג כמו הקדוש ברוך הוא במידה הזאת, כי אנחנו לא בעלי כל הכוחות. זה מוכיח שלקבל את רחמי השם על ידי אמירת י"ג מידות, מספיק להגיד אותם, להזכיר אותם, להתפלל אותם, כמו שרש"י כותב על הגמרא, יזכירו י"ג מידות אלו בתפילתם ובתעניתם, והם נענים. אם כן, מידת אל היא הורתנו, שמספיק לומר מידות 13, שמספיק רק להגיד אותם, להתפלל בהם, ולא צריך לנהוג בהם. כמובן, זה על דרך הוורט והדרש, אבל התוכן הוא ודאי אמת לאמיתה, שהאמירת י"ג מידות היא זאת שנותנת לנו את השפע, את הברכה. ככל שאנחנו מכוונים יותר, ככל שאנחנו מבינים יותר, אנחנו זוכים יותר לרחמים. כמו שהודעת לעניו מקדם, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו והראה לו, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם. הקדוש ברוך הוא, כמו שכותבת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב, אי אתה יכול לאומרו. הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, ירד ונדמה למשה רבנו כשליח ציבור, מתעטף בתלית, הוא מראה למשה רבנו כפשוטו. אתה רואה? להתעטף בתלית, לעמוד כשליח ציבור, להגיד את הי"ג מידות, והקדוש ברוך הוא מעביר את טובו על פניו, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר. הקדוש ברוך הוא קורא בעצמו,

0: זה לא משה רבנו שקורא. הקדוש ברוך הוא קורא ואומר למשה רבנו את המידות האלה, השם, השם, כל, רחום, חנון, את כל המידות האלה, הנה תלמד משה רבנו. זה המידות שלי, זה הרחמים שלי. ככה אני נוהג איתכם בני אדם בחסד, ברחמים, בערך אפיים, ברחום, בחנון. ככה אני נוהג איתכם, תדעו את זה ותלמדו שעם זה אני קוראת איתכם ברית. תתפללו את זה כשליח ציבור, בכוונה, עם תלית, תחשבו, תתרכזו. ותקבלו רחמים. זאת התפילה שאנחנו חוזרים עליה כל כך הרבה פעמים בסליחות. אם רק נפתח את הלב, את המוח, להבין את המילים האלה, להתרכז בהם, נזכה לשפע של רחמים אינסופיים של הקדוש ברוך הוא. וכמו שאומרת הגמרא, גם כשזכות אבות קלטה, אמירת י' ג' מידות, רחמי השם אינם קלים, כי חסדיו ורחמיו של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיים, הם נצחיים. נכוון, נתפלל ונזכה לקבל את רחמיו וחסדיו האינסופיים של מי שאמר והיה העולם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. נדבר היום בהלכה מעניינת הנוגעת לקביעת זמן נישואין. זוג שרוצים להקים בית בישראל ומחפשים את התאריך הנכון לקבוע את זמן הנישואין כדי שיהיה לנו לברכה והצלחה. אז יש לזה מרכיבים רבים. אנחנו נתייחס לנקודה אחת שמוזכרת בשולחן ערוך יורה דעה, סימן קע"ט סעיף ב'. כותב השולחן ערוך, נהגו שאין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה. כלומר, לדעת השולחן ערוך, יש מנהג כזה שלא להתחתן אלא כאשר הלבנה היא בזמן המילוי שלה, שזה משעת המולד עד תתוו לחודש. אבל מתתוו ועלה עד לסוף החודש, אומר השולחן ערוך, שנהגו שלא נושאים נשים בזמן הזה. הסיבה היא מפני שישראל הם נמשלים ללבנה, ישראל מונים ללבנה, ויש השלכות מהלבנה לעם ישראל. לא סתם אנחנו מברכים ברכת הלבנה ואומרים שמה, עטרת תפארת לעמוסי בטן שגם הם עתידים להתחדש כמותה. יש בחינה של קשר בין עם ישראל לבין הלבנה. ולכן כאשר הלבנה מתמעטת זה לא סימן טוב להתחתן. וזה הסיבה שכותב השולחן ערוך שנוהגים להתחתן בחצי החודש הראשון כאשר הלבנה במילואה, ולא בחצי השני שהולכת ומתמעטת, כי זה חלילה לא כל כך סימן טוב לאדם ישראל שמתחתן בזמן הזה. גם בגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ב יש דיון שם שלמה לא מברכים בחצי החודש השני ברכת דיין האמת. עד כדי כך חז"ל היה להם צעד שמכיוון שהלבנה מתמעטת וזה דבר שהוא לא טוב לעם ישראל, אז לכן צריך לברך על זה דיין האמת. הגמרא דוחה שמכיוון שזה דבר שחוזר על עצמו בכל חודש, לא שייך לתקן ברכה כזאת. אבל בכל מקרה יש עניין לפי השולחן ערוך להתחתן בחצי החודש הראשון. וכאן בעצם נחלקים הפוסקים, האם השולחן ערוך מאשר ומקיים את המנהג הזה, או שהוא רק מזכיר אותו לומר שאין בו איסור, אבל מותר להתחתן גם בחצי החודש השני. יש בדבר הזה דיון גדול. כותב הפתחי תשובה באבן העזר סימן סמך דלת, שלמעשה אין שום מניעה להתחתן גם בחצי החודש השני. כל מה שאמר השולחן ערוך שמתחתנים בחצי החודש הראשון, הוא בסך הכל דיבר על מנהג שהיה נהוג אצל קצת אנשים בזמנו, והם חששו שאולי יש בדבר הזה משום מעונן. מעונן זה אדם שהוא עושה פעולות שאין בהם הבנה, וזה נראה כאילו הוא מאמין בכל מיני כוחות זרים חוץ מהשם יתברך. אז בא השולחן ערוך לומר שאין איסור לעשות את זה, אבל לא שחלילה כך צריך דווקא לעשות, אלא הוא מביא ראיות גדולות שאפשר להתחתן גם בחצי החודש השני. כמו הוא כותב בשאלות ותשובות, תשובה מאהבה של הגאון רבי אלעזר פלקלס מתלמידי הכתב סופר בחלק ג' סימן שינון ה', שהדבר הזה אינו אלא מנהג שנהגו העם מעצמם ואין לו שורש על פי הדין. וכך הסכמה של עוד כמה וכמה מן הפוסקים, כך למשל הגאון רבי יהודה אסד בשו"ת יהודה יעלה חלק ב' סימן כ"ד, גם הוא כותב שאין לחשוש לזה בכלל וניתן להתחתן בחצי החודש השני, וכך באמת המנהג אצל רבים. אבל לעומת זה יש דעה של הגאון השדה המד במערכת חתן וכלה באות כ"א, שצריך לחוש ולא לשאת אישה אלא רק בחצי החודש הראשון ולא בחצי החודש השני. ככה גם משמע בדבריו של הגאון רבי חיים פלאג'י, שהמנהג הזה הנזכר בשולחן ערוך הוא לא רק מנהג למי שרוצה לקיים אותו, אלא שכך נכון לעשות, אלא אם כן אין אפשרות לעשות את זה בחצי חודש הראשון מכל מיני סיבות שלא נוכל להיכנס אליהם כאן בפורום הזה. אז חי גם

0: יעשו בחצי חודש השני, אבל בעיקרון לכתחילה צריך להקפיד על המנהג להתחתן בחצי החודש הראשון. אז הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת. פוסקים רבים נוהגים להקל בכך, בפרט מבני ספרד, ועורכים נישואים גם בחלק השני של החודש. לעומת זה, רבים נוהגים להימנע, בעיקר בקהילות החסידים, ומתחתנים רק בחצי הראשון של החודש, ומשתדלים שלא להימנע, לא לנסה בחודש השני, בחצי השני, אלא אם כן יש איזשהו אונס או דבר שהוא מכריע את זה. החידוש שנרצה לומר היום זה בנוגע לחודש אלול. כותב אז דהמד, כל הדיון הזה הוא שייך לכל חודשי השנה, אבל בחודש אלול, לכל הדעות ניתן להתחתן לא רק בחצי החודש הראשון, אלא גם בחצי החודש השני. והסיבה לזה, אומר הגאון בעז דהמד, מפני שחודש אלול זה חודש של רחמים וסליחות, חודש שבו המזל של עם ישראל הוא טוב. בניגוד למה שיש הרבה שחושבים שהחודש הזה הוא חודש מעיק, אדרבה, החודש הזה זה חודש של התעוררות, רצון לטובה ולברכה לעם ישראל, ולכן אפשר לשאת אישה גם בחצי החודש השני לכל הדעות. גם מי שמקפיד באיזה בשל חודשי השנה רק על החצי הראשון של החודש, כאשר הלבנה במילואה, חודש אלול, יודע שאפשר להתחתן גם בחצי החודש השני. כמו הוא גם כן מסכים הגאון בעל בני יששכר, כפי שמביא נכדו בספר דרכי תשובה ביורד דעה סימן קופעין ת' סיף קטן י' ת', הוא אומר שהסיבה לזה כי בכל יום בחודש הזה הוא התעוררות ימי הרצון לטובה ולברכה לישראל, ולכן אין לחוש בדבר כלל. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סוף השמחות ומזל טוב, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, בוקר טוב, האזנה נעימה, ערבה וגם שמחה למאזיננו. יום י"ח באלול, יום האזכרה של רבנו הגדול, רב רבנן, הגאון רבי עובדיה עבדאללה סומך זצ"ל. דיברנו רק בשבוע שעבר בהרחבה על תלמידו המפורסם, עטרת תפארת ישראל, רבנו הגדול רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי. אולי גם השבוע נאמר עוד כמה השלמות בעניין תולדותיו של רבי יוסף חיים, אולי גם מחר. כמובן הכל בסייעתא דשמיא. רבנו יוסף חיים נפטר 20 שנה אחרי פטירת רבו, רבי עבדאללה סומך, נפטר בי"ח באלול תרמ"ט, ורבי יוסף חיים כעבור 20 שנה גם כן אלול תרס"ט. התואר הזה רב רבנן כמובן הולם בצורה הכי מובהקת את הגאון רבי עובדיה סומך. כאשר אתה מתבונן בשורה ארוכה של גדולי רבני בבל שהנהיגו והורו את ההוראה, פסקו את ההלכה לרבים ששמם ניסה בהערצה רבה גם היום, 100 שנים ויותר אחרי פטירתם, חלקם גם פחות, לפני פחות מ-100 שנים נפטרו. כמובן הזכרנו את ראש גלותה דבבל, רבנו הבן איש חי, רבי יוסף חיים, וכמובן עוד גדולי תורה רבים שאנחנו מכירים מיהדות בבל שהנהיגו ופסקו בבגדד ובסביבותיה, בערים אחרות. וכן, למשל אותם גדולים כמו הגאון החסיד רבי אליהו מני, שהיה ידיד קרוב, קשר מיוחד, הוא ורבי יוסף חיים היו ידידים בקשר עמוק. רבי יוסף חיים מזכיר רבות את רבי אליהו מני בנשחי, כותב שלחתי לחברון וענה לי. למשל הגאונים המפורסמים רבותינו, רבי עזרא דנגור, רבי אלישע דנגור, בעל גדולות אלישע, ספר ידוע בהלכה, רבי שמעון אגסי, רבי יהודה פתיה, רק ככה הזכרתי כמה שמות ידועים. יש עוד גדולי תורה ידועים, גדולי רבני בבל שכאמור ככה לימדו ופסקו ויצקו מים על ידיו של רבנו עבדאללה סומך, אין לנו שום השגה באותם גדולי עולם,

זבחי צדק, יש גם על יורה דעה וגם תשובות בהלכה, ספר ידוע מאוד. יש שם כמה וכמה דברי הקדמות שכתבו חכמי בבל, רבנו הגאון רבי יצחק אברהם שלמה, היה כתוב פה בהסכמה, הוא הכיל חכם בשי, לפי איך שראיתי מבארים שהוא הכיל, זה ממלא מקום של חכם בשי בבגדד. אז אותו גדול הוא גם כן תלמידו של רבי עבדאללה סומך, והוא כותב כאן בדברי ההקדמה, והשם השאיר לנו שיעורי ברכה, שארית ותקווה פה עירנו בגדד, י' ע' א', זה יגן עליה אלוקים, יש פותרים יכונניה עליון אמן, את מורכן הזה, שיעורי ברכה, שארית ותקווה, אומר את מורנו ורבנו ועטר את ראשנו, הרעג, מעוז ומגדול, אני יודע שבג'רבה היו כותבים הרעג במובן של הרב הגדול, יכול להיות שככה היה גם בעיראק, היום הרעג זה הרב הגאון, בכל מקרה, פה מסתבר שזה גם כן זה הרב הגדול, זה מתאים לחרוז, הרב הגדול, מעוז ומגדול זה חרוז, כבוד קדושת שם תפארתו, כבוד מורנו הרב רבי עבדל אברהם יוסף סומך זצוקל, כנראה קיצור של עבדאללה או משהו כזה, עבדל, אשר ימיד תלמידים הרבה והרביץ תורה ברבים גם כל בני העיר וסביבותיה, וערי הודו ופרס, הכל מריצים מגרותיהם לשאול ממנו דיני איסור והיתר וכו', והוא בחוכמתו הרמה ובשקידתו העצומה לכל שואל משיב כעניין וכהלכה ברורה, ואת זקנתו עיר השם את רוחו לעשות הליקוטי דינין על שולחן ערוך יורה דעה, דיני שחיטה וטרפיות ותערובות וכו', וישב עם תלמידיו בישיבה שיש עמה סמיכה ושקיל וטרי בדברי המחברים, כן, לשון שקלה וטריה, מסר ומתן, בדברי המחברים, עד שבירר הדברים זיקוקין דנורה, וסרטט וכתב הלכה למעשה ומנגיירנו, לדעת מה יעשה ישראל דרך סלולה ובהירה. אז זה ככה על גדולתו, על ספריו, ספר זבחי צדק, אז זה בעניין הזה. אביו של רבי עובדיה סומך, אני רואה שמציינים שמו רבי אברהם יוסף, אז לפי זה מה שהוא נקרא כאן רבי עבדאללה אברהם יוסף, זה כמנהג בגדד, שככה מנהג או יותר נכון הנהגה, ששם המשפחה או השם הנלווה זה שם האבא. גם הרב ממלא מקום החכם בשי, שכותב כאן את ההקדמה, רבי יצחק אברהם שלמה, כמדומה שאברהם זה שם אביו ושלמה זה שם הסבא, ככה כמדומה ראיתי מציינים, כרגע לא לפניי, אבל כמדומה זה מה שביארו גם כן בזה. אפשר למצוא עוד רבים מחכמי בבל ששם המשפחה הוא שם האבא, כמו למשל הזכרנו פעם הגאון נצי היער רבי יחזקאל עזרא רחמים, רחמים זה שם האבא, הוא אחיו של ראשון לציון רבנו הגאון רבי יצחק ניסים, אז הוא נקרא רחמים אחיו, כן, הרב היער על שם, הספר נצי היער על שם אביו רבי רחמים. טוב, אז זה כנראה גם כן אצל רבי עבדאללה, הוא נקרא אברהם יוסף על שם אביו. יש פה גם דברי הקדמה של רבני עיראק, כותבים בזה הלשון, מאור הגולה, פה לפני כן כתוב, אור ישראל וקדושו, נזר אלוקיו על ראשו, מאור הגולה, לא נבע תהילה, משיירי כנסת הגדולה, דין הוא אדר בקודש נהדר, הרב הגדול, פה כתוב בפורש הרב הגדול, הרב, כאילו, שם כתוב הרהג, אמרתי שכנראה זה הרב הגדול, פה כתוב פתוח, הרב הגדול, מעוז ומגדול, סבד המשפטים, מורנו ורבנו ועטר את ראשנו, כבוד מורנו הרב, עבד אל אברהם יוסף סומך זצוקל, זהו מבני העלייה, אחד מן קמיה, כלומר, אחד מהראשונים, עמו עוז ותושייה, וכל הארץ העירה מכבודו וכו'. את לשונות מאוד מאוד מיוחדים על אותו

0: גאון מיוחד, הרב, מי שכאן חתומים, וגם כן תלמידיו, למשל הגאון רבי אברהם משה הלל, שכמדומני שנינו או צאצאו זה הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל, ראש שיבת אהבת שלום. כן, אין ספק שאנחנו באמת עוסקים בדמותו וזוכרים אותו ואת מפעליו. בית המדרש בית זילחה, בית המדרש הפורסם, ששם שקדו על תלמודם גדולי תורה, בני תורה מצוינים, וככה בראשותו של רבנו, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן התורה וכל מתנגדי התורה ורודפי התורה, כל מזימותיהם לא תתגשמנה, ועולם התורה יצא מחוזק מתמיד. אור השם, כל ההיסטוריה ככה מלמדת שכל כלי אשר יוצר על עולם התורה לא יצלח, וכל לשון אשר קמה איתו למשפט, כן, הוא הרשיע אותה. אז באמת ככה אנחנו בטוחים ויודעים שכל הניסיונות הנוראים הללו, כן, לעשות את כל האפליות האפשריות בין תורה לסטודנט, בין חרדי לערבי, פשוט אפליות בצורה הכי הכי נוראה, הכי הכי לא הגיונית, וכל זה בשם כביכול דמוקרטיה, חוק ותקינות משפטית. בסיום השידור היום אני אזכיר עוד נקודה אחת. אתמול היה יום י"ז באלול, הוא היום שבו החלה מלחמת העולם השנייה לפני 87 שנים, י"ז אלול תפרש צדי ת', כמדומני זה הראשון בספטמבר 1939 למניינם. כן, כבר זה היה אתמול, היה נכון נזכיר את זה אתמול, אבל נאמר את זה באיחור של יום אחד. יום י"ז באלול הוא בהחלט זמן מרכזי, יום מאוד מאוד מרכזי בכל מאורעות הקשים שהיו במלחמת העולם השנייה. יום שבו בעצם החלה המלחמה באופן רשמי ומעשי עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין וכבישתה תוך זמן קצר, וככה הדברים הלכו והידרדרו והמלחמה הלכה והתרחבה, וככה כל נושא השואה, המוראות הקשים של השואה שהיו במסגרת מלחמת העולם השנייה, זה בעצם הרגע ההתחלה, זה י"ז באלול. זכרם של אחינו הקדושים לא יסוף מהמודעות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יקום את דמם, כי דם עבדיו יקום ונקם יושב את צריו. בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: בוקר טוב בקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, והיום הבוקר הזה חי באלול, יום שמכניס חיות בתוך החודש המיוחד הזה, חודש אלול, ומזכיר לנו שעבודת השם לא צריכה להיות רק מתוך יראה וחשבון נפש, אלא גם מתוך שמחה, חיות והתלהבות הלב. אז עם המוזיקה הטובה שנשמע כאן הבוקר, בטוח שברת שם יהיה לנו יום של אמונה, יום של שמחה, יום של אהבת ישראל ובשורות טובות. ואיתנו בצוות הבוקר, הורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם משה קליין. דור של אמונה, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

דור של אמונה, משה קליין. אנחנו אכן דור של אמונה, דור שעובר ניסיונות, אבל דווקא מתוך הקושי מגלה כמה כוח יש באמונה. דור שיודע שגם כשלא הכל מובן, יש מי שמנהל את העולם, ויש לנו על מי להישען. והאמת, זה דור שיכול להפוך את האמונה לא רק למילים, אלא לדרך חיים, לשמחה ולכוח בכל יום מחדש. אנחנו ממשיכים ועוברים ליואלי דיקמן, נופל וקם.

יואלי דיקמן, נופל וקם, כן? כל אחד מאיתנו, צבע יפול צדיק וקם, כן? גם אם אדם נפל לעבירה, זה לא אומר שהוא נשאר שם. הגדולה היא לקום, להתחזק ולא להתייאש, כי כל נפילה יכולה להפוך למנוף לעלייה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להיות מושלמים, הוא מבקש שנמשיך לקום ולצעוד אליו. אנחנו ממשיכים, אברהם פריד, שלח לי כוח.

אבא אוהב, ובהחלט יש לנו אבא כזה גדול וכזה אוהב. אין כל אהבה שמשתווה לאהבה של השם יתברך אלינו. אז אנחנו כמובן מזכירים לכם, הנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בסבלנות. אני שוב חוזר על מה שאמרתי אתמול, הנתיבים באיילון, בכל הקטע של אזור המרכז שהיו משמשים עד היום כ-3 פלוס, הפכו להיות נתיב תחבורה ציבורית בלבד, אז קחו בחשבון, זה יוצר קצת יותר פקקים, אז תערכו בהתאם, ומקווה שהתנועה תזרום לכם חלק. בכל מקרה, תשמרו על הילדים שבדרך, תשמרו על עצמכם, וגם תסרקו רכבים.

0: פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
1: דוד, כמה כיף לדבר איתך ביום שני בשבוע, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בחודש אלול, ונמצאים בחודש המיוחד הזה של התחדשות, ההתחדשות פנימית, ואנחנו רוצים גם התחדשות במוצרים חדשים, אז תן לנו איזה מבצע מיוחד בפתיחתו של היום הזה.
2: אני חושב שנעשה מבצע משהו באמת למען עם ישראל, נעשה מקפיא של חברה צאוטר, 5 מגירות עם קרח, ב-1,150 שקל, וניתן להם 1,500 שקל מארז שניתן להחליף אותו בפוד אפיל או בנאמן.
1: וואי וואי, טוב, אמרתי מבצע, אבל לא ציפיתי למבצע כזה. בהחלט מבצע מיוחד, מיוחד, מיוחד. די פותר לנו את כל אתה יודע, את כל העניינים של ראש השנה, לאחסן וכאלה.
2: אני אומר לך, קפטן, רק המקפיא לבד, ושל חברת צאוטר, יש לו הכשר. מה שקורה היום, אנשים קונים מקפיאים, הם לא יודעים שיש בעיות קשורתיות. עם הכשר מסודר של משמרת שבת, הכשר מסודר למקפיא, מקפיא 5 מגירות עם קרח, ב-1,150, ואז זאת אני נותן. מערד עם פתק החלפה ב-1,500 שקל.
1: אז תן לנו מספר טלפון לאן אפשר להתקשר.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757.
1: כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תתחדשו, ובעזרת השם תהנו. דוד, תודה רבה, להתראות.
2: תודה.

אבי אילסון, יש לי הכל. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשיר לכבודו של הבעל שם טוב הקדוש, פיני איינהורן.

זכותו תגן עלינו, אלף המגן בעזרת השם, שזכותו תגן בעדנו ושנזכה לדבוק בתורתו, בדרך עבודת השם בשמחה ופנימיות התורה. כמה זה חשוב, כמה זה מועיל וכמה זה הכרחי, בפרט בדור שלנו. אנחנו הגענו לשעת הצדקה, אז שימו כמה פרוטות. אם הילדים יצאו כבר לפני, מקווה שכבר נתתם להם כמה פרוטות שישימו כשהם מגיעים לתלמוד תורה. נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, סייני להרים, העין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

יקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם, בפינתנו נעסוק בנושא חשוב, עצה סגולה ובדוקה לזכות בדין. אנחנו נמצאים בימי החמים והסליחות, ראש השנה הולך וקרב. לב מי לא יירא מיום דין הגדול והנורא, בפרט אחרי השנה הקשה שעם ישראל עבר. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לזכות בדין. מה העצה שרבותינו הביאו לנו, עצה בדוקה ומנוסה, כדי לזכות בדין? אומר רב ישראל סלנטר ועוד, שאדם שרוצה לזכות בדין יהיה אדם שהרבים צריכים לו, אדם שהדור זקוק לו, הרבים זקוקים לו. האדם הזה הוא לא אדם פרטי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם חלילה רוצים לדון אותו לדבר לא טוב, לא רק הוא ייפגע, אלא כל הרבים נפגעים. לכן, בוא נדון אותו לקו זכות. אמר רב ישראל סלנטר, משל למה הדבר דומה? גנב, תופסים אותו, רוצים לתלות אותו, רגע לפני שתולים אותו, מגלים שהוא אדם שהרבים זקוקים לו. אז אומרים, אם עכשיו הוא ייפגע, לא חייבת רק אותו, חייבת את כל אותם אנשים שזקוקים לו. לכן, מה אומר רב ישראל סלנטר? חותכים את החבל, משחררים אותו לחיים טובים ושלום. היום, מה הדבר הכי חשוב בזיכוי הרבים? שהדור כולו זקוק, זה עניין של קירוב רחוקים. ופה צריך לדעת דבר חשוב. קירוב רחוקים, אומרים רבותינו, אין אדם שפטור מלקרב רחוקים. לא משנה. כל אדם ואדם, לא משנה מי הוא ומה הוא, לא צריך להיות בעל כישרון דיבור, לא בעל כוחות מיוחדים. כל אדם יכול לזכות את הרבים ולקרב רחוקים. בעזרת השם בפינה הזו וגם בפינות הבאות נעסוק גם במעלה של קירוב רחוקים. כמה מצוות ושורשים יש לעניין הזה, וכמה שכר אדם מקבל, וכמה זה היה חשוב בעיני רבותינו, וכיצד כל אדם ואדם יכול לקיים את הדבר הזה. גם מאברכים שיושבים ולומדים יום שלם, שעליהם אפילו שומע עוד יותר לקרב רחוקים, עד בעלי בתים, כל אדם שיושב ולומד תורה, כל אדם שיודע קצת, יש לו מושג בתורה הקדושה, יכול לקרב רחוקים. אמר חכם יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, שכדי לקרב רחוקים לא צריך איזה חוכמה גדולה, אפילו לפעמים בתשומת לב קטנה אתה מקרב רחוקים. וצריך לדעת שזה עיקר הזיכוי הרבים שיש בדור הזה. אדם שרוצה לזכות בדין, יתאמץ מאוד להיות חלק מהעניין הזה של מזכה הרבים, של קירוב רחוקים. כותב בעל שערי תשובה, שאם אדם, אם התחייבנו, עם ישראל, כל אחד ואחד, לראות את שור אחינו, את ציון נידחים, ולהחזיר אותו לחבר שלנו, את הסר או את השור שנידח, כל שכן שהוא מסכן בעצמו טועם מדרך הישרה. כל שכן וכל שכן צריך לעשות את הכל, להחזיר אותו למקומו, להחזיר אותו בתשובה. כותב בעל החרדים שזה ענף ומצווה, חלק ממצווה של השבת אבדה. הוא כותב, לכן כתוב השב תשיבם ולא כתוב תחזירם. מה זה השב תשיבם? לשון תשובה. כותב גם השלה הקדוש, ארוחות חיים ועוד, גם בעניין הזה, שזה חלק מינה של השבת אבדה. רבותינו הקדושים מעריכים מאוד במעלה של קירוב רחוקים. כותב ישו דברי מלכיאל, שאפילו לייעץ ליהודי לעשות מצווה, ברגע הזה אתה מקיים מצווה תוכחה וגם מקיים זיכוי הרבים. אלא מה? הרבה אנשים חוששים מאוד, אומרים, מה צריכים אותי? יש כל כך הרבה דרשנים היום, כל כך הרבה רבנים, בדיוק אותי חסר, מה אני יכול להועיל? אבל פה צריך לדעת, שכשיוצאים החוצה להרי השדה, לכל מיני מקומות, רואים כמה הטענה הזו היא לא נכונה, היא משוללת כל יסוד. כל אדם ואדם יכול לזכות הרבים. הפינות הבאות נעסוק בזה בהרחבה יותר בעזרת השם. ונזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום. להיות תמיד ממזכי הרבים, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אמן ואמן, חזקו ומצאו.

0: רופאים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש אנשים שמלמדים אותך איך לחיות, ויש אנשים שמצליחים להזכיר לך בשביל מה אתה חי. היום, בי"ח באלול, אנחנו מציינים את יום הולדתו של הבעל שם טוב, כפי שאמרתי בפתיח, מייסד תורת החסידות, זכותו תגן עלינו, והוא בא לעולם עם בשורה פשוטה אבל מהפכנית. יהודי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מתוך שמחה וגם מתוך אהבה וגם מתוך חיות. הבעל שם טוב הקדוש ראה יהודי פשוט והסתכל עליו אחרת. לא רק על מה שהוא יודע, לא רק על כמה מצוות הוא מקיים, אלא על הנשמה שלו. הבעל שם טוב היה נוהג לומר לתלמידים שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו אב שאוהב את בנו, וכשאתה מבין את זה, אתה מפסיק לעבוד את השם רק מתוך פחד שלא טיפול, ומתחיל לעבוד אותו מתוך רצון לקום. וזה באמת אולי המסר הגדול של י"ח באלול, אל תחיה את אלול בתחושה שאתה רחוק. תחיה אותו בתחושה שאתה בדרך. אם נפלת, קום. אם התרחקת, תחזור. אם התקררת, תדליק מחדש את הלב. כי באמת, עבודת השם היא לא רק לדעת כמה חסר לי, היא גם לדעת כמה עוד אפשר לתקן. וזו באמת החיות שהבעל שם טוב הקדוש הכניס בעם ישראל. יהדות שיש בה לב, שמחה, אהבה ואמונה. אז שנזכה לעבוד את השם מתוך שמחה ומתוך חיות אמיתית.

הקדוש מרן יוסף עובדיה רבנו, כמה געגועים ואנחנו מתקרבים. אומנם עדיין באלול ויש לנו עוד את חגי תשרי, אבל חשוון קרוב אלינו. חשוון קרוב מאוד ואנחנו זוכרים את מרן, ולא צריך לחכות לחשוון כדי לזכור את מרן, אנחנו זוכרים אותו כל יום. מרן נמצא בחיים שלנו, בחיי היום יום, ההלכות, ההנהגות, השיחות, השיעורים, הלוויין, הכל. הכל, הכל המלטף, האבאי הזה. לנו נותר רק להתגעגע וללמוד את תורתו של מרן. אנחנו עכשיו רק מזכירים לכם, נהגים יקרים, שוב נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ותשמרו על עצמכם ועל הילדים שבדרך.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: אתמול התחלנו ללמוד על הפיוט אחות קטנה, נגענו ממש בחלקו, ועכשיו אנחנו ממשיכים ורוצים לומר בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נירה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום נמשיך לבאר את המשך הפיוט אחות קטנה. הבית השביעי זמירה שבת, מרוב הצרות שבתו הזמרה והשמחה, אבל וחשקה תגביר. למרות הסבל, עם ישראל מחזקים את החשק והרצון לחפוץ קרבת דודה, להתקרב אל השם, אל הדוד, ותעביר מלב דאבת נפשה ותסיר. עם ישראל פועלים להעביר ולהסיר מהלב את הצער והיגון, לבקש אהבת כלולותיה, לחזור ליחסים עם השם שהיו לנו במעמד הר סיני, שנחשב לימי הכלולות. נשים לב שבשלב הזה של הפיוט, כנסת ישראל כבר עוברת משם בת לשם רעיה, שזה כבר קשר יותר עמוק ואישי. הבית השמיני, נחיה בנחת לנווה רבצה. אנחנו מתחננים שהשם ינחה אותנו בנחת אל המקום שנוכל לרבוץ בו, לשבת בו, הכוונה אל בית המקדש בגאולה. רב נזנחת מדוד חפצה. נזנחנו זמן רב מעת השם, הדוד שאנחנו חפצים ומתגעגעים אל קרבתו. והיא כפורחת עלתה ניצה. עם ישראל נמצא בתהליך של פריחה. כבר עלו ניצנים, אבל לא הבשילו השקלותיה. הגאולה השלמה ובניין בית המקדש עוד לא הבשילו. תכלה שנה וכללותיה. הבית התשיעי והאחרון משנה את האופי של הפיוט. עד עכשיו דיברנו על הכאב, על הצער, על חוסר האונים, אבל הבית האחרון מחזק את התקווה. חזקו וגילו, תתחזקו ותשמחו, כי שוד גמר, כי מעשה השוד, הסבל והצרות הגיעו לסיומם. לצור הוכילו, תקוו ותייחלו לצורנו ובוראנו, שבריתו שמר לכם. הוא שמר את הברית שהוא קראת עם אבותינו לשמור עלינו. ותעלו לציון, ואנו עתידים לעלות חזרה לארץ ישראל ולציון, ואמר, וכמו שנאמר, סולו סולו מסילותיה. הדרך תהיה לנו סלולה ומוכנה, וכאן משתנה החתימה, תחל שנה וברכותיה. ובנימה המעשית הזאת נחתם הפיוט, שאומנם הגאולה תלויה בבורא עולם, אבל הדרך אליה תלויה בנו. כאשר אנחנו נחלה את הכללות והמעשים הרעים מהשנה החולפת, אנחנו נפתח את הדלת לברכות של השנה המתחדשת שתביא בכנפיה את הגאולה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה לאורי בני ישראל. תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים. המשך ההזנה הרבה, יום נפלא ומבורך. בשורות טובות.
3: שמש קורנת אליי מכוונת.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע. זה חי באלול, תשפ"ו. אנחנו בימים האחרונים אגב לשנת תשפ"ו, נותר לנו בקושי שבוע, אולי שבוע וחצי, כן? שבת הבאה זה כבר א' בתשרי, ראש השנה. 31 באוגוסט 2026 למניינם, היום האחרון הרשמי לחופש הגדול. אנחנו כאן כדי לפתוח בוקר חדש של שעתיים עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו, כמובן חובה חיוך הנקי ובוקר טוב. אגב, ההכנות לחגים, אני חושב, התחילו, כן? גם אם זה קניית מוצרי חשמל, קניית מוצרי אוכל, אוקיי? להתכונן, אתם מתארחים אצלנו בחג הזה, אנחנו נגיע לכם בחג הזה, וכן הלאה. ומה נקנה ומה נכין, אני חושב שזה לגמרי התחיל. אז אנחנו כאן כדי ללוות אתכם גם בהכנות לחגים, ואם כן, יש לנו מבצעים מיוחדים לתת לכם הבוקר, כל הפרטים בהמשך. והרמז... 2, או אם תרצו כפול, או אם תרצו דאבל. אנחנו בכפולות הבוקר הזה, כל הפרטים בהמשך. יחד איתי תמו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, יאיר כהן וארז טיבון. וזה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם מאזינים לי בעבודה, אם אתם עובדים בדרכים או עובדים במשרד, או שאתם ביומו האחרון של החופש הגדול ורק מחר חוזרים באופן רשמי ללימודים. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. בדרכי לכאן לרדיו הזנתי לאהובי ניר קפטן ששידר כאן לפניי, והוא ניגן את השיר הזה של רולי דיקמן להביט קדימה, אבל חוק זה חוק בתוכנית הזו ואין מה לעשות, וחכם שומע פעמיים אם תרצו, ואתם גם אוהבים את השיר הזה. השיר הזה גם ממוקם במקום השני במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, המצעד האחרון ששודר במוצאי שבת, ומי שממוקם שם זה רולי דיקמן להביט קדימה. אז הוא יפתח לנו את התוכנית הבוקר, האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום השני.

0: תרגישו טיפה מוזרים להתחיל לרקוד ולצעוק ולומר השם יתברך תמיד אוהב אותי, אל תתביישו, פשוט תשירו, תרקדו ותבינו שהשם יתברך תמיד תמיד אוהב אותנו, ויהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. איציק דדיה, תודה רבה על השיר הזה, על הקאבר הזה. כמובן, הוא לא המקור, אבל הוא עושה את זה בצורה מדהימה, עם אנרגיות, סי, כמו שאני אוהב בבוקר. 8:11 עכשיו, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. כמה כיף לפתוח יחד איתכם את בוקר שני בשבוע, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גייבר, אנחנו מאוד נהנים לשמוע את התוכנית, אם אפשר בבקשה את השיר של פרחי מיימי, שיר חופה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. לשיר קוראים תפילת חופה של פרחי מיימי. אתה מבקש, אנחנו כמובן ננגן. כך זה עובד כאן. תודה רבה לך, בוקר טוב. ונקדיש את זה כמובן לכל החתנים והקלות שמתחתנים ומתחתנות היום.

0: שיר מצוין של ראובן גרבר, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ביר נהנה. נכון שיש לי במשפחה גרבר, אבל הוא לא קשור אליי משפחתית, כי עם ישראל בתוך הוא קשור אליי. והוא זמר מצוין, וקוראים לו ראובן גרבר. והלוואי והוציא עוד שירים ועוד אלבומים מצוינים, כי מה שהוא עשה בעבר, ומאז אנחנו שומעים ממנו די דממה. למה? אחלה זמר. טוב, שימו לב, מאזיננו בדרום, המשטרה מעדכנת כי בשעה זו ועד השעה 10 בבוקר יערך תרגיל מוכנות מבצעית במרחב לחיש כחלק מהערכות מחוז הדרום לפתיחת שנת הלימודים ולתקופת חגי תשרי. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. אז אם אתם גרים בדרום ורואים הרבה ניידות משטרה והרבה חיילים והרבה שוטרים, לא קרה כלום. תרגיל מוכנות מבצעית, כמובן לפתיחת שנת הלימודים הרשמית מחר, וכמובן החגים שמתקרבים אלינו. בסדר, אם הצלחנו להרגיע לפחות אחד או אחת מכם, והיה זה שכרי. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: יניב מדר, עם אמונה למרחקים, שיר שמעביר את הכוח להמשיך גם ברגעי קושי מתוך אמונה שהכל מעט הבורא. הוא מזכיר שההשגחה מלווה כל צעד ושכל תפילה פותחת שערים, ובטח בימים הללו של חודש אלול המלך בשדה. וכם ינהג היום יום, יניב מדר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה תציג לנו את אמונה למרחקים שלך.
2: שלום לך אשר גרייבר, ידידי היקר, שלום לכם מאזיני כל פליי, כאן הזמר יניב מדר. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, אמונה למרחקים, שיהיה המשך האזנה נעימה וכתיבה וחתימה טובה.
0: אמן, גם לך, קצר וקולע, תודה רבה. והנה זה בא, יניב מדר, אמונה למרחקים, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: מקווה אל השם חזק ויאמץ ליבך. בכל יום אנחנו ככה סוגרים את התפילה מתוך לדוד השם אורי ואישי, והפעם זה עם מורדכי, מקווה אל השם.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: אז הקדמתי בדקה, מה קרה? מה? 829 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף גשר השלום עד מחלף פולג. ארבעה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף דרור עד בצרה. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לניר גלים. כביש 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. 471 עמוס ממגדל אפק עד נחשונים וממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והופסתם אצלנו. לא דיברנו על מזג האוויר, אז נדבר היום על עלייה קלה בטמפרטורות. הן יתחילו להיות קרובות לממוצע העונתי, בהמשך השבוע עלייה הדרגתית במידות החום, בימים רביעי וחמישי יהיה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי. כן, אתם על כל פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם ביישומון החדש שלנו. ואני חושב שזה הזמן המדויק והטוב ביותר לגשת לבקשה הבאה שמגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב לאשר גייבר היקר, תודה רבה לתוכנית, אם אפשר להשמיע את השיר של שמילי אולגר, כל המלמד את בנו תורה. תודה ותודה לתוכנית.
0: תודה רבה. לשיר קוראים כל המלמד, נכון? וזה כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו, וזה ששמילי אולגר, ותודה שביקשת, והנה זה בא, כתיבה וחתימה טובה גם לך. תודה.

0: וואו, איזה שיר של אודי דמרי, טלי אור. ואני לא יודע למה, אבל יכול להיות שהבקשה הבאה מתחברת באופן ישיר לשיר ששמענו. אולי זה קשור, אולי ממש במקרה, למרות שאין מקרה בעולם. וזו הבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר, תודה רבה על כל התכניות.
0: תודה.
1: רציתי לבקש את השיר תן לי אור של אבילסון, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, תודה, בכיף גדול, אבילסון, תן לי אור, ברור, ברור, ברור, הנה זה בא. תן לי אור. טיבה בחתימה טובה גם לך. תן לי אור.

0: שעוסקות בשבחו וגדלותו של מי שיודע להודות לבורא ולייחד את שמו על פי הזוהר. אדם שנוהג כך הוא אהוב ורצוי גם בשמיים. וואו, איזה שיר. תודה רבה לברוך לוין. וזה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:51. אז הזדרזו וקראו. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שבוקר טוב. נפרש שמוע את השיר... השרת הדואט של קובי ברומר ומשה דוד וסונדל, שנראה לי יצא לפני שנתיים, שם עוד לפני שמתאים לאלול. נראה לי עדיין לא שמענו אותו השנה, אז נשמח לשמוע אותו, ותודה רבה על התוכנית, ממש כיף, גם אנרגיות וגם ככה לא מדי רעש על הבוקר. תודה רבה, יום טוב לכולם.
0: תודה, לגבי לא יותר מדי רעש על הבוקר, תלוי בעיני המאזין, זה הכל... עניין של טעם, אבל תודה, תודה רבה. ובתוכנית שלי עוד לא שמענו את השיר הזה, השנה את השרת של קובי ברומר יחד עם מוישה דוד וייסמנדל. ברור, הנה זה בא.

0: הנה מוכנים.
1: ואיכשהו בסוף תמיד יהיה רק טוב. גם עכשיו טוב וגם בסוף יהיה עוד יותר טוב. 5-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2. שי ריבו, היא מציל אותי כל יום. עכשיו לבקשה האחרונה לשעה הזו, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר,
1: בוקר
2: ואני או. אבישי.
1: שלום אבישי.
2: אני רוצה שתשים את השיר לאודליה דנץ של יעקב סורקי. תודה רבה, יום טוב.
1: תודה רבה, ויש עוד הודעה.
2: כתיבה וחתימה טובה.
1: יפה, מעולה, תודה רבה. כתיבה וחתימה טובה גם לכם. אז אישי המתוק, אבישי המתוק מפתח תקווה, מקדיש לאחותו אודליה את השיר דנס, חסיד חדש של יעקב שווקי, ובטח שאנחנו ננגן.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
6: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: 9 ועוד 3 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום. כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וזה כיף היה לנו כאן בשעה הקודמת. מקווה שגם בשעה הקרובה יהיה לפחות כמו השעה הקודמת ואפילו יותר טוב מזה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם ולנו טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי אתם ויפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קץ, יאיר כהן וארז טיבון. אשר גרייבר זה הניוח מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שעות אורנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ואימגנו ומצלה, ובכלל, כל מי שלומד כל היום, ובכלל חלק מהתורה, יש להם מקום בגן עדן, יש לנו מקום בגן עדן. מי ששר לנו את השיר הזה הבוקר הוא נפתלי קמפן, נאחל לכם יופי של האזנה, כן גם בשעה הזאת.
1: היום יום יום, היום יום יום,
2: עם אשר גרייבר.
1: היום יום יום, היום יום יום,
2: צ'ק צ'ק.

0: רחום וחנון עננו, משה קליין יחד עם דוד ביטן, עם מחוזת הסליחות. התלבטתי המון עם לנגן את כולה, ואז אמרתי לעצמי, הספרדים בטוח יהנו מזה, ככה אווירת הסליחות כמו שצריך בכל לילה או באשמורת הבוקר, והאשכנזים, בואו, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים להתחבר במוצא שקרוב הסליחות הראשונות לאשכנזים, ובכלל, אני באופן אישי, אומר לכם, אני בתור אשכנזי מלא, אוהב מאוד מאוד לבוא לסליחות של ספרדים, ואני עושה את זה, כבר מתחילת אלול הייתי מספר פעמים, במוצא שקרוב אני הולך לסליחות של אשכנזים, כי מנהג אבותה, אבל אני ממש נהנה ומתחבר בסליחות אצל הספרדים. אז יישר כוח על זה, ואני מאוד נהניתי נניח מהמחוזת הזו, של משה קליין יחד עם דוד ביטן. יש משהו מיוחד בסליחות של הספרדים, לא יודע להסביר את זה, מדהים. טוב, לא שאני מוריד מהאשכנזים חלילה, יש לנו לחנים מדהימים, שירים מרגשים, אבל לא יודע, נהנה. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 8 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל לתניא, זה קורה הבוקר בשעה 9:27, אז יזדרזו וקירו, ועכשיו לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מגיע לנו מהטיב והקולית, מה תרצו לשמוע?
1: אשר, בוקר טוב,
0: אתמול
1: לבת החידה לשיר התזו אפשר של ריבו ומרדכי בן אביב, איזה עוד שיר יש בלחן הזה? ובסוף לא ראית את התשובה, אמרת שיכתבו לך בוואטסאפ, אבל כנראה לא כתבו לך, אבל לפחות אנחנו רוצים שתאשר לנו את הידע ותספר לנו מה התשובה. וחוץ מזה, אני אשמח לשמוע את השיר אין והגפן שיצא שבוע שעבר, נראה לי שוב למשה פרסברגר, טרק כזה. זהו. נשמח לשמוע, תודה רבה,
0: טוב, תודה רבה, יפה, יפה, אהבתי שאתן עוקבות ועוקבים, וזה יפה. אתמול ניגענו כאן את הדואט המדהים של מרדכי בן דוד וישי ריבו עם אתו זויכר, ואמרתי ככה בהבלחה, אם אתם יודעים איזה עוד לחן יש עם השיר הזה, תכתבו לי, והרבה רשמו לי, וכבר לא התייחסתי לזה בשידור, כי התקדמנו הלאה. אבל כמובן, אם את רוצה את התשובה, אז מדובר במחרוזת המיוחדת של שדרני קולפליי לחג הפסח, שכולם שרים בה, כולל עבדכם הנאמן, אז מוזמנים לחפש מחרוזת פסח שדרני קולפליי, וזה כמובן בלחן של אתו זויכר, אוקיי? אז הנה, עניתי, ואת מבקשת את החדש של מוישי פרסברגר, או פרסברגר, אין והגפן, בכיף גדול, מזל טוב לחוגגים, הנה זה בא.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

0: איזה כיף זה מוזיקה, ולזמר המוכשר הזה קוראים מאיר מסוארי עם גשר, כך נקרא השיר הזה, גשר. ויאללה, בואו נחבר כאן גשרים לחיבור העולם הזה והטוב הזה, ונזכור תמיד שעם ישראל חי וקיים, וכך נוכל לשרוד את האש ואת המים, חד משמעית, ברור. איזה שיר. טוב, עוד רגע נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, אבל עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר.
0: בוקר אור.
1: אני רוצה להודות לך בשמה של ביתי על הסגולה שפרסמת לומר 13 פעמים פרק י' ג' בתהילים, ולהדליק נר לבן איש חי. ברוך השם, למחרת היא זכתה לישועה.
0: וואו.
1: תודה. אם אפשר להשמיע את השיר של מוטי קרמל ואביב שרמן, קרוב אליך. תודה.

וואו, וואו, אתם צריכים להבין מה קורה כאן. שבוע שעבר, ביום הילולת הבן איש חי, נתתי סגולה של פרק י' ג' בתהילים עם נר. סיים סגולה שמעתי, עברתי אותה הלאה בשידור. ומאזינה שלי, הבת של אותה גברת נכבדה, עשתה את זה, הדליקה נר, ויום למחרת נושה. זה מדהים כמה כוח יש לנו ברדיו, שאנחנו יכולים להעביר טוב ולעשות טוב ולהפיץ טוב. אבא, תודה על הזכות להחזיק את המיקרופון הזה שאני מחזיק עכשיו. תודה רבה. הנה, יישר כוח. טוב, את מבקשת את השיר של אבי אשרמן ומוטי קרמל קרוב אליך, ובטח שאנחנו ננגן.

0: אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, אידל ורדיגר, מתוך אלה דוד השם. תודה רבה לאידל על השיר המצוין הזה, שמוביל אותנו הישר להצצה, מה קורה שם בחוץ?
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: באיחור כליל וכיפי, 9:36 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהענבה עד דניאל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף גשר השלום עד מחלף חוף השרון, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים, כביש 6 עמוס במחלף מאחז עד בית קמה, 443 עמוס מהכניסה לאזור התעשייה מודיעין ועד צומת שילת, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לערך לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו עדיין זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגולת איבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
2: שלום אשר, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית היפה שתמיד נהנים לשמוע אותה. ממש אשמח לשמוע את השיר למענך של יום הכיפורים, זה שיר מאוד מחבר לאלול ותודה רבה.
0: קודם כל אני מסכים איתך, תודה רבה. יש המון ביצועים אל המילים הללו ולשיר הזה למענך, אחד מהם שמרגש מאוד באופן

0: היי, הכל עוד יסתדר, מריו חקשור שלנו, אח של, כן, בריו, והשיר הזה ישן מאוד יחסית. אני זוכר שהוא הוציא את זה פעם לפני איזה 10 שנים אולי והתארח אצלי באולפן. הכל עוד יסתדר, תזכרו את זה. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שאתם חרתם בפיני איינורן עם פיני, האלבום הראשון שלו, מתוכו אני בוחר לנגן לכם בבוקר את גאולת עולם.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: שם על כל הטוב שאתה עושה. שרים לנו ירון בר, שלומי וילמן, יחד עם בני לאופר. אמרתם כבר תודה לך השם, או שעוד לא אמרתם? כי אם לא, זה הזמן בדיוק עכשיו. תודה לך השם, בדיוק.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה על ההודעות, תודה על הבקשות. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי כץ, יאיר כהן וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, הלו משה דאודי, אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת אמצע השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מורשון
4: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני

השני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

בוקר טוב מאזיני קולפליי, בוקר טוב מאזינות קולפליי, בוקר טוב לכם עם ישראל, עם חי וקיים, מלא בטוב, מלא בשמחה, מלא בעזרה לזולת, מלא חסדים. איזה הורים אתם מדהימים, כל ההתארגנות בבוקר ולהכין את הילדים. כן, והרוב חזרו, ומחר חוזר גם החלק העיקרי למערכות הלימוד, ורואים את התכונה ואת ההתארגנות. אני רוצה להגיד לכם שאתם הורים מדהימים, איזה השקעה, אין מילים. היי, וככה זה, זה ככה עם ישראל, רחמנים בני רחמנים. כל כך הרבה חסד עושים פה מסביב, למי שחסר, למי שאין, למי שצריך. אפילו רק חיוך קטן יכול להפוך את היום הזה ליום מוצלח. כן, אז בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? לנו היה אתמול אירוע שמח מאוד מאוד בקהילת ברסלב שלנו בנתניה, אחד החברים חיתן את ביתו והייתה לנו שמחת עולם. פגשתי גם כמה אומנים, היה מאוד מאוד שמח. אז תודה רבה לשם יתברך על השמחה הגדולה שהייתה אתמול. תודה רבה לך השם שאף על פי שהלכנו לישון מאוחר, קמנו מוקדם, התפללנו, חיים בריאים שלמים, שמחים עם חיוך על הפנים, ויצאנו לדרך להגיע לפה. תודה רבה לך השם יתברך על הזכות לבוא ולהרים את הסלייד הזה, לדבר איתכם ולהשמיע לכם את המוזיקה הטובה בעולם. כן, אתם נמצאים בבית של המוזיקה.

מוזיקה היהודית, Coldplay, 107.6 FM, ועכשיו גם באתר וביישומון החדשים. וזאת זכות גדולה מאוד להיות איתכם ביחד בכל בוקר 10 עד 12. אז אנחנו בעיצומו של חודש אלול, יצאנו מן הכוח אל הפועל לפני שבועיים עם הניגון של אלול, ארגז כלים כזה שאנחנו בונים בכל יום, עוד נקודה ועוד נקודה, ואיתה אנחנו ביחד מרכיבים לנו את הארגז כלים שלנו לעבודת השם באלול, ארגז כלים שנותן לנו תקווה, שמחה, נקודה טובה בעצמנו, נקודה טובה באחר, לא להתעסק בדברים שהם בטלים או מעכבים אותנו, להתחיל בכל פעם מחדש ולהגביר את השמחה ולהעצים את הרצון, וכל זה מגובה במוזיקה היהודית, שהנה זאת ההוכחה שאתה יכול להגיד דיבור אחד קטן מצדיקים והמוזיקה היהודית לוקחת ומרימה את זה לגבעים. אז יש לנו את השעתיים האלה ביחד. אתמול התחלנו את שבוע הקצב, דיברנו מעניין הפעימה, מעניין הזה שאדם צריך לבנות לעצמו את הקצב האמיתי של חייו, לא קצב מהיר, לא זריז, אלא קצב קבוע, קצב שיש לו קביעות ולפי הכוח והיכולת שלו. והיום אנחנו נדבר על דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב במוזיקה בכלל וגם בקצב בפרט, שאתה בונה מקצב. אני רוב חיי הייתי מתופף, יושב על סט-טופים, ואני רוצה להגיד לכם, יש דבר שמאוד חשוב, זה נקרא רעננות והתלהבות. ובשביל לייצר רעננות והתלהבות במוזיקה, אנחנו עוסקים בשלושה פרמטרים שונים, וכל אחד ייקח לעצמו היום, אני היום נותן פי שלוש, שלושה כלים שכל אחד יוכל לעשות עם זה מה שהוא רוצה. הכלי הראשון שנדבר עליו, נדבר עליו במחצית השעה הראשונה, אבל העיקרון הוא שבשביל להתרענן צריך איזה רגע של שקט, או איזה תנועה חדה, או איזה רעש מסוים שירענן לנו את האוזן, או איזה מודולציה לעבור לאיזה סולם חדש. אז בעבודת השם הסכנה הכי גדולה היא לעשות דברים מתוך הרגל, מתוך אוטומט, להתפלל כי צריך, להניח תפילין מתוך שינה. רבנו אומר ומלמד אותנו שאנחנו חייבים כל הזמן להתרענן. וזה לא רק להתחיל מחדש, כי אתה יכול להתחיל מחדש ואתה יכול להתחיל עייף, אבל העניין זה התלהבות מחודשת, התרעננות מחודשת, לעשות את הדברים כאילו עכשיו קיבלנו אותם בפעם הראשונה. אז אנחנו נדבר מהכלי הנהדר הזה, ונצא הבוקר לשיר שהוא שיר של בוקר. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, בכל בוקר היא חדשה, היא רעננה, היא לא שייכת ליום האתמול. אז רובכם מכירים את התו הראשון של השיר היפהפה הזה של נמואל, אלוקיי. Coldplay, 107.6 FM, יצאנו לדרך, יום מלא ברכה והצלחה, יום של שמחה, יום של התחדשות, יום של התרעננות, יום שהמוזיקה תלווה אתכם ותיתן לכם חיוך ענק על הפנים.

0: כן, ועל זאת התודה וההודעה. הכל חדש לגמרי, על זה אנחנו מודים. נמואל,
1: טוב לי בכל בוקר בעשר.

יהודה שמעה, אור חדש, חדש אבא, וזה מה שאנחנו רוצים, התרעננות, התלהבות, התחדשות לגמרי. כמה זה בידיים שלנו? על 100%.

מה שבאמת חדש לגמרי זה הגשם הזה של אוגוסט. אני לא יודע אם נתקלתם, אבל אתמול בצהריים והיום בבוקר בנתניה יורד מבול, השמש ככה בשמיים, קצת עננים, רואים את הים וגשם וגשם וריח של חדש והתחדשות, כי הגשם תמיד הוא ככה מרענן. אז אמרתי, איזה שיר של גשם ככה נקבל את הגשם של אוגוסט? אני לא זוכר מתי פעם אחרונה ראיתי באוגוסט, חוויתי כזה גשם. אז למורדכי שפירו יש שיר שנקרא Dancing in the Rain, רוקד בגשם. אז הנה, זה לכבוד הגשם של אוגוסט, החדש לגמרי. Dancing in the Rain, מורדכי שפירו.

0: קיבלתי הודעה משמחת ואני רוצה גם לשמח את זה. פעם אני אחרוג ממנהגי, כי יש קודם כל הודעה של אמא שמברכת את הבת ביום הולדת ואנחנו רוצים לשמוח איתה ביחד. אז לבקשה של האמא הכנתי שיר אחד, שזה שיר של מאיר מוסוארי, זה נקרא היום בו נולדת, ובטוח עבור האמא והמשפחה זה היום המאושר בעולם. ואחרי זה האמא שלך גם איזה בקשה של הבת שהיא מבקשת לאח, לדעתי זאת בקשה מלפני יום או יומיים ושלא הספקתי, אז אנחנו נעשה ככה בקשה כפולה, אני אשמיע את הבקשה, את האיחולים של האמא ולאחר מכן את הבקשה של הבת, ואז נשמע גם את מאיר מסוארי עם היום בו נולדת וגם את השיר ש... תהל, אני חושב שהיא שירה לנו את ההודעה הזאת עבור אחיה. אז בואו נשמע, ודרך אגב, המרחב האווירי פה של טוב לי פתוח עבורכם, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, לוחה 32, אתם אצל דאודי, וביישומון, אתר, אתם יכולים להתכתב בלייב איתנו, ואנחנו רואים את זה פה מול הפנים שלנו. אז קודם כל, איחולי יום הולדת של האמא.
1: בוקר טוב לך, משה דאודי, תודה רבה על התוכנית. אני רוצה להקדיש לבת המיוחדת שלי, תהל אסתר, את השיר, משהו של יום הולדת.
0: בטח.
1: כי היום, י"ח אלול, היא חוגגת יום הולדת, היא נהיית היום בת 7, והיא ממש ממש אוהבת את התוכנית שלך. אני אשמח אם תקדיש לה ככה שיר קצבי יפה לכבוד יום הולדת. מאמא שאוהבת אותה מאוד מאוד מאוד. תודה רבה.
0: איזה יופי. ועכשיו, נראה לי שזה בקשה של תהל מאתמול.
2: בוקר טוב, אפשר להקדיש את השיר מי אמר לאח שלי, אריאל חמוד.
0: אריאל חמוד. כן, אז קודם כל, תהל אסתר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ואנחנו מאחלים לך עד 120, ושתצליחי בכל דבר בחיים, ותמיד היא ילדה מחייכת, מאושרת, מלאה בטוב. אז מאיר מסוארי, היום בו נולדת, זה השיר שאני מקדיש לך, ליום הולדת מאימא, ואחר כך יהיה אביעד מי אמר תהנו. ומזל טוב.

יד, מי אמר? זה עבור תאל אסתר, ליום הולדת שלה. הרבה מזל טוב. טוב, הגענו למחצית השעה, ואנחנו חושפים את הכלי הראשון שלנו, היום ה-11. והיום אנחנו מתעסקים בעניין הזה שנקרא להתרענן, להתחדש. ובמוזיקה אפשר לקחת כמה כלים לעשות את הדבר הזה. הכלי הראשון נקרא סינקופה. סינקופה זה שבאמצע שיש איזה משהו שהוא כביכול רגיל חוזר על עצמו איזה קצב, ואז אתה מכניס איזה מקש חזקה, או שאתה מנגן איזה לחן מסוים, ואז תווים מסוימים אתה נותן להם דגשה. הדגש מאוד חזק וזה פתאום מרענן את האוזן. זה הכלי הראשון של התרעננות. ואיך זה קשור לעניין שלנו? אז תחשבו רגע, אז כמה פעמים השבוע עשיתם דברים באוטומט? בהרגל כזה שאתם רגילים לעשות את זה. אז תעצרו את עצמכם רגע ותגידו, די, אני לא עושה את זה מתוך הרגל, אלא אני מכניס פה חיות, אני מכניס פה התרעננות. אז בדיוק כמו סינקופה כזאת, כמו מכה כזאת חזקה שאני עושה, אז פתאום אני מוסיף איזה תבלין לתוך התנועה הזאת שאני מבצע. לדוגמה, אם אני רגיל בבוקר להעיר את הילדים, שזה גם ממחר מתחיל להיות עמוס, אז בואו תעשו איזה משהו חדש, תקחו איזה רמקול קטן, או תפצחו באיזה שיר של בוקר, תרעננו את הקימה של הילדים, וגם את עצמכם מהפעולה החוזרת על זו. ואם זה בכלל נקרא בעבודת השם, אז אם אתם רגילים ככה לזבזפ את התפילה, קחו לכם קטע בתפילה ותנו בו דגשה. זאת אומרת, תיקחו את הקורבנות ותגידו לעצמכם, מפה עד לפה, אני אומר את זה באמת בכוונה, אני אומר את זה בהתחדשות, אני אומר את זה בהתרעננות. וזה הכלי שלנו היום, זה ההתחדשות, זה ההתרעננות, זה הסינקופה, דגשה חזקה במקום שהוא רגיל, סטנדרטי, משעמם, אני לא חוזר עליו שוב פעם אותו דבר, אלא אני עושה את זה בצורה אחרת לגמרי. וזאת ההתלהבות שאני יכול להכניס ממש בתוך שנייה, בתוך התפילה או בברכה. זה מאיר ומחדש את הנשמה לגמרי. והנשמה אוהבת זריקות של התעוררות. אז זה הכלי שלנו להיום. התחדשות, שמחה, התרעננות. ואנחנו עושים את זה על ידי שאנחנו לוקחים משהו שהוא די שגרתי ומוסיפים בו איזה תנועה של כוח, של עוצמה. ובחלק הבא אני אגלה לכם עוד משהו מעולם המוזיקה שיכול לעזור לכם להתרעננות. זה יהיה, מתי זה יהיה? בפתיחת השעה השנייה, ב-11 בערך. להתרענן, אנחנו נשמע את סדריק מארח את נאטי FM, וזה באמת מוזיקה שהיא חדשה ומרעננת. אין הרבה מההיפ-הופ היהודי האותנטי. אנשים עושים פה מוזיקה בקדושה ובטהרה. זה נקרא דמעות של השמש. באמת השמש בוכה היום, מורידה הרבה גשם. איזה שיר.

0: נאטי FM, דמעות של שמש. אז יש לנו פה מישהו ששואל, אנשים שלא יודעים אנגלית, מה הם צריכים לעשות בזמן שהשיר של מרדכי שפירא מתנגן? אז האמת, זאת שאלת טעם, ככה אני אתייחס אליה. ענתה פה מישהו יפה, כמו שירים ביידיש ואנחנו לא מבינים. מוזיקה, ואני אמרתי את זה הרבה שנים בדאודי בזיגזג, מי שהקשיב לי, מוזיקה, בשביל ליהנות ממנה, לא חייבים להבין את המילים. נכון, בדרך כלל המוזיקה שאנחנו אוהבים, זה מוזיקה שהיא מובנת לנו בהזנה, יש טקסט שאנחנו רוצים להתחבר אליו, אבל יש הרבה שפות. ויש הרבה מנעדים בתוך השפות עצמן, ואנחנו במוזיקה יכולים להתחבר לקצב, ללחן, ואפילו אני מאוד לדוגמה אוהב מאוד שירים ביידיש, למרות שאני לא מבין, כי בשפה היידישאית יש איזה סוג של פלואו, של זרימה שהיא מיוחדת בתוך הלחנים. אז אפשר ליהנות ואפשר לרקוד, ואפשר גם, דרך אגב, אני למדתי כמה שפות אך על ידי האזנה למוזיקה, אז גם זה אפשרי. אז בזמן שאני אנגן פה אנגלית או שפה שאתה לא מבין, אתה יכול לנסות לשמוע לחן טוב, להתרכז בעיבוד, ליהנות, וזהו. הבחירה שלכם, בוא נשמע אותה.
1: בוקר טוב, תודה רבה על כל החיזקים שאתה נותן כל בוקר.
0: באהבה.
1: לפעמים שדרן מדבר והוא לא יודע איזה השלכות יש לזה לאנשים ששומעים אותו. באמת זה משפיע כל כך טוב ובאמת מחזק. אז תודה רבה לך ואני אשמח לשמוע את השיר לך לבדך של שמואל. תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה על החיזוק, זה מחזק אותי מאוד מאוד, כי כשאתה פותח מיקרופון לפעמים אתה דבר, אתה אומר מבינים, לא מבינים, מקשיבים, לא מקשיבים, זה נכון, זה לא נכון, ואנחנו פה משתדלים פחות לדבר, יותר לתת למוזיקה לדבר, אבל רוצים להוסיף קצת טעם ותוכן לדברים, אז תודה רבה על החיזוק, וזה עבורכם, שמואל, לך לבדך, חדש.

איזה שיר של אלי קמבוטה. אין כמו לחזור עם שיר שמח ומשמח. זה נקרא תהיה מאושר, עם הקול היפהפה שלו, אלי קמבוטה. אנחנו נלך למקום אחר לגמרי, שמוליק סוכות, להתקרב. הנה עוד מעט מתקרב המצעד השנתי, ותשמעו, שמוליק סוכות עושה דרך מטורפת במוזיקה היהודית. מהשנה שהוא פרץ, הוא ישר הפך להיות תגלית השנה, ואפילו שיר השנה, והזמר השנה, והוא לא מפסיק לעבוד ולהוציא עוד חומרים, ולאט לאט הוא כובש את הציבור של המאזינים. אז זה נקרא להתקרב. לא משמיעים הרבה, אבל זה שיר מצוין.

0: מעומק הלב להתקרב.
1: לבויכם.
2: אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם נפתלי קמפה, לבוכן לבבות. ונחזור לשעה השנייה עם הכלי המיוחד שלנו היום, התרעננות, התלהבות. למדנו את הכלי הראשון שיש במוזיקה שנקרא סינקופה, דגשה, לתת דגש למשהו שהוא חוזר על עצמו והוא די שגרתי, פתאום לתת לו איזה סוג של צבע, איזה סוג של כוח, איזה חיות אחרת. בוחן לבבות, נפתלי קמפה, הפסקת פרנוסה קצרצרה, וחוזרים.

בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה את הלב בכל פעם

0: מחדש ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי בדרכים 107.6 FM.

אודי. טוב לי שעה שנייה, 11 ודקה. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים הם ישראל. אנחנו בערוץ המוזיקה הגדול בעולם, הרי שמו הוא קולפליי, 107.6 FM. היום יש לכם גם את האפליקציה, היישומון, וגם את האתר המדהים שלנו, שבו אתם לא רק יכולים לשמוע בצורה הטובה ביותר את המוזיקה, אלא אתם גם יכולים להתעדכן במה היה, לשמוע תוכניות שהיו, בכלל חוויה דיגיטלית יוצאת דופן, השקענו רבות, וגם יש לכם שם את האזור הזה שאתם יכולים להתכתב ולבקש בקשות, רואה הכל, מתייחס כמעט לכל דבר. וזהו, אנחנו יום שני בשבת קודש, שלום, ברוכים הבאים, קולפליי. ואנחנו במסע שלנו בתוך אלול, ואלול זה המסע שלנו לנקודת התשובה. ויצרנו לנו ארגז כלים מאוד מיוחד, שהמקבילה שלו היא מוזיקה, זאת אומרת אנחנו לוקחים כלים וכל מיני דברים מעולם המוזיקה, או לאו דווקא, ואנחנו מנסים להשליך את זה ולדמות את זה לעולם הרוחני שלנו, לעשות עם זה עסק עבור עצמנו, בשביל להגיע עם הפלייליסט האישי שלנו לשם יתברך ביום הדין בראש השנה, ולעשות עבודה בכל חודש אלול. האמת שהכלים האלה טובים לא רק לחודש אלול, לכל השנה, לכל רגע, בכל יום מחדש. אז אנחנו בשבוע הקצב שלנו, ואתמול למדנו את הנושא הזה שנקרא פעימה, שככה מתחיל קצב מפעימה ראשונה, שנייה, והקצב צריך להיות סדיר וקבוע. אם הקצב זז קדימה ואחורה, אז הנגנים לא יוכלו לנגן בצורה שווה כולם, כי לא יהיה סינכרון, לא יהיה אחדות, אז הקצב מייצר איזה סוג של אחדות. אבל עכשיו שיש לנו קצב שמתנגן, זה יכול להיות משעמם, זה יכול להיות ארבע רבעים משעממים. זה כבר בפעם השנייה, השלישית, הרביעית, זה מתחיל לשעמם את האוזן. אז הדבר שאנחנו לומדים היום זה עניין של התחדשות, זה עניין של התרעננות. אז בשעה הקודמת סיפרתי על הסינקופה, שהסינקופה זה כביכול להוסיף איזה דגש על אחד הזה, אם עושים טו טו טו טו טו טו טו טו, אז אני יכול לעשות טו טו טו טו טו טו טו טו, ואז אני מרענן. זה גם בעבודת השם, דברים שבשגרה, אם אני חוזר עליהם אותו דבר, משעמם, מתחיל להיות יומיומי, לא מעניין, אז אני מוסיף איזה פעימה, מוסיף איזה דגשה, מוסיף איזה משהו שירענן. עכשיו נלמד עוד דבר. בעולם המוזיקה יש משהו שנקרא מודולציה. מודולציה זה שהשיר מתנגן בסולם מסוים, ואז בשביל לרענן, וזה נמצא הרבה במוזיקה היהודית, בפרט

במוזיקה היהודית, במוזיקה הלא יהודית, פחות משתמשים במודולציה, ואם כבר משתמשים, זה חייב להיות משהו ממש ממש מיוחד ושונה. המודולציה אומרת, אני עד עכשיו ניגנתי בסולם מסוים, אני לרגע, לכמה תיבות, הולך לסולם אחר, לרענן את השיר, לרענן את האוזן, ליצור עניין, ואז אני אחזור לשיר עצמו, לסולם של השיר עצמו. וזה ככה גם בעבודת השם. אל תיתנו לשגרה לחבות לכם את האש באלול או בכלל בחיים. תכניסו היום, מחר, בכל רגע חידוש קטן, תפילה עם חיוך, ברכה מכל הלב, וזאת המודולציה שתאיר לכם את היום. ממשיכים עם המוזיקה הטובה והמרעננת בכל היום. צריך תמיד להוסיף מודולציות. הנה אחד האנשים שיודע מה זה מודולציה הכי טוב ברדיו, קוראים לו רוני גינדי, והוא נגן על. וזה ההצעה. חברים, תוסיפו מודולציה ליום. אם יש לכם יום שגרתי משעמם, פתאום תעשו איזו תנועה שתצאו מהסולם הרגיל שלכם ותוסיפו צבע אחר לגמרי. אז בשביל לעשות דבר כזה, מבחינה מוזיקלית, אנחנו נלך עם חיים ישראל, ויש לו שיר שנקרא יש לי. ולמה בחרתי בשיר הזה? בלי סיבה מסוימת, סתם ככה, יש לי. אבל בשיר הזה הקצב כל הזמן מתחדש, כל הזמן הולך ממקום למקום. תקשיבו, תאזינו, יצאנו לדרך, קולפליי, שעה שנייה.

פספסת, אבל הבת שלי מבקשת את תן לעצמך לחלום, תודה רבה. לא, לא, פספסתי, חיכיתי לרגע, אבל אם האמא מתעקשת, ובאמת שיש לי זמן קצת לחלום עכשיו, אז תן לעצמך לחלום, שי וינר, הנה, זה עבורך.

0: לפני הקלות.
1: ברי לואי, שמילי אונגר ועוד מושקוביץ. בוקר טוב, הבן שלי נוסע בפעם הראשונה לאומן ראש השנה. איזה כיף, איזה התרגשות. רציתי להקדיש לו את אליצור עם השיר החדש, רבנו תודה. אנחנו לא יכולים לנגן את השיר הזה, יש ועדה כזאת שמחליטה מה כן ומה לא, אתם יודעים, לדעתי בעניין, אבל אנחנו, התקבלה החלטה שלא מנגנים את זה, סלנגים וכאלה. שיר מדהים, שיר מקסים, שיר כיף, קופצני, אני לא רואה בעיה, אבל עדיין חושבים שיש סלנגים ודיבורים מסוימים שלא נכנסים, אשריהם, אני איתם בכל מה שצריך. אז קודם כל, אמא שולחת את הבן, שיסע לשלום, יחזור לשלום, ויהנה מראש השנה אצל הצדיק עם עוד עשרות אלפים. נשים במקום זה את יואלי קליין, הראש השנה שלי.

0: טוב לי, בכל בוקר בעשר. שימו לב, בשיר הזה פרופורציה של קולבי ברומר.
1: שוב התעוררת מאוחר, מרגיש את מאורה ומנוחה.
0: יש פה סינקופה. על פעימה מסוימת יש לה דגש.

0: אז אנחנו נמשיך עם ליפר שמלצר, היום נגילה. משפחת אביגזר, היה אירוע מלא מלא שמחה. ואני ממשיך את השמחה למשך כל היום הזה. אני עוד באורות מטורפים. אז ליפי תמיד עושה לי את זה.
1: זה היום, רואים זה היום. נעשה רואים זה השם.

טוב, אז על השיר הזה, 11:33, אנחנו תמיד נותנים בזמן הזה את הטיפ היומי שלנו לכלי שאנחנו למדנו אותו היום. אז לקראת סיום השעה והתוכנית, ניקח איתנו את הרעננות, את ההתחדשות הזו להמשך היום. פשוט תעשו היום משהו אחד באנרגיה אחרת לגמרי. אם עד היום אתם רגילים לעשות את הכל בסוג של שגרה אוטומט, תוסיפו אנרגיה לאותה פעולה שאתם עושים במשך היום. תנו לסינקופה הזו להעיר אתכם ואת מי שמסביבכם. וזאת עצה, תדעו לכם שאני עושה את זה כל יום, כל היום. המצאתי לעצמי איזה סוג של קול כזה, שכביכול מעורר את הסביבה, וכל פעם שאני הולך בין אנשים אני עושה את הקול הזה. אתם אולי תצחקו עכשיו, אבל אני אגלה לכם סוד. אני הולך בין אנשים ואני עושה, אז כולם מסובבים את הראש. זה רק בשביל התחדשות, זה לגרום לאנשים סובב את הראש ולצאת מתוך השגרה שלהם. גם בבית שאני הולך וככה אני, לא יודע, שוטף כלים, מכין את השניצלים וזה, אני פתאום הילדים בסלון וזה אני עושה, ואז מקפיץ את כולם, מה קרה? זה רק בשביל התחדשות וזה גם מצחיק. אז הנה, זה הכלי של היום, ההתחדשות.

תחדשו את ההתרעננות, תוסיפו איזה כוח, תוסיפו איזה רעננות, תנו איזה נקודה של מודולציה, תצאו מהסולם הרגיל שלכם. הם רגילים לראות אתכם ככה, לא, מהיום יהיה לכם גם יציאות משלכם, זה ירענן אתכם ואת הסביבה, וזה לעבודת השם הדבר הכי חשוב, בפרט מי שיש לו סדרים של לימוד, ולעניין התפילות, ובכלל, עבודת השם. אז מגיע לו לשולי רן שנשמע את זה מההתחלה, זה נקרא צדיק, כולנו רוצים להיות, אבל זה צדיק שעובד על על הדברים הרגילים, הוא יודע כבר איך צריך להיות, שיקראו לו צדיק. אנחנו לא רוצים להיות צדיקים כאלה. אנחנו רוצים להיות צדיקים חדשים לגמרי, שהכל אצלנו חדש, חדש, חדש.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אז השיר

הבא מתוך האלבום השבועי שאתם בחרתם, פיני, ככה קוראים לאלבום, הזמר קוראים לו פיני, שם משפחה איינהורן, וזה נקרא הזמן לתקן.

0: סתם.
1: איזה שיר. טוב, משה פלד, אנחנו כולנו ציפייה והמתנה לאלבום שככה השמועות אומרות שהוא בדרך. הגענו לסיומו של היום השני בשבוע השלישי. תודה שהייתם איתי הבוקר והתעוררנו יחד עם העניין הזה של ההתלהבות, ההתעוררות, ההתחדשות. הבנו איך שוברים את האוטומט ועם הסינקופה או המודולציה, אפילו רגע קטן של שקט. אבל מה קורה כשאנחנו פוגשים מישהו אחר שנופל, מישהו שמרגיש ש...

והוא תקוע מתחת לשולחן ההינדיק הקדוש. מחר בעשר אנחנו נפתח את תוכנית עם הכלי ה-13 המרגש, השעון המעורר, שזה נקרא לצאת מתחת לשולחן. אתם הולכים לגלות איך עוזרים לאחרים לקום באלול. ועד אז, תודה רבה על ההזנה, תודה רבה לכם על התגובות, תודה רבה על כל החוויה הזו ביחד, תודה רבה לך השם יתברך, שוב ושוב ושוב, וזה לא קל בעיניי, בפרט העניין הזה של לנגן, לשדר, להיות פה ולדבר את הדיבורים הללו. אנחנו כולנו תפילה שנזכה לשיר לעתיד לבוא, שיר חדש, פשוט, כפול, משולש, מרובה. שרגי גישטטנר, זכרו לברכה, ישיר לנו ונזכה. בשורות טובות, יום נפלא, הרבה הרבה הרבה הצלחות, התרעננויות, התחדשויות. נשתמע מחר, ביי.

ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

0: למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.

שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים, או אולי נאמר גם גוט יום טב, לכבוד חי אלול, י"ח באלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, יום הולדת אדמו"ר הזקן, בעל התניא, יום הולדת הבעל שם טוב, מייסד החסידות, יום גדול היום, היום שבו הכל התחיל בחסידות, בדרך החסידות, דרך עבודת השם בשמחה, היום זה היום, חי אלול. נתייחס לזה מוזיקלית כמובן, בהמשך עם כמה וכמה שירים שקשורים לבעל התניא וגם לבעל שם טוב, וגם לניגון ששייך לשניהם, וגם למגיד יחד בהמשך. ביד נפתח עם השיר הראשון שלנו, לפתח אין עוד עומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה מרחוק. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, כל ההודעות, הבקשות, ההערות, התגובות, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שם אתם יכולים לשלוח אלינו הודעות בכל עת, למי שמחזיק מכשיר תומך וואטסאפ ורוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי. גם דרך המספר הזה אתם יכולים לצפות בסטטוס של כל פליי ולחוות את כל פליי לאורך כל שעות היום, גם מאחורי הקלעים. יש לנו גם את הטלפון 02-313-1076, תוכל 2 טבע מספר 2, לשם אתם מחייגים, מקליטים את ההודעה שלכם, הכל מגיע אלינו הישר לאולפנים בבני ברק. והדרך החדשה ליצור איתנו קשר היא דרך האתר החדש של קולפליי, דרך היישומון, ושם ניתן לשלוח הודעה לשדרן אונליין, בריל טיים, באורך כל שעות היום. אנחנו קוראים הכל, מקבלים הכל, נהנים מהכל, שמחים מהכל. שתדעו להיות חיוביים, אופטימיים, שמחים. פותחים מנדי בני פרידמן מתוך האלבום הראשון שלו, מסויד, לחן של לימלך בלומשטיין, הבחור בפרויקט Thank You השם, גם מלחין שירים לבד כמו השיר הזה. בואו פעד איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית ושמחה. יוצאים לדרך.

וזה היה מוטי וייס עם אחד השירים האדירים שלו, זה השיר האחרון לעת עתה שהוא מוציא לנו במסגרת פרויקט רש פי בית עד, עד, עד, עד האלבום המיוחל. עכשיו מיאמי, זה מיאמי אוירו, כך נקרא הניגון הזה, שידעו חי 11 דקות אחר השעה 2.

The Miami Hoiro, כך נקרא הניגון הזה של חני רחמיאל ביגון. Miami Boys Choir, שרים. כל כך הרבה קסם. שקוייך, והנה הגענו לניגון מיוחד מאוד. שלוש תנועות. לניגון הזה יש שלושה חלקים. הראשון מיוחס לבעל שם טוב, השני למגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, והשלישי לאדמור הזקן, תלמידו של המגיד. שלושת החלקים דומים מאוד, אך בכל זאת מתחזק הקול ומתגבר את ההתלהבות. חילי מרקוס מבצע את הניגון הזה, ובחרנו כמובן את הביצוע ואת הניגון לכבוד יום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב והאדמור הזקן, היום חלק.

דוד גבאי, שידור חי 40 דקות לאחר השעה 12. לפני כן שמענו את השיר האדיר של רפאל מלולי יחד עם קובי ברומר השקיפו, שהוא חדש. עכשיו לקאבר, חידוש שלי לשיר שולי רנד, שנקרא המלך בשדה. שמוליק סופר, אומר בורשטיין, שני יהודים חסידי חבד, נפגשו להם בתוך האולפן, מחדשים את השיר המיוחד הזה של שולי במקור כאמור, המלך בשדה. שימו לב לא להתבלבל, זה לא יישארי בו, הבחור הזה קוראים מאיר בורשטיין.

גויך לאיתן כץ עם ניגון הבעל שם טוב, היום חי אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים. מהיום ניתן לתקן בכל יום את אחד מחודשי השנה של השנה שעברנו. היום חי אלול, מתקנים את חודש תשרי. יוטט באלול, נתקן את חודש חשבן וכך הלאה עד ראש השנה. תנצלו את הימים האלו לתקן את כל השנה שעברנו. זה קורה החל מהיום חי אלול. יוטחת באלול. עכשיו דניאל ריס מסיים לנו את השעה הראשונה. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים העיקרים שאתם איתנו. תודה רבה על התגובות, ההערות, הבקשות. באולפן אתכם גבי קץ, מסיימים עם דניאל ריס, יהודי יקר שמופיע כבר הרבה שנים באירועים. רק לאחרונה החליט להוציא שיר שלו עצמו עם מילים ולחן של חנן אלחדד. אז מיד נשוב. ביי ביי.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: אמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מושון
6: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. פי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי, 107.6 FM, את השעה השנייה, אנחנו זוכים לפתוח עם אפרים מנדלסון, אמיר הסטיילים. זה לא במקום הפינה שלנו בהמשך השעה, מתוך התהילים היומי. ועל ידי אמירת תהילים, תראו, תורר חבצלת השרון. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שאתם איתנו, עד שתיים אנחנו כאן. שמחה, אנרגיות, קצב, רגש, נשמה. יהיו איתנו בשעה הזאת, יוצאים לדרך, כל פליי 107.6 FM.

0: מתקן את נשמות.
1: איזה יופי, זה היה שמולי קלן יחד עם בנדי סופר, שיר חדש, דואט חדש, מתקן הנשמות, שיר ערגה לרבי נחמן, שיר ערגה לנסיעה לאומן. ואתמול אמר שמולי קלן ברעיון שלדעתו אין שירי רגש שקשורים לאומן, אז אני חייב לתקן אותו. יש לנו שיר אדיר של ביני לנדו, אור בהירות הדרך. עכשיו אלי לי מילר, לדוד השם מורי ואישי, פרק אף זיין בתהילים שאומרים בכל יום.

אינו הידל יחד עם אבא שלו שיחיה מרדכי בן דוד, וזה אחד השירים האהובים על הידל. אם יש לו שלושה שירים שהוא מאוד מאוד אוהב בקריירה שלו, ענינו הוא אחד מהם. עכשיו נפתלי קמפה, אנשים קשרים.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: זה היה שלמה כהן עם חידוש בעצם למעשה לשירו של מאיר גלבר במקור, בלחן של יהודה דים, שהביא לנו לעולם את שובי השולמית ועוד. זה היה שלמה כהן עם בעל הרגש והנשמה. עכשיו יהודה גלילי, מוזיקאי שכולנו מכירים, מפיק, מעבד מוזיקלי, שלראשונה נכנס לאולפן ותורם מקולו, מוציא את זה לאור. שמענו אותו גם במסגרת פרויקט טנק ממתק לשבת, אבל הפעם זה שיר רשמי חדש, שיר זה נקרא אינך דומה, והוא מיוחד מאוד, עם קול מיוחד מאוד. יהודה גלילי, איפה היית עד היום? בואו נשמע את זה יחד.
2: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין הממכין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מידותיו אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין

שכוח למרדכי בן דוד, חכה לו. בחרנו את הביצוע הזה, יש גם ביצוע רוק מתוך אלבום אפשר לתקן. המכנה המשותף בין שניהם, שאלילה אופר עשה את העיבוד גם לביצוע רוק וגם לביצוע רגעי. עכשיו אייל בוגט, שיר שנקרא רוצה רק אותך, 32 דקות אחר השעה אחת, השגה לצהריים שלכם, שעה שנייה, יום שני בשבוע, חיי אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים.

כפי יעקב שווקי כדאי מתוך אלבום קוואי נו מור, וזה לחן של איצי וולדנר. היום חי באלול, מעבר לכך שמדובר על יום הולדתם של שני המאורות הגדולים הבעל שם טוב והדמור הזקן בעל התניה, כמה מאות שנים לפני כן הסתלק המהר"ל מפראג. שקבור בפראג, זכיתי להיות בציונו, להתפלל לציונו. הנה שיר מתוך מילים של המהר"ל. השיר הזה נקרא זמן חופה, מעשה יצירה שאיבד בפיק מוזיקלית יואלי דיקמן על הביצוע וילסון. הזדמנו זו גם נאחל מזל טוב לכל החתנים והקלעות שמתחתנים בימים אלו, ובפרט לשני אור גינדי מכפר חבד שמתחתן מחר בעזרת השם בבניין הדעד. מזל טוב, מזל טוב.

אבי אילסון עם השיר המקסים הזה, זמן חופה. לא הזכרנו כשהשמענו את השיר הזה, אבל המלחין הוא לא אחר מאשר שמואל יפת. אין לשמואל יפת הרבה לחנים, אבל כל לחן הוא ממש ממש לחן גדול. אתם מכירים כמה וכמה, שלמה, יש מצב שאתם מכירים את כל הלחנים שלו, ואין הרבה, כל לחן מאוד מאוד בולט, מאוד מיוחד. בוא נגביר קצב בצורה משמעותית ובאופן משמעותי. ברוך לוין, אשרי מי. מיד אחרי השיר הזה, שיר מתוך התהילים מהמי מחולק לימי החודש, הפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום, כאן בתוכנית שלנו.

0: מתוך התהילים היומי.
1: מתוך התהילים היומי, אחרי ששמענו את ברוך לוין השרימי, הגענו לפינה היומית שלנו, היום. י"ח לחודש, חי באלול. קראנו את הפרקים פ"ח, פ"ט, כולל פ"ט. וזה השיר שעלה לי היום, מתוך התהילים היומי. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי, מחלק ל-100 חודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש לכל ספר התהילים.

אשרי יום, שלומי גרטנר מתוך אלבום יעללו, הלחן של אבי קראוס והעיבוד של רולי אזרחי, הגיס של מוישה לאופר. ברקע אנחנו שומעים את שיר סיום תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע, חי אלול, מילים מתוך התניה, תניה קדישה, שכתב בל יום ההולדת אדמור הזקן בעל התניה. יום גדול מאוד, יום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב ואדמור הזקן. החל מהיום אתם יכולים לתקן בכל יום את השנה הקודמת, יום לחודש. היום חי באלול, אתם מתקנים את חודש תשרי. דת באלול, דת אתם לחודש חשבן. וכך הלאה, עד ראש השנה, תנצלו את הימים האלו. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה לדודי זינגר, יהודי יקר, על ההשראה. תודה רבה לכל היהודים המגיבים. אני הייתי גבי קצב, שמה בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב, ביי ביי.

0: סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר, המלחין והיוצר חיים גולד משחרר אלבום איפי חדש בשם ניגון של שתיקה. הפרויקט החדש מגיע כחצי שנה לאחר הסינגל הנשמה יודעת. על ההפקה והניהול האומנותי של האלבום אחרי חיים גולד, ובעיבודים וההפקה המוזיקלית השתתפו גולד, ינקי כהן ולוי יצחק מוירר. ממשיכים עם שיר חדש של שמולי קליינט והמוזיקאי מנדי סופר שנקרא מתקן הנשמות. שמולי קליינט תכנן לנסוע השנה לאומן לראש השנה אך נאלץ לבטל את הנסיעה. את המילים והלחן כתב מנדי סופר בשילוב מילים ממכתביו של רבי נחמן. הנה דברים שאומר קליין איך נוצר שיתוף הפעולה עם מנדי.
2: פגשתי אותו במוצאי שבת, הוא אמר לי שמע שקניתי כרטיס, הוא רוצה גם לבוא, הלחין בשבת שיר, שר לי את זה במוצאי שבת. אמרתי לו, תשמע, זה נשמע יפה, נשמע טוב, צריך לעשות על זה מוזיקה, לראות איך זה ישמע, ואני רוצה שאתה בקולך תעשה פה איזה סיפר.
1: על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים אלי קליין ואיצי ברי. מרדכי בן דוד מצטרף ליוזמה לחיזוק קדושת בית הכנסת ובית המדרש וקורא לציבור לקבל על עצמו שלא לדבר במהלך התפילה. כבוד בית המדרש זה דבר שגדלתי עליו, אומר מורדכי, ומדגיש את החשיבות שבשמירה על קדושת השבת ועל כבוד התפילה. במסגרת הקמפיין, מי שיקבל על עצמו שלא לדבר בשעת התפילה יוכל להשתתף בהגרלה על מיליון דולר. MBD מדגיש כי מעבר לפרס הגדול, העיקר הוא עצם הקבלה והחיזוק בכבוד בית הכנסת והתפילה.

0: בירושלים הלך לעולמו בגיל 90 הרב פסח קרישבסקי, מוותיקי ויקירי ירושלים, שהיה מוכר במשך עשרות שנים בכינוי הפוקר הירושלמי, לאחר ששימח דורות של חתנים וחלות בנגינתו בתוף, בשמחות ובחתונות הירושלמיות. לפני כעשור, בשנת תשע"ו, ניצל קרישבסקי מפיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים. הוא נפצע באורח קשה מאוד, בעוד בן דודו, הרב ישעיהו עקיבא קרישבסקי, השם ייקום דמו, שעמד לצינו בתחנת האוטובוס, נרצח בפיגוע. לאחר תקופת אשפוז ושיקום, שעבר פסח לנגן ולשמח בחתונות ובאירועים. רב פסח הותיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. עכשיו באוויר, מאסטרפליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מייכל טויבס
5: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד.

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה. חדש! משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

השולם עלייכם, עלייכם השולם. בוס ארצך ברנר, מה שלומכם? יום שני בשבוע, אתמול נהדרתי עקב שמחה שהתחילה מוקדם מן הצפוי. כן, כן. כן, 13 שעות חתונה, מאוד הגיוני. כן, כן, כן. אבל לכן זה קרה. אבל הנה, היום אני איתכם. מתחילים מעכשיו עד 5. תחגרו, כי אנחנו ממריאים. אמירן דביר אחי בחורי יחד עם ישי לפידות, שמרה נפשי. הנה זה בא.

0: באתי אני לפתוח לדודי ודודי.
1: לא הבנתי, יש פה איזה שאלה באתר, אריק, למה זה מוקלט מאתמול? איזה מוקלט מאתמול? הנה, אני כאן ועכשיו קורא את ההודעות שלך. מי מוקלט? ממתי מקליטים בתוכנית רדיו רצינית? איך הגעת למסקנה הזאת? רבי לי מלך היקר, אלי מלך.

זה היה עמית ליסטמן, אם אני אשם, מפינת הנוסטלגיה שלנו. איזה נוסטלגי זה, וואו. כמה שנים זה עמית ליסטמן? איך הוא ישר. מודחי שפירו ושמואל, עם הדואט שלהם יש באמונה, זה השיר הבא שלנו.

בקשה שלכם גם כן מהאתר. אין, האתר הזה זה גוינוס, זה גאוינוס. אורי דודי מוכנים. יש פה איזה משהו, זה הודעה מעניינת. אשמח אם תעשו את השיר ילד טרמפולין. מה פירוש תעשו את השיר? לא הבנתי. הבנתי, לעשות אותו במחוז הבא של קופלו, להשמיע, בקיצור. אשמח אם תשמעו את השיר ילד טרמפולינה, השמעתי אותו כל כך הרבה, מה עוד פעם? הקליפ חזק, כל אחד חייב לראות, נכון? נכון? שאת צודקת, את לא טועה.

ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. ליבי כבר בחתונה הערב ואנוכי עדיין באולפן פה, מה יהיה? יעקב שווקי. אין

אבא, אנחנו ממש נהנים, אשמח אם תוכל לשים את השיר אלון של יעקב שווקי, אבל שמתי רגע את ליבי במזרח, נו באמת. תודה על השירים מוכנים שביקשתי, אין על האנרגיה בתוכנית שלך, תקריא את זה בשידור פליז, הנה בוצע.

אריק, למה אתה לא קורא את ההודעה שלי? מי אתה? מה אתה? איזה הודעה? מה אתה רוצה מחיי? על מה אתה מדבר? אריק, השמעת את וכל באי עולם שביקשתי, פשוט לא שמעתי את הרדיו בדקות האחרונות. שימו לב, קהל נכבד, מי שמבקש שיר, חובה עליו להיצמד למקלט, אחרת הוא לא ישמע את השיר שהוא ביקש, וחבל.

ליפה, שמלצר, מלאים, זיו, שלא סני גוי, איך הגעתי למלאים זיו? מה הוא כותב לי פה? תעלה למעלה, תגלול, ביקשתי, יודע, טוב, כבר אני גלול, שנייה, אתם מלחיצים אותי פה, מלא אינפורמציה אתם נותנים לי פה. שלא סני גוי.

טוב רבי סי, הגיע הזמננו להיפרד, זה פשוט לא להאמין איך חף על השעה הזאת, כאילו מה קורה, מה נסגר, לאן ממהרים פה כולם, אבל ככה זה, אלו החיים, החיים רצים. תודה רבה לכם על כל ההזנה, תודה רבה לכם על כל התגובות, גם באתר, גם בוואטסאפ, גם באישי, בקיצור, אתם פעילים, אתם פעילים, זה מה ש... זאת המסקנה שלי. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם יתברך, מחר בדיוק בשעה 4. מחכה לכם. עד אז המשך האזנה הרבה, ושיהיה לכם ערב בנעימים, אני הייתי אריק דבר.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של

0: בכפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: מהרל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.

0: לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מושון
2: ותסגרו בקל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: את המילים והלחן כתב מנדי סופר בשילוב מילים ממכתביו של רבי נחמן. הנה דברים שאומר קליין איך נוצר שיתוף הפעולה עם מנדי.
1: פגשתי אותו במוצאי שבת, הוא אמר לי שמע שקניתי כרטיס, הוא רוצה גם לבוא, הלחין בשבת שיר, שר לי את זה במוצאי שבת. אמרתי לו, תשמע, זה נשמע יפה, נשמע טוב, צריך לעשות על זה מוזיקה, לראות איך זה ישמע, ואני רוצה שאתה בקולך תעשה פה איזה סיפר.
0: על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים אלי קליין ואיצי ברי. מרדכי בן דוד מצטרף ליוזמה לחיזוק קדושת בית הכנסת ובית המדרש וקורא לציבור לקבל על עצמו שלא לדבר במהלך התפילה. כבוד בית המדרש זה דבר שגדלתי עליו, אומר מורדכי, ומדגיש את החשיבות שבשמירה על קדושת השבת ועל כבוד התפילה. במסגרת הקמפיין, מי שיקבל על עצמו שלא לדבר בשעת התפילה יוכל להשתתף בהגרלה על $1,000,000. MBD מדגיש כי מעבר לפרס הגדול, העיקר הוא עצם הקבלה והחיזוק בכבוד בית הכנסת והתפילה.
2: סבור השם, דייב שמגיע במתונה, דייב נגיע סך, סך, סך, סך, מתונה, זה לב. חמיין, עדיין לפני שנס, מתונה, זה דייב שמגיע בנהגן, מניין, דובי סטייד, ברית שמדוונן, אפילו נבדל, וזה סוף, זה כבוד, ברוך השם.
0: על רקע המתיחות המתמשכת מול איראן, מגיע תיעוד מיוחד ומרגש בטהרן. בתיעוד שהגיע מאיראן נשמעים המתפללים באמירת הסליחות.

0: בירושלים הלך לעולמו בגיל 90 הרב פסח קרישבסקי, מוותיקי ויקירי ירושלים, שהיה מוכר במשך עשרות שנים בכינוי הפוקר הירושלמי, לאחר ששימח דורות של חתנים וחלות בנגינתו בתוף, בשמחות ובחתונות הירושלמיות. לפני כעשור משנת תשע"ו ניצל קרישבסקי מפיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים. הוא נפצע באורח קשה מאוד, בעוד בן דודו, הרב ישעיהו עקיבא קרישבסקי, השם יקום דמו, שעמד לצינו בתחנת האוטובוס, נרצח בפיגוע. לאחר תקופת אשפוז ושיקום שעברי פסח לנגן ולשמח בחתונות ובאירועים, רפסח הותיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים, תהיה לשמתו צורה בצרור החיים. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7, בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, קולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אורלי ותת בחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית, איכותית, אלולית, הרבה שירי נשמה, שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-107-6-2, תיבה מספר 6, כמו אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, חדשים, נוסטלגיים, פלייליסט מאוד מגוון, מוצאי שבת הקרובה כבר. סליחות גם לאשכנזים, ראש השנה בפתח, זה השירים הכי מרגשים שיש. כל כך הרבה שירים אני רוצה להשמיע, אז רק תודות ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח את התוכנית עם אחד הלחנים האהובים עליי של יוסי גרין. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. שלומי מגרטנר, מתוך אלבומו והיטקין. לחן כאמור של יוסי גרין, ניבוד של אוי של האופר. עד השעה 9, שתהיה לכם. אז אני נפלא.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: משתוקק, שיר מאלבום השבוע של קולפליי, אלבומו הראשון של פיני איינהורן. הלחן של מנחם מנדל פרומרנץ, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: רעננו שלוימי דקס, מתוך אלבומו השם אחד. המלחין בחר להישאר אנונימי. העיבוד של רובי בן.

מתוך שלל אלבומיו של יהודה צ'יק, זה באמת אחד השירים המיוחדים שיש לו. מתוך האלבום הו ירושלים, יהי רצון, הלחן הנפלא הזה של ברוך לוין.

היי, זו תפילה של מרדכי בן דוד, ואני תפילתי מתוך האלבום לולי תורתך, מרדכי בן דוד הלחין, וגם שר העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

מסוד חכמים ונבונים, בני פרידמן מתוך אלבומו הראשון טעמו, הלחן של אלי מלך בלומשטיין, העיבוד של יאן פרייטור. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם השעה השנייה.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: אה, זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב. כל פליי 107.6 FM עם לחן כל כך כל כך מיוחד של פינקי וייבר. חונייני השם מחול שניצלר, זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו, שמחה חסידית.

כי אבי ואימי עזבוני ישיבת ווטרברי מארצות הברית, מתוך אלבומם Stay With Me, לחן של מנחם רוזנר, וכל ההפקה הנפלאה הזאת של האלבום הזה, של ישראל לוין, הבן של...

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אחת שאלתי מעט השם, אותה אבקש, להקת שלשלת מתוך אלבומם השלישי. הלחן, כמו כמעט כל השירים של להקת שלשלת של יצחק רוזנטל, והעיבוד של ישראל עם.

אתם יודעים שאני אוהב לחזור בזמן, לחפש את השירים המיוחדים האלה. 45 שנה אחורה, להקת שמקו לינו, מתוך אלבום ממא שלישי, למען החי ורעי, הדברנה, שלום בך. הלחן של רב מוטי קורנפלד, העיבוד של מוישה לאופר. אתם אולי מזהים את השיר הזה כי הוא חודש, שנים לאחר מכן, על ידי אודי אולמן, באלבמו הראשון, אגודה אחת.

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, מיכאל שטייכר מתוך אלבומו Thank You, לחן גדעון לוין, עיבוד של יהושע ננסי ברנדס.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שיר המעלות, עוד אחד מהשירים הכל כך מיוחדים של פרחי מיאמי, מתוך האלבום שבת ירושלים, גם אחד השירים היחידים שרחמיאל ביגון לא הלחין לבדו, הוא הלחין אותו במשותף עם סול עמנואל, העיבוד של ישראל עם.

מתקרבים לסיום התוכנית. ראה נא בעוניינו, שלוימי גרטנר, מתוך אלבומו השני, עשה עשה, הלחן של פינקי וייבר, העיבוד של מוישה לאופר.

זהו זה. עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואל דיקמן ואויזה דרוק. נסיים עם שמה קולנו, ברוך לוין הלחין וגם שר, מתוך אלבומו הראשון וזכייני לגדל בנים, העיבוד של לייב יעקב ריגלר. ושתהיה לכם המשך ההזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM. שמה

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו!

0: ולחיים.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: המהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי.

0: בטיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. ישיב השיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שלום וברוכים השבים אלה עוד תוכנית של הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי. ואנחנו כאן בשעתיים הקרובות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא הולכים להיות עם מוזיקה אלולית קצבית במיוחד. אנחנו הולכים ככה באמת להרים להעיר פה את הלילה, כמו שאכן קוראים לתוכנית הלילה יאיר. וגם בערב שכזה אנחנו נהיה כאן כמובן עם כל המוזיקה החדשה האלולית, הכיפית, הקסומה שבאמת יצאה. אני לא אומר עם כל המוזיקה החדשה, כי אי אפשר להקיף את הכמויות המטורפות בהחלט של כמות השירים שיצאו כאן בימים האחרונים. אבל בכל זאת ננסה ככה לטעום, לנשנש, לגעת בשירים החדשים, המעניינים, הקצביים, האלולים שיצאו לאוויר העולם. אבל בנוסף, כמובן, גם הערב אתם כאן איתי לעוזריני ולסומכני ולסמכני ולעזור לי באמת ככה בבחירת השירים, בבניית הפלייליסט. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים עימדי קשר ומספרים לי כל אשר על ליבכם, ולא אחר מאשר 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. אם בא לכם, אתם גם כמובן יכולים דרך מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076 ללא שלוחות וללא בלגנים. וכמובן, כמובן, כמובן, יש לנו את האתר החדש, היפהפה שלנו,

לי קצבי, לא עכשיו איזה דנס חדש כזה. בא לי פרייל החסידי כמו שצריך. אנחנו פותחים את השעה הראשונה שלנו היום, מתוך שעתיים עם אברהם פריד בזי השוב. בואו נצא לדרך.

אלו היו יונגרליך, מקהלת הילדים, אחת מהטובות ביותר שיש לנו כאן, עם הלהיט, אלוהיך, לחן של משילם גרינברגר. ואנחנו רצים לשיר חדש של שמואל, שנקרא בברסלב בוערת אש. איזה קול מתוק יש ליהודי הזה, זה לא להאמין.

שמואל בשיר חדש בברסלב פוערת אש. איזה שיר כיפי, קאנטרי כזה, אני אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם ההצעה שיוסף מנתיבות כבר אתמול הציע אותה, ואמרתי לו שאני אשים אותה היום בעזרת השם. וזהו, שיר שיצא מתוך הפרויקט של תנקיו השם של מנדי ורץ' שנקרא תשובה.

אלו היו יואלי קליין, ישי גרוס, שמילי אומינר ומוטי ויזל. אנחנו מאמינים. אנחנו ממשיכים עם השיר החדש היפהפה של מוטי שטיימץ. הכול חפייצים. בלחנו הכל כך קסום ומיוחד של

ינקי לנדו, שגם ניתן לשמוע אותו מבליח ככה מדי פעם קצת מאחורה בקולות יפהפים. ודוד מבית שמש, תודה רבה על ההערה עם המיקרופון. אתה בהחלט צודק, הפריסט הרגיל שדולק על המיקרופון לא דלק. ותודה על תשומת הלב. אני מקווה שעכשיו שומעים אותי בווליום הרגיל והמוכר.

0: אנחנו רצים עם הצעה יפהפייה, מיד לאחר מידע תעשה תיקונים וסליחות, עם שירו המיוחד של קובי ברומר, הצעה שמגיע אלינו הישר מבית שמש.
1: שתתי את קוטנתי איך החייל בשינה.
0: ודוד, תודה על כך שאתה עוקב באמת על הסאונד שלנו. שמח שעכשיו שומעים אותי טוב, וזה כיף.

אבי פולקוביץ', כל דוידי, אחד מלהיטי הרחבות הגדולים שהיו כאן, הוא גם כל כך מתאים לאלול, כל דוידי דוי פק. יוסף מנתיבות, השיר של מוטי שתיים אצטנו בני, האמת היא שהתפרצת פה לדלת פתוחה, אני חייב להודות, מדובר בהחלט באחד השירים הכי הכי מרגשים שיש, ואני אשים את זה בעזרת השם, אבל עוד הצעה שהגיעה פה, ובלי קשר ככה באמת, אני כל כך רוצה לפרגן לבצלאל שמיר, חברי היקר, שבאמת כל כך מתאמץ, ובונה דרך וסולל דרך יפהפייה, ובאמת כיף וכבוד שלי שיש לי את הזכות להיות חלק מהדרך הזו, ואני כל כך שמח לקרוא את כל הפרגונים שלכם בתגובות על השיר. אז בצלאל שמיר, הנשמה מרגישה.

השיר הבא זו הצעה שאפשר לומר שכאן בתגובות, דרך האתר בהחלט התאגדו פה בצורה משותפת שרוצים את השיר הזה. ואני לא יכול לסרב, בטח להצעה שחוזרת רבות ומגובה על ידי מאזינים נוספים, שזה חלק מהקסם של האתר, שאתם יכולים בעצמכם לראות מה אשר המאזינים כותבים. אז זה יופי של יוני זי, שיר קצבי, כיף בהחלט.

על רקע הצלילים הללו, אנחנו ככה גם לקראת סוף שעה, אז אני אנסה ככה קצת לענות על שאלות ככה שהצטברו פה. אז לגבי המקלות בסוף שיוסף שואל, אם אתה מתכוון לשירו של בצלאל, אז כן, אני בהחלט, זו טביעת אצבע שאני מאוד אוהב אותה, לשים מקלות בסוף, אם זו שאלתך. לגבי משפחת צובר שאומרים שהם ממש רוצים לשמוע את השיר תלוי בך, אז אני אשים בעזרת השם, בהחלט זו גם בקשה שחזרה על עצמה, אני אשים את זה בעזרת השם בשעה הבאה, אבל לא לדאוג, בהחלט, בהחלט רשמתי זאת בפניי. לגבי השאלה שחוזרת על עצמה כמעט מדי ערב, מה קורה עם הפודקאסטים? אז אני אענה ממש בקצרה, שבעזרת השם ככל הנראה, באמת אני לא רוצה להתחייב, אבל זה ממש הכיוון, מוצאי יום כיפור, אני ממש ממש מקווה שהפודקאסטים יחזרו. בכל הכוח, יש לנו כבר כמה פרקים מצולמים, אנחנו עומדים לצלם כמה פרקים מיוחדים בהחלט, ובנוסף יש גם פרויקט מצולם מאוד מאוד גדול שכרגע על הפרק, שהוא סוג של פודקאסט, הוא קונספט חדש ומעניין, שאני ממש ממש מקווה שיראה אור עולם, שהיום ממש צילמנו לו פיילוט, ואם הוא יראה אור עולם זה יהיה מטורף ומדהים, כי מדובר בפרויקט מיוחד בהחלט. אבל כל עוד שאני לא יודע סופית, אני בטח לא יכול לשתף. אבל מוישי פרסברגר, אינוויה גפן, הצעה שהגיעה אלינו דווקא בגזרת הטלפון, ואני משתדל ככה להזן מכלל ההצעות. אז מוישי פרסברגר, אינוויה גפן, סוגר לנו שעה ראשונה. מיד לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחר אנחנו כמובן נשוב עם עוד שעה קדושה מלאה במוזיקה טובה ואיכותית, עם הצעות מהממות ומדהימות שלכם, כמובן.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים,

שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

תאבנו מן הפרסומות. הלילה יאיר שעה שנייה, אתם על 107.6 FM. אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן עם עוד שעה תמימה, לא תמימה בכלל, שבה בעזרת השם אנחנו הולכים להיות עם מוזיקה אלולית, קיצבית, כיפית, אנרגטית, עם שירים חדשים וגם עם שירים ישנים כאחד. השיר שאני רוצה לפתוח איתו את השעה הזו, זה שיר שביקשתם אותו רבות כל כך, ואני באמת חש בצורך לפתוח איתו את השעה הזו. אני מדבר על בני פרידמן, תלוי בך, אבל אתם, אם הצטרפתם אלינו, זה אתה, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, מה זאת אומרת הצעדתם? איך, איכן וכיצד ניתן להציע שירים? אז המספר הטלפון שלנו הוא לא אחר מאשר 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ 051-505-1076, ויש לנו גם את האתר שלנו, שבו בלי עין הרע אני בקושי מספיק למצמץ, וכבר עוד באמת שורה של הודעות חדשה מצטרפת למערכת, וזה כיף, זה כיף, אני חייב לכם תודה על כך. תודה על כל הפרגונים, תודה לאיציק וייס באמת על האיחול המזל טוב, תודה רבה ליאיר מצפת ששב אלינו מהפסקה לא קטנה, ברוך השם עושה שטייגן. ככה מכל רשימת ההצעות, בוא נראה, נשתדל לשים משהו, רשימה מפורטת שלחת. שמח לראות שגם נעתי על העניינים, ברוך השם. חברים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם שירו של בני פרידמן, תלוי בך, שיר שאתם הצעתם רבות וככה וחיזקתם, וכל הודעה חיזקה את ההודעה הקודמת. אז אנחנו עם זה פותחים שעה שנייה, חברים יקרים, בני פרידמן, יצאנו לדרך.

זה היה יעקב שוויקי המלך, גם הצעה יפהפייה שנשלחה אלינו לכאן למערכת. ואנחנו ממשיכים עם אברהם פריד, שיר באמת חדש דנדש, מתוך פרויקט צמה, שיר שנקרא נשמה יורדת.

0: עד שכל זה, עד שכל זה הוא. כדאי.
1: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

זה היה נוסי ליברמן אפי, ואנחנו ישר רצים בעוד שיר חדש יפהפה, חדש יחסית אפשר לומר, של אבי לרנר, היפולה, שיר קצבי בהחלט.

זה היה אבי לרנר, היי פולה. ומכאן אנחנו ממשיכים אל ההצעה מצוינת שנשלחה פה למערכת על ידי איציק מבית שמש, שרוצה את השיר רק מנגינות של איציק ויינגרטן. אז זה בטח, איזה שיר מיוחד זה. ותודה לכל האיחולים הפרגונים, באופן כללי של כולכם, באמת, באמת, אני רואה את הכל, גם אם אני לא מספיק להגיב להכל, זה בהחלט, בהחלט, הם מחמם את ליבי. תודה רבה רבה.

איציק ויינגרטן, רק מנגינות. אני רוצה להמשיך עם הקדשה מיוחדת של חברי היקר שמוליק, שרוצה להקדיש לשירו דינה, לאשתו דינה, את השיר איש ישראל של דודי קליש. אז דינה, אשתו של חברי שמוליק, זה מוקדש לך.

דודי קליש, יחד עם אריל, איש ישראל. ומהקדשה, אנחנו עוברים לעוד הקדשה. המערכת פה, ברוך השם, התמלאה בהקדשות, ואני אוהב את זה. השיר הבא אנחנו מקדישים ליהודה בש. איש של עשייה, איש מוכשר. אז השיר הזה של אבי אילסון, השתבח המלך, מוקדש לך יהודה בש היקר.

מיד אחרי רולי דיקמן להביט קדימה, השיר שלמעשה הוא מקום שני במצעד שלנו. אנחנו רצים להצעה המצוינת כל כך. חוקים ומשפטים. שנשלחה פה למערכת, אני אגיד לכם ממי, מאברהם חי מירושלים, שסיפר שהוא חזר מסיום ושרו שם את השיר והער איננו של פיני. הוא ממליץ לי לשים אותו ולחזק את הציבור, ואני בהחלט עושה את זה. פיני איינהורן והער איננו.

יאיר מצפת ששב אלינו לאחר תקופה שהוא לא היה כאן, ממש ממש רוצה את השיר שלה. מוטי שתיים יצא כל כך חפייצים, ואני אחרוג ממנהגי ואני אשים את השיר הזה שוב, גם כי אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה ומאוד מאוד אוהב את מי שהלחין אותו ואת מי ששר אותו. אנשים מדהימים כל כך, לחן של אנקל אנדו, הפקה מוזיקלית של דוד יחילביץ', מוטי שתיים יצא לביצוע, שיר מיוחד.

רקע הצלילים הללו, אנחנו, זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה על כשזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים ששלחו מלא, מלא, מלא, מלא הודעות למערכת, תודה מיוחדת באמת בכל הגזרות, גם אם חלילה וחס לא הגבתי להודעה שלכם, השתדלתי לעקוב אחרי כולן, והם בהחלט שמחו אותי וחיממו את ליבי, תודה רבה ומיוחדת להורי היקרים ולקלתי שרית שמאזינים לתוכנית ומגיבים ככה בלייב. איזה כיף, איזו זכות זו. אני רוצה לומר תודה רבה למשפחת קולפלי המופלא, איש איש בשמו הטוב, על כל העזרה, על כל הסיוע הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. ומעל מעל מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים. שוב, ונשתמע כאן בעזרת השם מחר מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות לילה. כאן ב-107.6 FM בכל פליי. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר לכם מלא, מלא, מלא, ולאחל לכם מלא, מלא, מלא, לילה טוב. מכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי עם כל שאר האיחולים. לילה טוב.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.

0: שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי בשיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוחו של המאסטרו יואל דיקמן. ישי ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר, המלחין והיוצר חיים גולד משחרר אלבום איפי חדש בשם ניגון של שתיקה.
2: ככה זה לא מובן.
1: הפרויקט החדש מגיע כחצי שנה לאחר הסינגל הנשמה יודעת. על ההפקה והניהול האומנותי של האלבום אחרי חיים גולד, ובעיבודים וההפקה המוזיקלית השתתפו גולד, ינקי כהן ולוי יצחק מוירר. ממשיכים עם שיר חדש של שמולי קליין והמוזיקאי מנדי סופר שנקרא מתקן הנשמות. שמולי קליין תכנן לנסוע השנה לאומן לראש השנה אך נאלץ לבטל את הנסיעה.
2: ראש השנה שלי עולה על הכל.
1: את המילים והלחת כתב מנדי סופר בשילוב מילים ממכתביו של רבי נחמן. הנה דברים שאומר קליין איך נוצר שיתוף הפעולה עם מנדי.
3: פגשתי אותו במוצאי שבת, הוא אמר לי שמה שקניתי כרטיס, הוא רוצה גם לבוא, הלחין בשבת שיר, שר לי את זה במוצאי שבת, אמרתי לו, תשמע, זה נשמע יפה, נשמע טוב, צריך לעשות על זה מוזיקה, לראות איך זה ישמע, ואני רוצה שאתה, בקולך, תעשה פה איזה סיפר.
1: על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים אלי קליין ויציברי. מרדכי בן דוד מצטרף ליוזמה לחיזוק קדושת בית הכנסת ובית המדרש וקורא לציבור לקבל על עצמו שלא לדבר במהלך התפילה. כבוד בית המדרש זה דבר שגדלתי עליו, אומר מורדכי ומדגיש את החשיבות שבשמירה על קדושת השבת ועל כבוד התפילה. במסגרת הקמפיין מי שיקבל על עצמו שלא לדבר בשעת התפילה יוכל להשתתף בהגרלה על מיליון דולר. MBD מדגיש כי מעבר לפרס הגדול, העיקר הוא עצם הקבלה והחיזוק בכבוד בית הכנסת והתפילה.
4: סבוך השם לאיביש מגיע במתונה, לאיביש מגיע סך מתונה סלב. חמיין עדיין לפני שנס מתונה סלאיביש מגיע בנהגנה מניין, דובי סיידה מרדש מדוונן, פנון נבדר בזה סוף, אינג'ו כבוד, ברוך השם.
1: על רקע המתיחות המתמשכת מול איראן, מגיע תיעוד מיוחד ומרגש בטהרן. בתיעוד שהגיע מאיראן נשמעים המתפללים באמירת הסליחות.
5: אה!

בירושלים הלך לעולמו בגיל 90 הרב פסח קרישבסקי, מוותיקי ויקירי ירושלים, שהיה מוכר במשך עשרות שנים בכינוי הפוקר הירושלמי, לאחר שצימח דורות של חתנים וחלות בנגינתו בתוף בסנימה.

0: ברכות ובחתונות הירושלמיות. לפני כעשור משנת תשע"ו ניצל קרישבסקי מפיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים. הוא נפצע באורח קשה מאוד, בעוד בן דודו, הרב ישעיהו עקיבא קרישבסקי, השם ייקום דמו, שעמד לצינו בתחנת האוטובוס, נרצח בפיגוע. לאחר תקופת אשפוז ושיקום שעברי פסח לנגן ולשמח בחתונות ובאירועים, רי פסח הותיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי, או דרך האפליקציה, או הסומון, איך שקוראים לזה. אם חשקה נפשכם להשאיר הודעה קולית, אתם יכולים בתיבה הקולית שלי ב-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

יצאנו לדרך עם נפתלי קמפ, ממשיכים עם פיני איינהורן, שלף נחס.

0: of the ganze welt.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
2: הנה עברים אל פרידי מגון הבעל שם טוב.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שיר חדש של מרדכי בן דוד, ובטובך הגדול.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: ערב טוב יוסי, כותב יוסי, אם אפשר בבקשה את השיר של אבי פיאמנטה ז"ל, קלו כל הקיצין. אז הנה האחים יוסי ואבי פיאמנטה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: שמענו את מידע דרושין שלמה שמחה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: לילה טוב, כותבת שילת, אני אשמח אם יהיה אפשר לשמוע את השיר שלך עם ישראל, ברכת אלוקים. תודה רבה. אז הנה, ברכת אלוקים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: לילה טוב יוסי, יש שיר מאוד יפה ליעקב שוויקי שנקרא ניצוצות. אשמח אם תשים אותו, כך כותבת יעל מבני ברק, אז הנה ניצוצות.

תודה יוסי כותב את יעל. השיר הזה צריך להיות בשירים הנעלמים, הנעלומים. זה שיר ממש יפה, פחות משמיעים אותו, כותב את שני. Verdict was 30. ותודה לאלף אלף. Quarantine. In MBD. Locked away.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה בקשה של חנה מירושלים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: יוסי, תודה רבה על התוכנית, כך כותב צדיק יסוד עולם. האם תוכל בבקשה להשמיע את שערי שמיים פתח של מנדי וול? ממש תודה, אז הנה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: בהצלחה לכל התלמידים שמתחילים אחר את שנת הלימודים, וכמובן גם למורים שלהם. שתהיה לכם שנה מוצלחת ושמחה, כך כותבים כאן. והנה בני פרידמן עומד
2: a mora in front

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

יש לפנינו רבותיי הפתעות, חבל לכולם על הזמן, ממזמן ולכל הזמן. אם אתם מתכוננים לחג רבותיי, אתם בכתובת הנכונה. אתם על החידודון, מיד נפתח את הקווים ב-0799-800-921 0799-800-921. נודה לצוות היקר שנמצא סביבנו, שני עורך אותנו, יאיר כהן איתו, יחיאל צולמן בהפקה, אלי בן חמו טכנאי השידור, דיגיטל יחיאל צולמן, יוני פרדי, דניה ממימון. חברים יקרים, הולך להיות פה הפתעה, חבל לכולם על הזמן. חייב לספר לכם, היום היה פה משהו בלגן. איזה מישהי באשקלון לקחה פיצה, הכניסה לתנור. אממה, בעלה שם את הנשק בתנור. פתאום נשמעו יריות רבותיי. האישה הזאת תהיה איתנו כאן בשידור רבותיי, ויצפר לנו מה היה שם, אבל בינתיים פותחים את הקווים. ב-0799-8921, גם משה דואק יהיה איתנו. שיחה לקטמנדור, הולך להיות הרבה דברים מעניינים, אבל בואו נשחק עם כסף מזומן. ונעשה הרבה דברים טובים ככל שיותיר לנו הזמן. וזה דוד חפצדי שפותח לנו את השעה. האזנה הרבה חברים.

0: 079-9-8-0-2-1-0-7-9-9-8-0-2-1 יוצאים לדרך. שלום, מצוין טובים לכם שממתינים איתנו על הקווים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מה קורה, מיכאל?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה, מיכאל?
2: מירושלים מהקודש.
0: בואי נה, מחר אני מצפה לך שתבוא אליי לחנות שם בירושלים, בתלפיות, הולך להיות אפניג מטורף, חברים. זה מה הולך להיות שם? הולך להיות שם אפניג מטורף. אני אומר לכל הקרות הבית, רבותיי, הגיע הזמן שהחלות שלך ייצאו כמו שצריך. 5 שנים אחריות על טקה, החברה המובילה בהידיעה.
2: בוא נצא לדרך.
0: לתנורים עם כל הדברים הטובים. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נשמחה?

0: פרשת כהנים לפרשת נזיר.
1: שנזיר עצמו מן היין?
0: נכון, תשובה נכונה. מה נזיר אסור ביין? אפילו כהן מברך אסור ביין. יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה מגילה לא תתבטא לעתיד לבוא?
1: אסתר?
0: תשובה נכונה. כל הכבוד, 40 שקלים. שאלה הבאה. איזה הפטרה היא הפטרה הנדירה ביותר בהפטרות?
1: נחמו אולי?
0: לא, טעות, תודה רבה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בואו נעניק לו פרס, קבל מאיתנו מארז של חברת קריוקה, וגם קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, עלינו, תאכל, תברך, תסבע, תהנה, אלה שרוצים להזמין פיצה, כוכבי 60-18, שלום וצהריים טוב, לנאוריי, שלום לנאוריי.
2: מה קורה, מה נשמע מי?
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי מהתנאים קראו לו גם נאוריי וגם?
2: רבי מאיר.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מה הפשר ראשי תיבות תיקו?
2: תשבי, תרד קושיות ובעיות.
0: תשובה נכונה, איפה בגמרא יש עמוד שמכיל רק שורה וחצי?
2: בבבא קמא.
0: איזה דף?
2: או בנדרים גם נראה לי.
0: בבבא קמא, איזה דף?
2: לא יודע. סביבות אונו נוסם, איך נראה לי.
0: לא, עין זין. תודה צדיק, קבל מאיתנו גג קלמר וגם תיק אוכל של מודן, עד שכך לשים ילדים סנדוויצ'ים לבית ספר. תודה וצהריים טובים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום מאיר.
3: מה קורה עמי?
0: על הגאולה, מה נשאר? אגב, זה היה מגניב, הקודם היה נאוריי ועכשיו מאיר. שאלה הבא בתום יהיה, חזק. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן עמי, קטן.
0: איזה אותיות בספר תורה יש תגין?
3: איזה
0: אותיות
3: בספר תורה יש
0: תגיד?
3: בדק חיה שעטנז
0: גט. תשובה נכונה. מה היה הפרשה הקצרה ביותר בתורה?
3: וילך.
0: תשובה נכונה, שבוע וילך נקרא, ניצבים וילך. איזה מסכת היא הקטנה ביותר בשס? הלו? נפל, קדיש, שלום וצהריים טוב, מאיר, שלום מאיר.
4: שלום עליכם ריבי עמי, עמי מברך עמו ישראל, בפעם הוא לא שתבוס.
0: עזרימי עם השם. יאללה, גדול או קטן?
4: קטן עמי.
0: מי חילק את התורה לפרשיות?
4: מי חילק את התורה לפרשיות? עזרא הסופר, לא?
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. איזה ספר הכי קטן בתנ"ך?
4: ספר
0: הכי קטן
4: בתנ"ך זה...
0: עזרא.
4: תהילים?
0: לא, תהילים הכי גדול, הכי קטן אני אומר.
4: מגילת
0: אסתר. עובדיה. הרבי עובדיה. קבל כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה פסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, ממליץ בחום, כל בית חובה, סדרת הספרים של משנה ברורה תפארת, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. הלל, שלום הלל.
5: שלום.
0: הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה גדול או קטן?
5: גדול, גדול.
0: יאללה, כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקל, הוצאים לדרך, הנה זה בא.
6: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, 100 שקלים, איזה מסכת הכי ארוכה בשס?
5: בבא בתרא.
0: כמה דפים? 20.
5: מה? 20.
0: לא שומע, תגיד ההוא שלוחש לך.
5: 176.
0: יפה מאוד, 176 דפים, יפה. טוב, אז יש לך כבר 100 שקל, מה אתה עושה איתם?
5: מה זה משנה לך?
0: לא שומע.
5: מה זה משנה לך?
0: יפה. אתה גם חצוף בשידור, יפה, אהבתי. יאללה, שאלה הבאה. מי הוזק מהשדים כשביקש לראות אותם?
5: מה
0: זה משנה לך? שאלתי אותך, אבל מה?
5: מה, אני לא שומע,
0: מי ששומעתי? אבל כבר אמרתי לך, מה זה משנה לך?
5: נו, מה השאלה?
0: איי. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום. שמעון, באיזה קו? שמעון, שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה.
6: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד לי, למה אוכלים רימון בראש השנה?

0: שירבו זכויותינו כרימון.
1: תשובה נכונה. כמה שנים שפט אהוד בן גירה את ישראל? יותר מ-60.
0: 24 שנים אולי?
1: לא, יותר מ-60. יותר מ-60, כמה?
0: יש לך רמז אולי, בערך.
1: בול, אני אגיד לך, למה רמז? 80. תמדין על הקו, קבים איתנו מטטה. חברת טירולר זה אחד ממוצרי הטירולר שכיף לנקות איתם את הבית. יש את רב מגב ואת טירולר, שזה מוצר פגז. הפרס הוא 100 שקלים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שאול באיזה קו? שאול, שלום.
2: מה נשמע, עמי?
1: יופי, שאול, מאיפה אתה?
2: נתיבות.
1: אחלה. כמה זמן מלך שאול המלך?
2: תעשה לי הלכה, עמי, עמי הלכה.
1: שום הלכה, עכשיו תקע, אני תקוע על שאול, קראו לך שאול, כמה זמן מלך שאול המלך?
2: נכון, אמור לדעת.
1: אתה קוראים לך שאול, לא?
2: אז מה, אני לא לומד את זה.
1: מה זה לא לומד את זה, הנה, על טלפון? מה זה לא לומד את זה? תענה לי על זה, אני אשאל אותך הלכה, נו?
2: כמה זמן הוא מלך?
1: השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. מלך שנתיים, חבל שאתה לא יודע. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: נעמי, צהריים טובים.
1: מה קורה, משה?
3: ברוך השם, מה איתך?
1: הלאה, גדול או קטן?
3: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. אדם שאין לו כיפה ורוצה ללמוד תורה, האם עדיף שלא ילמד עד שעשי כיפה או שילמד בלי כיפה?
3: וואי, שאלה טובה. רגע.
1: אני מודה לך שאתה אומר לי שהשאלות שלי טובות.
3: עדיף שלא ילמד עד שעשים כיפה, נראה לי. לא, לא, רגע, רגע, לא, לא. רגע, כיפה זה מידת חסידות. אז ילמד בלי כיפה, בדיוק, כן, ילמד בלי כיפה, עדיף לא.
1: אני לא יודע מה להחליט, הראשון או השני.
3: בוא נלך על השני, ילמד בלי כיפה.
1: ילמד בלי כיפה?
3: כן.
1: תשובה נכונה. כותב הרב עובדיה יוסף, רבותיי, שוט יביע עומר חלק וב, מעיקר הדין ללמד בלי כיפה, אבל יש להיזהר להבא מאוד שילמד עם כיסוי ראש. יופי, תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם מותר בשבת לאדם לטלטל שקית של במבה אחרי שהוא סיים את התחולה שלה והיא ריקה, והוא כבר הניח אותה מידו?
3: אז אם זה ראוי לשימוש חוזר, אז יכול לטלטל אותו, אבל אם זה קרוע, ככה כתוב נביא את זה בספר של הרב אופיר, הוא כותב גם שאם זה קרוע באופן שזה לא ראוי לשימוש חוזר, אז זה לא, זה מוקצה.
1: אז הספר של הרב אופיר אכן מביא את התשובה, אבל אומר שלא, אסור לטלטל אותה משום מוקצה, גם אם ראויה לשימוש חוזר. ולכן היית בסדר, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד שיהנה לו, ברכת יישר כוח גדול. חברים יקרים, רוצה לספר לכם משהו חשוב. מולי יושב אחד התותחים, המנכ״ל של טקה. מה, תפסיק להיות בלחץ אתה. אתה, כולנו מה זה, כולנו, רק אני ואתה מדברים. מחר הולך להיות יום מחירות מטורף בטקה. אני רוצה לומר לכם שמי שמחייג עכשיו הולך לקבל בענק, הולך לקבל בענק מבצעים, אימא לה באבא לה. יש להם מבצעים, חבל לכולם על הזמן. אלה שרוצים לבדוק את המבצעים יחגו כוכבי 97 19, כוכבי 9717. רונן, נדבר איתי, מה נשמע?
4: ברוך השם, קודם כל אני עוד פעם אגיד שאני נרגש שאני ככה יושב מולך, זה חדש לי, ואני רואה שאיך שאתה שוחה פה ואומר פה, והזכות היא כולה שלי.
1: ברוך
4: אבל
1: השם.
4: אני באתי קודם כל בשביל לקדם את המוצרים של טקה, ואני בחרתי בכל הרמה, כי אני חושב שכל הרמה זה הפלטפורמה הכי טובה שאני יכול לקדם את היצרן שלי של טקה.
1: כרגע מאזינים לנו מאות אלפי מאזינים חרדים לדבר השם, יראי שמיים, ומבינים שיש מוצר שהוא לא חדש, הוא שנים בשוק, ואחד המוצרים הבלעדיים שנותן 5 שנות אחריות זה מוצר אימא לב אבאלה. וכשאת הופעת החלות של שבת ומעידך את רוצה להפוך את התנור מבשר לחלב, או מעידך כשר לפסח, יש לו את כל האופציות ואת כל השכלולים, ויצאתם ממבצע מטורף שזה החל ממחר. רק אני רוצה שתיתן לנו הקדמה, מי זה טקה, מה אנחנו עושים פה?
4: תראה, טקה למעשה זו חברה שנוסדה בגרמניה ב-1987, כיצרן מוביל של נרוסטה. עם השנים החליטה לייצר תנורי בישול, ב-1924 רקע קטן יצרה את התנור הראשון, לפני שנתיים, 100 שנים, טקה הייתה קיימת, מייצרת תנורים. התנורים שלה מיוצרים בספרד, המרכז שלה הוא גם בספרד וגם באיטליה. אנחנו משווקים את טקה בצורה מאוד מסיבית ב-19 שנים בישראל. אנחנו החלטנו להיכנס למגזר החרדי הקדוש, אני עוד פעם אומר בקדוש כי אנחנו מאמינים במגזר הזה, ואנחנו בשיתוף פעולה עם היצרן יצרנו תנורים שמתאימים למגזר החרדי. התנורים שלנו הם באים מעבר לזה שהם פירוליטים, הם באים עם תוכנית שבת, יש על כל התנורים אישור הלכתי של שבת קודשו. המקערים שלנו שאנחנו מביאים אותם למגזר, אנחנו מביאים את זה עם אישור טכנולוגי של דורות, ואנחנו מנסים ומצליחים לעשות את המוצרים כמה שהם יותר מתאימים למגזר החרדי. אספר לך בדיחה קטנה, הספרדים, אתה יודע, מביאים תנורים עם תבנית אחת, ככה הם רגילים. ואנחנו למדנו שהמגזר אוהב תבניות, כי זה משפחות מרובות עם הרבה מאוד בשולים, ואנחנו החלטנו להביא את כל התנורים שלנו, רובם עם 3 תבניות, וחלק מהם גם עם 4 תבניות.
1: רגע, אסביר למאזינים, אנשים חושבים שאתה מוציא את התבנית, מחזיר את התבנית, חבות רבותיי, הגובה שלו והתחולה שלו, 4 תבניות בו זמנית, אפשר להכין אוף בגריל, להכין מתחת את האורז עם הבחש,
4: בדיוק,
1: ומתחת
4: בדיוק.
1: את הפוחי אדמה,
4: בדיוק.
1: וכל אחד עם הדרגה שלו, והולך להיות, זה בישול של אמא לב ואבא לב, וכל אישה חולמת על תנור של טקה. חבר'ה, זה לא זה תנור שמוכרים אותו 4-10, זה התנור the best, אין להפיית חלות. יש לו גם אופציה שאמרת לי שהוא לא מייבש את האוכל, מה זה הדבר הזה?
4: תראה, בנושא של טורבו הרבה לקוחות התננו במגזר שהטורבו למעשה מייבש את האוכל. הטורבו יש לו תכונה שהוא מוציא אוויר, וגם צריכים לעשות הפיכת תבניות. אנחנו בתנורים שלנו, קשה להמחיש את זה פה ברדיו, אנחנו בדיוק הפוך, הוא יונק אוויר. שהוא יונק את האוויר ולא מוציא את האוויר, אין שום בעיה לשים 2-3 תבניות בבת אחת, והתוצאות יוצאות מושלמות.
1: הם יכולים, תנור
4: זה
1: יונק.
4: טכנולוגיה שיכולים לראות רק בפרימיום של הפרימיום של היצרנים הכי גדולים בעולם. זה אחד השכלולים שאנחנו עשינו בתנורים שלנו. התנורים שלנו מגיעים גם חלק מהם ל-300 מעלות. אנחנו הבנו שהמטבחים החרדיים הם מטבחים שצריכים לעבוד בבתים הם מאוד מאוד חזקים. הבנו תנורים שהם 300 מעלות, הם מבחינת טמפרטורה של 300 מעלות, מבחינת הבתים מעל 3,250 מעלות. כל התנורים שלנו מגיעים ממסלות טלסקופיות. אנחנו החלטנו גם לפנק את הלקוחות בשני דברים בתוך התנורים שלנו.
1: וואי.
4: חלק מהתנורים יש את הארפרייט. את הנינג'ה אפשר לשים בצד, יש נינג'ה בתוך התנור. זאת
1: די.
4: אומרת, יש בישול על אוויר חם, מה שהנינג'ה עושה, גם התנור שלי יודע לעשות את זה, וזה באותו מחיר, בילדין מקבלים את זה בחלק מהתנורים שלי. בתנור שלי יש למשל כמוני, אני כל הזמן בחוץ בשביל לפרנס את המשפחה, אני לא יודע לבשל לו כלום, יש שם תוכנית מיימון שאתה לא תאמין, 10 תוכניות קבועות. אתה לוחץ למשל תוכנית 4, זה מראה לך דגים. אתה לוחץ אוקיי, 180 מעלות. אתה לוחץ עוד פעם אוקיי, 40 דקות, זאת אומרת, עוד פעם אוקיי עובד, הוא יודע לעשות בשר עם טמפרטורה אוטומטית, עם זמן, אם זה בשר, אם זה דגים, אם זה פיצות, אם זה עוגות.
1: וואי.
4: גם לעצלנים, זאת אומרת, מעבר לכל התנור, שהוא באמת מבחינת החוזק שלו, שהוא מתאים למגזר החרדי, והוא עוצמתי מאוד, הבאנו כל מיני פיצ'רים שגם יפנקו את המגזר החרדי, בשביל להקל על העבודה, להכר את הבית החרדית הקדושה, שבאמת היא צריכה להחזיק משפחות, רק מי שעובד עם המגזר ומי שחי את המגזר יודע לייצר תנורים עוצמתיים להקל על המשפחה החרדית. אנחנו לומדים את זה ועושים את זה.
1: חבר'ה, זה מטורף, אני חייב לבוא למקבץ הקצה של פרסומות, רק אני רוצה לספר לכם, אתם יכולים לברר אודות התנורים בטלפון כוכבי 91 כוכבי 9719. אגב, תדעו רבותיי, טקה זה החברה בידיעה בנושא תנורים, גז, אינדוקציה, כל ההצגה שם. אז הטלפון כוכבי 9719, מבצעים מטורפים לכבוד החג. פרסומות ואת חוזרים.
5: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: אודי בן דוד, מה העניינים אח שלי? אירוע חריג באשדוד, קולות ירי נשמעו מבית הובילו את השוטרים למקום, שומעים פתאום יריות, באשדוד. מה קרה? התברר כאחד

0: אח ותחמושת הוסתרו בתוך תנור של פיצה והתפוצצו בעקבות החימום. בעלת הבית לא ידעה שעל הנשק, ובקיצור הכינה פיצה ונהיה שם בלגן. אודי בן דוד היקר, מה קורה אודי?
1: שלום אמי.
0: תגיד לי, האשדודים השתגעו, מכינים לי פיצה בתוך ארגז תחמושת?
1: אני חושב שכל העניין הזה בכלל זה נושא של שלום בית. אני אגיד לך גם למה.
0: מה היה?
1: אם אתה יודעת שבעלה שם את האקדח שלו במקום בכספת בתנור של הפיצה, אז היא לא הייתה מכניסה את הפיצה לתנור של הפיצה. הייתה מכניסה אותה לכספת.
0: נכון. האמת שהוא רצה שהיא תירד במשקל. אמרו, צפי, אני אשים את הנשק בתנור ואת אשים את הפיצה בכספת וככה תירדי במשקל.
1: בדיוק.
0: אתה יודע,
1: אני באמת,
0: אודי, אתה ג'ינג'י, נכון?
1: לשעבר.
0: אמרו לי, אז אמרו לי החבר'ה בכנסת, תגיד איזה הלכה לפני ראש השנה. אמרתי להם, בסדר, בעל תוקע יש בעיה שהוא יהיה ג'ינג'י ויש בעיה שיהיה קרח. אז אמרו לי, למה? אמרתי, ג'ינג'י זה עצבני, מידת הדין וזה, וקרח למה? אמרתי, אולי היה ג'ינג'י.
1: אופה, דווקא אתה יודע מה? אולי עדיף שהתוקע יהיה עם בעל מידת הדין.
0: איי, איי, איי. אודי, תקשיב רגע. תקשיב רגע, איזה סוג של תנור הזה שם, אתה יכול להגיד לי?
1: תנור פיצה. שמעת איזה פעם דבר כזה, משהו כזה לעשירים? לא בדיוק יודע איך זה נראה אפילו.
0: לא יודע.
1: תנור פיצה.
0: תנור פיצה, לא תנור פיצה, אנחנו במבצעים. וכנראה אחד התנורים הטובים, אגב, זה פלא שהכדורים לא עפו מהתנור. כנראה זה תנור של טקה חזק.
1: או, כנראה משהו פצצה כזה, כן. הם עפו, קולות של יריות, פיצוצים, כולם על הרגליים, כל הבניין על הרגליים. מזמינים את המשטרה, המשטרה מגיעה והמשטרה בהלם. מגלים מה הבעל עשה, הסיר את האקדח שלו עם התחמושת בתוך התנור.
0: עצור רגע, הבעל, עצור.
1: לא, לא, לא עצור. זה קרה, הוא לא תכנן את זה. האמת היא שאחת התגובות שקיבלתי הייתה, טוב, אתה יודע מה, אולי זה לאפה, אז אני לא אגיד את זה.
0: זה הפיצה פצץ, אמרו לי.
1: משהו כזה, אמרו תגובה יותר חריפה. אמרו כנראה, אישה היא אישה כזאת שלא בדיוק מכינה אוכל, אז הוא אמר, אם אני אשים את הנשק בכספת, אולי תמצא אותו, אבל אם זה בתנור, אין סיכוי.
0: הייתה איזה אישה אחת בעלה, אמרה לה, כנסי למקום בבית שאף פעם לא היית בו מעולם, אז הכניסת למטבח. יאללה, אודי, אוהב אותך, תודה רבה, נסיר. רגע, רגע, תן לנו משפט על חי אלול. היום חי באלול, זה יום ההולדת של אדמו"ר הזקן והבעל שם טוב הקדוש, ואתה בתוך חסיד חב"ד, צריך להגיד איזה משהו על זה.
1: או, יום הולדת שני המאורות הגדולים, יום מאוד מיוחד, זה יום שהוא למעשה יום טוב לכל עם ישראל. זה היום שבזכותו יש לנו היום את כל תורת החסידות. הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן נולדו ביום הזה, יום מאוד מיוחד, 12 יום לסיום השנה. עכשיו זה הזמן, חבר'ה, להוסיף, לקבוע עיתים ללימוד חסידות, לפתוח את היום אפילו. תקראו כמה שורות, תלמדו כמה שורות של חסידות כל בוקר.
0: היום?
1: לא שעה כמו חבדניקים או כמו אנשים חסידים אחרים. קחו כמה שורות, תלמדו כל בוקר כמה שורות, טניה, כמה שורות לקוטי תורה, תורה אור, ותראו איך זה משנה את כל החיים.
0: תודה רבה, אודי בן דוד, ידידי היקר, תבורך.
1: אוהב אותך, אמי, השם ישמור אותך. כתיבה וכתיבה טובה לשנה טובה ומתוקה.
0: אמן. בבטן רציני. וגם יהיה איתנו משה דואק.

0: איזה פינוקים, איזה פינוקים, יניב מדר.
1: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, יונתן כהן, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, לך וכל בית ישראל.
0: מה קרה? נפגשת עם מחבל ומה היה?
2: והוא לא הצליח, מה אתה תגיד? הוא לא הצליח.
0: הוא לא הצליח, שאף אחד לא יצליח, אבל בוא ספר לי את הסיפור, אני כולי בהתרגשות.
2: טוב, הסיפור היה לפני כ-15 שנה, זה היה בערב ראש חודש ניסן. מתוקף תפקידי אני הייתי נוסע מירושלים פעמיים בשבוע, למסור שיעורים לנחל החרדי, את הרכב של העמותה החיצונית.

0: לא חשוב על הצבא בכלל, יוצאים לצפון מירושלים, דרך הכביש אלון, מה שנקרא חוצה שומרון, כביש אלון, שם לכיוון אביקה, מרכז אביקה. כך אנחנו נסים הלוך וחזור. בחזור, לקחנו איתנו, אני ועוד חבר, עוד רב, שישב לידי, לקחנו איתנו חייל, היה ג'ובניק, לא צריך למצוא על ההורי לבית שלו בנעננה, היה לא נוח להגיע לירושלים, אנחנו חוזרים חזור, מהצפון לכיוון ירושלים, מגיעים לתומת האדם, היום זה כבר נהיה ממש מחלף, אבל בזמנו זה היה פשוט כמו שתי כיכרות, אחד ליד השני, אני הייתי על ההגה, חברי הרב השני ישב לצידי, והחייל הג'ובניק מאחורה, אנחנו מתקדמים לצומת, מגיעים, היה שלושה ארבעה רכבים לפניי, אני כמובן לא שמתי לב, לא ראיתי כלום, אני מדדק לאט לאט, בצומת היה מחבר צעיר בשנות ה-20, הוא זיהה את הצבע הירוק שישב מאחוריי, מתקדם לכיוון הרכב, מתקדם, עובר לחלון האחורי, שולח מתחת החולצה אקדח, ומנסה לראות. עכשיו, ברגע הזה, החייל שישב מאחורה, לא היה לו נשק, פשוט נעלמה לו לשון. נעלם לו לשון, פשוט כמו נכנס מתחת לכיסא, כן, הוא כזה ניסה להתחבות מתחת לכיסא שלי מאחור.
1: חייל מכפי.
0: ממש. ואני כזה מדבר עם החבר שלי, לא יודעים שום דבר, שבגלל שהחלונות של הרכב היו קצת כהים, אז המחבל לא ראה כלום, אז הוא התקדם לקדימה לכיוון החבר שלי. אני כבר הייתי בצומת, הצומת התפנתה. אז חבר שלי עושה לי, יוני, תראה, יורים עלינו. אני כזה מסתכל עליו, הכל בסדר, התחמתה, איזה יורים? אני פשוט רואה, שמעבר לחלון, פשוט אני רואה יד מגושמת עם אקדח, רועדת מרוב החוזק שהוא לוחץ על ההדק, הכדור לא יוצא. אני בין שנייה, זה הנס הגדול פה, שלא איבדתי את העשתונות, פשוט שמתי כאז, אני מוריד את הראש מתחת להגה, פונה שמאלה לכיוון הצומת, עוד החבר שלי אומר לי, תקשיבו, עדיין רואים אותו ברעים, וינסה אותי לראות.
1: וואי, וואי, וואי, מטורף.
0: לא נוסעים, מטורף לגמרי, אני תוך כדי מרים טלפון למשטרה כבר, להודיע להם שהיה פה איזה, היה מול תירוע, וברוך השם לא היה, הגענו למחתום חיסמה, אמרנו לחיילים שם, החבר'ה, היה פה ניסיון לפיגוע, מה זאת אומרת? אני מספרים להם, והם היו בהלם, עכשיו החייל מאחורה, עדיין בהלם, כאילו, כולו, כל מה שהוא החזיק, נפל לו מהידיים, הוא רעד את המוות מול העיניים. הגיעו מיד עצרו אותנו, הגיעו אנשי שב"כ, קצין ביטחון, ללמודים, בדקו, אמרו לנו, הקצין אמר לי, אצלי לפני שבועיים שמנו מצלמה פתומת, אתם חוזרים איתי לראות שזה באמת אמיתי.
1: הוצאתם את המצלמות, ורבותיי, זה נהיה ויראלי עד כדי כך שכולם ראו את ההשגחה הפרטית של יונתן כהן. אני מקווה שאתה, בכל ראש השנה אתה מקווה יותר בתפילה.
0: מה השאלה? אנחנו
1: הרגשנו
0: את הקיבור, את החיים במתנה.
1: יס.
0: ממשיכים,
1: תעבוד הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך עושה לנו את הדברים הכי טובים. אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. תודה רבה, יונתן.
0: כן, כל זה יהיה בריא
1: וטוב. אמן.

0: חברים יקרים, במהלך הפרסומות והחדשות אכלנו עוגה ושתינו קצת יין. למה אני אומר לכם? אני רוצה לספר לכם חברים, מגיע מזל טוב לגברה רבה הגאון הרב יעקב סיני שחוגג היום יום הולדת. חי באלול, נולד הרב, והרבנית שלו שלחה עוגה פה ומיני תופינים ויין משובח, ועשינו לחיים אצל המנכ״ל אריאל, והיה כיף לא נורמלי רבותיי. המון המון מזל טוב הרב יעקב סיני לרגל יום ההולדת שחל היום, חי באלול. אריכות ימים, שנים טובות, בבריאות איתנה, נחת מהילדים, בעזרת השם יתברך, ימשיך להגדיל תורה ולאדירה עד לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. יאללה, נצא לדרך חברים יקרים, שמחת הרבי, ואז לאחר מכן מפתח את הקווים, כסף מזומן, הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן. רוני מאופמן, אתה מרוני מאופמן, רבותיי, רוני מאופמן איתנו כאן, 079-9800-921, יחיאל צולמן איתנו כאן, רוני אופמן איתנו כאן, שניאור גרינפלד איתנו כאן, יאיר כהן איתנו כאן, יחיאל צלמן איתנו כאן, צלמן איתנו כאן, צלמן... מה העניינים? דבר איתי אחי, מה העניינים?
1: פיימון, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, ואני אומר את זה בצנות הגדולה. אמרתי לך שאני לא הכרתי אותך לפני ולא הכרתי את הכוח שלך.
0: אמת.
1: אני חייב להגיד לך, רשע

0: את ליאור מתפוצצת בטלפונים. אני נשקתי לך את הראש. אנחנו עדיין עוד לא התחלנו את המבצע. המבצע שמחר יהיה בין 2 ל-4, זה יהיה מבצע סגור. אנחנו ניתן שם הטבות. קריים ששוות סדר גודל בחוץ 3,000 שקל מתנה. אנחנו ניתן פלטות מטורפות של שבת. אנחנו ניתן מיקסר 8 קילוגרם. זאת אומרת, אנחנו בכוונה נותנים מיקסרים גדולים, בגלל שעוד פעם אנחנו לומדים את המגזר החרדי, וצריכים אותו בחלות בגדול. מחר אנחנו נתפוצץ בין 2 ל-4. מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה שכולם ידעו. אנחנו מקבלים דיווחים, ואתה קוסם, ואני אומר לך את זה בענווה הגדולה, אני לא מאמין שאתה עושה את זה. רשת ליאור, כל הסניפים מתפוצצים משיחות. אנשים מתקשרים, קונים, רוכשים. ומקבלים כבר עכשיו בתרום המבצע את המבצעים של מחר, שיהיו רק לשעתיים. אנחנו רצים בכל הכוח, ואני אומר דבר מאוד פשוט, ותאמינו לי, מיימון, תאמינו לי, מחר שמתחיל המבצע בשעה 2 אחרי הצהריים, ונגמר ב-4 אחרי הצהריים, ב-4 בדקה אנחנו נפסיק לתת המתנות האלה, את תסתכל עליי, כי אתה הלחצת אותי, הלחצת אותי לתת מתנות. תקשיב, אנשים שיבדקו בזאפ, כמה עולה הקריים האינדוקציה שאני נותן, ויראו שהם עולים 3,000 שקל. זאת אומרת, אם הם קונים את התנור ומקבלים את הקריים, סתכל עליי, הם קיבלו בחינם. לא שאני מספר סיפורים, הכל אפשר לבדוק היום.
1: חייב, אני רוצה להגיד לכם, הוא קיבל איומים מכל הסוכנים שלו, מכל הרשתות שהוא עובד איתם, קיבלו איומים, רבותיי, הוא עושה פה מהלך בשביל המימיים, אני תפסתי אותו בגרון. אמרתי, רוני אופמן, אני תופס אותך בגרון, ואני הולך לעשות מבצע למאזינים שלי, אתם יודעים שאני מתחשב בכל אחד ואחד, כשאני יושב מולי בן אדם, אם אני לא חונק אותו, אני לא מביא אותו לאולפנים. ואמר לי, אמי, תקשיב טוב, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אמרתי לו, אז אל תבוא. אמר לי, אני בא לפה, ואנחנו עושה מבצע אימא לב ואבא לב. חבר'ה, הטלפון, כוכבי 9719, כוכבי 9719, פותחים את הקווים, מאזינים, בוא נשחק הכסף מזומן. הופמן, שתה את הקפה שלך, תהיה רגוע, אנחנו פה.
0: שמברך אותך.
1: אמן. כוכבי 9719.

שימשי מסדרות שולח לי הודעה, הטלפון של טקה כוכבי 9719, לא להתקשר אליי רבותיי.

0: ולשמחת הרבי של בנימין דנישמן, יחד עם עבדכם, עמי מימון, יוצאים לדרך, כסף מזומן, בואו נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום. הלו, אריאל, מה קרה? מה אתה מתנשם? הכל בסדר? תנשום עמוק, הכל בסדר.
3: לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מי ממפרשי התורה אמר שאם היה לו זמן, היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום?
3: הרמב״ם.
0: טעות, זה היה רשי. רשי, רשי, הברבור, רשי. תן לו איזה קלמר של מודן, שיהיה לו כיף. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. נחמן, מאיפה אתה, נחמן?
4: מיבניאל.
0: מיבניאל, גדול או קטן?
4: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מי אמר, הרי אני כיוון 70 שנה.
4: רבי אלעזר בן
0: עזריה. יפה מאוד. שאלה הבאה, מי הוזק מהשדים כשביקש לראות אותם?
4: רבי וי ברבי.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, גדול אתה מהחיים. שאלה הבאה, יש לך 200 שקלים. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: מה אמרת? תגיד עוד פעם.
0: מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: אליהו הנביא.
0: גמרא בברכות דף סמך, רבי אבהו. תודה רבה נסיך, היית מצוין. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום, שלום. שלום, שלום, מה נשמע שלום? הכל בסדר? אתה שלום, ביתך שלום. גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אביי ורבא, מי הסבא רבא שלהם?
5: רבא נראה לי.
0: לא, אביי ורבא, מי זה היה הסבא רבא שלהם? היה עליו גזירה שימימו אותו על גיל 18 והם האריכו ימים.
5: רבן יוחנן בן זכאי.
0: לא, הם היו מצאצאיו של אלי הכהן. שואלים חז"ל, אלי הכהן קיבל קללה. מה הוא קיבל קללה? שהשם ישמור, ילדים שלו לא יחיו עד גיל 18. אבל אביי ורבא האריכו ימים. אחד גיל 40, אחד גיל 60, זה לא אריכות ימים, אבל נתבטלה הגזירה. אמרו מה נתבטלה הגזירה? אמרו לא, לא, לא. זה עסק בתורה, וזה עסק בתורה ובגמילות חסדים. לכן, כשבן אדם קובע עיתים לתורה, הוא מעריך את הימים שלו, מעריך את החיים שלו. הוא חי בכיף, הוא מתפנן. תמתין על הקו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה בדרך אליך, תהנה לך, רוצים להזמין פיצה, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא. חיים, באיזה קו? חיים, שלום.
6: שלום, שלום, מה נשמע?
0: יופי, גאולה, גדול או קטן?
6: גדול.
0: גם אתה גדול, יאללה, בסדר. אלה של הגדול עופלים אחרי שתיים וחצי שאלות. יצא לדרך, יאללה.
2: על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב, אתה מוכן?
6: כן, כן.
0: יאללה, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
6: רבי עקיבא.
0: תשובה נכונה. מי רצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, גמרא בשבת?
6: הגר
0: שבא ללב ולשמיים. יופי, תשובה נכונה. איפה מצינו צמח שגדל בתוך מעיים של בן אדם?
6: מה השאלה, אותו?
0: איפה מצינו צמח שגדל בתוך מעיים של בן אדם? אתה חושב משעה קודמת על כל השאלות, זה בסדר.
6: נו, מה התשובה?
0: פתח גמרא בשבת דף קי"ג ותראה את התשובה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מאיר, שלום.
7: מה קורה, עמי? אני לפני זה נפלתי מהשידור.
0: אוי ואבוי, גדול או קטן?
7: קטן, עמי.
0: מתחילים לשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: למה לא?

0: למה אוכלים תמרים בראש השנה?
1: שיטם אויבינו אצלנו בחוק שרעתנו.
0: יפה, 20 שקלים. למה אוכלים רימון?
1: שנרבה מצוות כרימון.
0: יפה מאוד.
1: שרבות כרימון.
0: יופי. תשובה נכונה, שאלה הבאה. כיצד רשבי ובנו עשו קידוש במערה?
1: אליהו הנביא הביא להם יין.
0: יפה מאוד. שאלה הבאה, מתי נולד קורח?
1: וואו, שאלה מתקילה.
0: מתקילה, מתקילה. כסף נשאר אצלי. מה נעשה עם הכסף?
1: ראש השנה.
0: לא, ניסיון נוסף.
1: שנייה.
0: קורח היה קרח או שסתם היה בא מחלוקת?
1: בא עם מחלוקת גדול.
0: איי, איי, איי. היית בסדר, קבל איתי ממני חולצה יוקרתית מתנה, מדד חולצות דיימונדס, ותהנה לך, יא ברבור, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום. אליעזר?
2: כן.
0: גדול או קטן?
2: גדול.
0: גם אתה גדול, יאללה. כל החבר'ה מהגדול, כל יבניאל רוצים למשוך את הכסף, בסוף נשאר להם כסף לפיצוחים שם. אתה גם יבניאל?
2: לא, הייתה לי מחדיד את המוח, בזכותך עדים שאלות.
0: יאללה, אבל אתה גם יבניאל?
2: כן.
0: אז אני רוצה להחכים ידרים, עדיף לכם שתבואו למרכז.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
2: מסתובב.
0: יאללה, איזה בעל חיים אינו מזיק לו הרס של נחש? גמרא בשבת.
2: שנייה, שבת, גמרא שבת.
0: החבר'ה של אבניאל שואלים רק שאלות על רבנו.
2: חתול.
0: חתול, כל הכבוד. שאלה הבאה, מי אכזרי יותר, הישמעאלים או האדומים?
2: ישמעאלים או?
0: אדומי. א' ד' ו' מ' י'.
2: האדומים. מי
0: אכזרי
2: יותר, הישמעאלים או האדומים? אדומים. אדום.
0: תשובה נכונה. איך אומרים כלב ביוונית? גמרא בשבת.
2: כלב ביוונית. למד.
0: תשובה נכונה. 400 שקלים שלך. שאלה הבאה, למי קרתו את שתי הידיים? גמרא בפסחים.
2: נו, היה כהן, נכון,
0: נספרו לו. נו, היה כהן. היה כהן, נכון?
2: השתחר בן ברקאי, הכהן גדול.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, 400 שקלים שלך, שאלת ה-500 שקלים.
2: 500?
0: עכשיו שאלת ה-500, בוא נראה. מי סחב את כל צאן קדר לירושלים? תשע, שמונה, שבע, שש, חמש.
2: לא, שנייה.
0: זה שאלה מה כסף הקטן, נו?
2: נו, איך קראו לו? שנייה אחת. איך קראו לו? לא, אבל הוא עוד שנייה, עוד שנייה, דחוף. מי שחרב את כל צאן קדר לירושלים? אני פותח.
0: 9-8-7-6-5-4-3
2: לא, שנייה, אני פתח
0: 2-1
2: שנייה אחת, הנה אומר לי איך?
0: בבא בן בוטה דש לחבר תודה, קבל מאיתנו חולצה ועניבה מתנת רילמן, בית אופנה לגבר נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות תושבי הדרום חגים מתקרבים, ממליץ בחום ליהנות מהדבר הזה חבל לכולם על הזמן, באמת, באמת, באמת, ממליץ בחום. יוסף סמילו 10, שם המקום שנקרא רילמן, יש להם חליפות ורמה, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. משה באיזה קו? משה, שלום.
4: רבי עמי.
0: מאיפה אתה, משה?
4: ירושלים.
0: גדול או קטן?

0: קטן.
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: מתי ירד המן?
1: מתי ירד המן?
0: מן, מן, שאתה פעם ראשונה ירד המן, מתי זה היה?
1: מתי ירד פעם ראשונה המן?
0: לא המן הרשע, המן שאכלו, כן?
1: המן שאכלו, כן, ודאי.
0: כן. שייך לרשבי, סתם סליחה.
1: מה?
0: שייך לרשבי.
1: שייך לרשבי?
0: כן.
1: ירד המן פעם ראשונה. מה, לפני שירד להם 40 שנה במדבר?
0: מתי ירד המן, נתתי לך רמז, שייך לרשבי.
1: שייך לרשבי?
0: כן.
1: שנייה אחת. יום... המן ירד פעם ראשונה, אני חושב, נראה לי ביום שישי.
0: בתאריך, אתה זוכר? זה היה בלג בעומר. בסדר? תזכור את זה, לג בעומר. לג בעומר, יאללה, בכיף. קבל איתנו שובר לברון כובעים, יקנה כובע חדש, ויהנה לו מהחיים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אברהם פריד הגדול, רבותיי. טוב, חברים, רוצים לטוס לקטמנדו, הרב חזקי ליפשיץ, מה קורה, נסיך?
1: ברוך השם, יכול להיות יותר טוב, בעזרת השם בקרוב.
0: מה קרה? הבנתי שמים של מקווה קפצו על כל קטמנדו, מה הולך שם? ספר לי.
1: כן, מים בסדר גודל של המעגול של נוח הגיעו ושתפו את נפאל, ולצערנו הרב יש כמה אלפי נהדרים, מתוכם כמה יהודים שמחפשים אחריהם.
0: אוי ואבוי, איך זה קרה פתאום? מה זה, צונאמי? איך זה קרה פתאום?
1: היה קרחון שנשבר וצנח על אפיק של נהר, הוא חסם את הזרימה של המים, המים הצטברו והתפרצו בבת אחת ושתפו את הנהר הבא, ומצפון לדרום לנפאל, חתך את כל המדינה מצפון לדרום, כל מה שעבר בדרך שטף אותו, הרס בתים, שרים, לקח אנשים איתו, הכל מה שהיה בדרך לקח.

0: תגיד לי, מקבלים איזה התראה מוקדמת לדבר הזה, או שזה קרה ככה?
1: בגבול של טיבט הייתה שם התראה של כמה שניות, אבל המים רצו שם במהירות של 200 קמ"ש, אז אנשים לא הספיקו להימלט.
0: אוי ואבוי, ומה עושה שליח כמוך, שעוסק כל היום בפצת התורה במעיינות, ומגיע מצב כזה, איך הבית חב"ד שלכם, הכל בסדר? מה קורה שם עם, עם המוסדות, עם הדברים?
1: בתוך קטמנדו, המקום בטוח, אנחנו נחשבים במקום גבוה יחסית לאזור של הנער ההוא, אבל שלחנו צוותים לנסות לאתר את האנשים בשטח. זאת עבודה קשה, כי מצאו אנשים שטבעו באזור של הגבול עם טיבט, מצאו אותם 200 קילומטר יותר רחוק דרומה, במורד הנער.
0: וואי. שמה, זה מחריד והרבה תפילות, וזה תפילה של ראש השנה? של אמנון מנגל?
1: אז אנחנו אומרים, תפני שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה, ומעכשיו שיהיו רק דברים טובים.
0: תגיעו, הגיעו חבר'ה מישראל לעזור, לסייע?
1: כן, הם הגיעו ועדיין מגיעים. הדרכים לאזור, הדרכים עדיין חסומות, אבל מנסים להתקרב כמה שאפשר. בינתיים מנסים לסייע גם כן למקומים קצת במזון, אוכל, אנשים איבדו את הבתים שלהם, אין להם מים לשתות. אומנם יש הרבה מים בנפל, אבל המים לא ראויים לשתייה. ומנסים לעזור במה שאפשר. ומחכים שהמפלס של הנער ירד, שיהיה אפשר להגיע לאזור שם, שקצת יפנו דרך.
0: כמה נדרים יש יהודים, לפי מה שאתה יודע?
1: לפי הערכה שלנו, בערך 10, אבל מספרים עולים כל הזמן, כי מקבלים דיווחים על יהודים מרחבי העולם, שלא ידענו להם עד עכשיו, ולאט לאט משפחות יוצרות קשר.
0: אוי ואבוי. יש לך שמות לתפילה, או ש...
1: צריך לכוון על הרבה שמות.
0: חברים יקרים, כולנו תפילה, רבותיי, שבעזרת השם ימצאו את היהודים ואת כולם בריאים ושלמים. הרב חזקי ליפשיץ, תמשיך לעשות דברים טובים, להפיץ את המעיינות החסידות, ועקבות מעיינות החסידות, המעיינות האלה יסתדרו גם מסביבכם.
1: כן, במיוחד היום, חי באלול, שיהיה הרבה חיות בתוך אלול, שיהיה הרבה חיים לכולם, שתהיה לכולם שנה טובה ומתוקה.
0: אמן. הרב חזקי ליפשיץ, שליח הרבי לנפאל. תודה, תודה.

מקול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. עלי בדהי הלכתה, עם הרב יעקב סיני.

ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי היקר והחביב אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, מתקרבים לישורת האחרונה, לפני ראש השנה, בעוד פחות משבועיים, והנה, קראנו בשבת צדיק חטא כללות בפרשת כתבו, אומרים חזל במסכת מגילה בדף למד א', עזרא הסופר תיקן לקרוא את הפרשה הזו דווקא קרוב לראש השנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה. אנחנו כל כך זקוקים לזה, מבית ומחוץ, שתהיה השנה הזו סוף וקרוב,